Ceol an sin ón David Alvarado. Ceann de bhain an Beautification ar cairníní Peace Frog. Ebhar sin chuil sibh DJ Duke agus Hard an EP de bhain an Old School Deep Santa. Is bhar sin freisin Q Lazarus agus Goodbye Horse. Gurm Clo an seo ar Radio Liffe, 106.4 FM. Go dtí a thuairteoir sa de.

Tá riba chláán fáteisteach go bailile funcinseo ad radio na lifacé a sé Pcaire FM me se cuiomh amach numre tá libh beo a ríist lerá a cheol inta funcag sa teach so san nachta idir se agus seachta chlog. Tá be an marbhann ggéch an ghríb nuair an marbhann teinear an gláne le fada hipnotic freisin na tiach suas tiisto freisin ó Evans Pyramid agus go leor eile freisin céirda le bhechar siúla inis ar an ihe álíon teom le lia nó bheith a ggéisteach lomsan is agus a ggéisteach le ceol intach funk. So tosam mé den nocht le óraní anchomasach as ihir veracá agus an tanna vidir version ná Sylvester agus seo track ó inis dar bhenim over and over.

Pi a ceola sin ó Marvin Gaye ón album fun chosamach an líideag 8ú haan in Our Life an tenahéreagus Ego Tripping Out an a track a holaship. Díadach an sin an album freisin, camar a bhí mé geisilecht, well, nirééis me leis le fád an is camar a emsir chóvar an is fi me a geisile leis an album sin agus tá anstofaid agus sin an dara album dúrnach nis i rinne se sol ar Marvin an líideag 8ú cair agus brónach rud an ar hálan sin mar se cecear blion díis agus bhí glúor ceol fós le techt agus chuad leis ggétar thuid River an sin Sylvester caiúha ní a gochtúhacht agus ahéor se cear haan agus an cheoltóir bas California agus se commasach agus bhí glóir le techt freisin over an over an tre a thulaisi an sin ag bar an chláir. Nus gombeidirna go dtí cá ó na seaúdaíis an ré orga an funca agus táúirt bagán. Sort tungur disco an seo hypnotic le Are You Lonely?

Clandestine sin ó Inner Life, grúpa as nuharach a bhí thartaigh tús na hochttaí. Make it last forever on track, holship a díire an sin ó níd a gach túhéan. Agus rib sin chulamid ceol ó Hypnotic, Are You Lonely, Clandestine freisin. Tá sibh géisteach le baile funk an teo ar rádio na lifa chéad sa sé, Punca Cad FM, cuibh amach nimbre libh go tí an seachta chlog. Ar an tuirdúna deas an seo im le clia agus Vi bort borstock gelta att ha fått sån jazz mun sin så kan bo borsta få sig tjärt så ska man enjoy all den att någon en jobb och så tan hoslat kul det glöt in i den stride nummer till mig ändå machen ni och så att jag fick en gentichi kilchini agas gentichi on floor agas den amelch och fark and croaky it's all lauren och carro och så agas vi har cliff in jobb för kilchini and counts for is så ballistax and cliff kanish vi med hen hos the bark and croaky raid me brenn ar gaile ní le muín fi agus bhí lámáin chamara acha fuór limnach an cánas fá ar an ríist a chélainna le beidir chu tuna blinta th sipa go máth so be mé mahíí hús a grohar an croci maiíon an gaiile go mai ríist le chuna dé expéidir an nuair seo gonífa gaile an bua so fechamuid acha ra iris go dtí an funk agus comtirrá go dtí Risco Connection nis agus Tractor Random Ain't No Stopping Us Now.

Canachin ó Evans Pyramid Never Gonna Leave You, cultúr ar bhanam André Evans. Ar ásúr dearmad an teid, go dtí hosadaíine gis leis na cheol ríist ar líne agus tá locht leanana ag áhhailú a gginis, bhfuil tá sé de gis le na cheol a ríist trú cult following me deirtar Merle. Never Going to Leave You. Agus chulmid cá ó Risco Connections ó na seachtadaí roimh sin chula hans go ranna sib an óráin freisin Ain't No Stopping Us Now, McFadden and Whitehead, Hit More Option, sníd ag seachtadaí ach bin leagan ó Risco Connections freisin sna seachtadaí. Fáinna teoir radio an lifam mar tá tíle ciúl, tíchsú, tíle ciúl funk, cosir sin gáin seanis, cunia ma ó Ón bhean le go íntach go álainn seo de óbí anna dúotha an tanamtarra agus seod treicnis a d'ar bhenam Enjoy Your Life. So bain taine bheith gáin seo.

Michael Boothman, What You Won't Do for Love. So ba mar se rícht te an trogan le tiile don stof cénne tá sul me se bedenantalum a rícht agus acha gotí sin slán agus benacht.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, céise sé punca cathair FM.
1: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kainche is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Lin de Hadra ar radio na lifa ar céad a sé punca car FM. Chlór léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha deag. Chla bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar céad a sé punca car FM.
3: Tátu i géisteach le radio lifa céad a sé punca car FM. Is achraile atá sa chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishnash the car O Luan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Vasa Mira na kaintia is kiol a lucht chultar na gaelge im na clear agus fudden down Mata simagat e gorsi aliena is kultur Biggie Lynn fis vasa an shahar radio na liffa
1: Biggie Lynn da hadra radio na liffa Kate sé punka car FM Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haon deag chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na liffa Kate sé punka car FM.
2: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna go sé ar réan na liffa Kate sé punka car. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá síime agus an trána se nu mátar go cuaú ceol íntaach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna ag go sé le ha bailile funk.
3: Bí agéisteach lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceol or nua Ce electrona ceol dasa agus neart ceol eile. Leir bhesna ar albumm, agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile.

0: Táú ag géisteach sa le radio na lifa, cé sé bank cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
1: War géit bháte seach go fisfaasa an seo radio na lifa cé sé bank a cair FM. Is mé sé rusa ó siúdáin agus me mé libh don chéad uach le eile. Ochtar an glór be a géisiach siir a reinint an ceol agus ceoltóirí na hánagus seachagann chun pí a caiinte agus pí a ceol a dhéanamh lin. Baidhainmám lin ag caiint faoin singal is déineacha, chuigh George Murphy agus André de Bruin ar an ólas muúta fao éile Lou Kelly agus cluisiimiid pí a caiinte agus bioánín ceol ó Threerod Whale. Agus chun túsa chur le chlór na híhí nocht, seo é pí a hafa daistún ar a tháina siad san ar cuat, Anari, Shahay Lewis.

Well anois a dhaoine uaisle tá iontas beag agam díobh. Beag sa stúdio tá George Murphy. Seo é le Dublin Inspires.

0: Fair play, Rich George. Vi sé sin go hálan ar fad.
1: Lugur am agat.
0: Well, éist an fág bhfuil imid in seo, agus ba chóir dom mo í eile a chur in aithna díobh chumá. Andrea Spísra an Taol de Brún, consultantú.
2: Go mácar mágat ó rosa agus bhí sé sin go hálan ar fád a George gur 100 míle mágat asucht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leor ag an ggheol, is dóna béidir go mai te.
1: Go másra.
0: Well, éis le, Andrea, tá tusan seo ní mar láthróir spíos an Taol, ach sa déjab atágat mar ificach gaelge le cóir le chairach bhlá chlia. Agus éist tá rud ullmhór ag tórlú sa cheantar seo. Rimh dheireann na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist, George, Inspiráid mhór duitse é Luke Kelly.
1: Á, cínte. Inspiráid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart a chóir hí sa tír seo. I mean, like, chlí, agus mé ag éisiach leatsa ag din of Dublin Inspires an sin, George, fi mé ag smuíad dom hain tá go Luke Kelly le clústáil wetse. Sa chuí céine go raibh go Count John McCormack le clústáil in sna tenors a hánig ina dhéig. Tréis Luke Kelly, you know, hánig stíl umláin nua, nu stíl harve blá clíach amach conas árán a chasa. Agus tá sé fós le clústáil in ngach le Tuhain, Damo, agus na Wolf Tones, chulaghine, tá an cinál stíl sin ann. Agus, like fachach cultúra é Luke Kelly. So éist, Andrea, céim fá a bhfuil an féile seo a chur ar fáil ag cóir le chairach bhlá clia?
2: Well, is céilora é ar Luke Kelly mar ceapam gnéanan go léiríon Luke Kelly muintear bhilá clia agus gur féidir linn go léir goth Luke Kelly a aithint agus gur féidir linn eispiréis agus taithí agus mochúcháin a bh chiíon muintear bhilá clia chlóistáil ina go agus caithí mé aon tú leat gur féidir lom goth Luke Kelly a chlóistáil i dochuid ceol George so chuí sé go mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anam a aithint i gceol go déon sé go mór a bhaim mar chuoine agus leis an ghirla cáhraach tamid ag iri céilora ar Luke Kelly a dhéanamh agus céilora ar bhhailá clí agus tá an dáród fit a fúta lena chéile caiimiid adhá.
0: Á, cinnte, tá an gá ní féidir smuoinemh ar Luke Kelly ach an sin smuoinemh ar blá clia. Agus ní é sin amháin go leis céil de mhór AFS a Dubliners ach bhí sé tharbh níor chunig sé ciún i dtaobh feibanna hoisialta, feibanna pulatúla. Leabhar sé amach, agus bhí sé sásta é féin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart. Ní chóir go mbeadh sé seo gá dhéanamh ag cibé rud. Agus is annamh go bhfeicinn tú gúil an crógacht sin ag é bhí sé. Bhí sé tharbh sásta é féin a chur chun tosaigh. Fiú beidir nach meach sé chomá don garm a bhí aige, ach bhíh sé gcóí sáté sinna dhéine.
2: Agus ceapam gur féidir le daoine iad féin aithint sa rud sin go mochaíonn siad sa mar an ggéine agus is rud thbheith táhachtá ché go seaan duine cosúla Luke Kelly ar son daoine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé spotholas ar na feibanna sosialta sin leis an ordanas a bhí aige agus ceapam go léiríonn sé sin cuacht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhachtach ciúra a dhéanamh éir agus ar bhhailáach clia agus le ceol tíre go choirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhhaile teach comma.
0: Well, sin é, agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Luke Kelly a Dave an méid a bhí dhearach sé maidir le feibanna hoisialta feibanna cultúr a feibanna polatúla. Mór a rá sé ina cheoltóir din chéad stá, like an leibhéil a bhain Lou Kelly amach i Dave an cheolige. Bhí an tonchar like, le sunrú go dada.
2: Mm-hmm.
0: I mean, bhí gach le mí ar inos. So, Candace na rudaí a bhí mé go fechan tríd an chlár atá agi ná tá sporántocht nó bursary ann in almost the Lou Kelly inis an beag an fú sin.
2: So for briú an sporánach seo Lou Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíre agus tá an chuirlia ag iri na ceoltóirí sin a chur leor an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí aránú chun an dúiseo a chuirtamh so sé an dúis ná meantóireachta áil ó George agus muoú míle euro a chuirtamh freisin ach bhí an caiid an cóir sin nach raimar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
3: Andreas.
0: Optidubs. Well, é, sé tá ról anna háhachtach agus a George sa sporántach seo.
1: Se, bé mi se ag déanamh meantóireacht orthu. Tá an cuid taí a gomsa agus baimméid in an ceú le.
0: Well, tá sé sin ríáchtach isdóil agus fair play díobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bethe éasca é a bheit a ceoltóir. Tá annachid daine ag irí Bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotáchtach an áhas, agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhór daoine. Is féidir atmosféir agus mothúcháin ahrú agus tá sé chotáhachtach. Agus béidir mar haimpla. George, an dhéana tú gar domsa ná an party piece a bhí ag me iad go dhéana dí trochair na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid bhlá clia Pete St. John a scríb ach dhéan is dóilem Lou Kelly agus maiad na legan is fear an féidir mechtún an béidir legan de sinna dhéine.
1: Cinnte, ba bhrálam.

0: George, bhí sé sin go hálan bhí deor iime thuúil agam ag ééis le
1: agat.
0: Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áit ag an eile. I mean, agus mis sé ggéisteach lása George. Bhí mé 8 mlíon a dís sa seomar site ag sin acha le má bhám agus maiad agus maiad ag duineh Dublin na Royal Times an sin gach ile duine ag tucht le chéile a ring a ring agus just bhí le gohálan. So éist céá imimeachtaí a bheits mar chud duna éile seo.
2: Well, dar nui ba reintwa kiolaun, agus ba kiolchor a mór ag tús na féile in a ghorchi George Bútori na Sparanachta e láhar, agus ba se sin ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó chlog. Com maitla sin ba reint scéliacht agus cairdlina siúl freisin in éanach le sin ba chacht chuoine imachtaí sport ba park crochu i gcearnóg Warga na ferrma agus caihimé rá go bhfuil na himimeachtaí lé seo séir an eisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhlín go mórdit dul gotí Warga na ferrma an tiú lá agus an ceú lá is fethe de bhí bealtana agus tuí tú rudicint a bhaith sim a gáón tú.
0: An gá chlóú le éon ceananta na himimeachtaí se nó íintach so just tá siad séar an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus beith tú an just go leann sin doch raítíach fair play don chóir le charach éist Cáte ba chóirdámh ggó chun tatar an tála sin.
2: Té go tí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú ar an óolalas a lé an sin.
0: Well, éist

0: George, caigar mór an unár ditse a bheith mar agguscailt an féile seo.
1: Se, is léach mhór é Lou Kelly, ní bhéon an seo gan é.
0: Well, I mean, tamid buíoch an is gur go bhfuil tú an seo, George, agus sula bhágan tú, bhfuil éon seans ann go ndéanthá The Sun is Burning, bin an Éirán a bear le maiad agus ní cluistear go minic é agus ní higam céim fá mar tá sé go hálinn mar Éirán. An me fá sásta é sin a dhéanam?
1: Cinnte.

0: Sun is Burning an sin le George Murphy. Agus an isio chuoine uisle sa stúdio lom tá Three Rod Whale. Con a stán sif?
1: Ar bar, gormín mo agat.
0: Well, eist, Jack, tá tosa mar cean do Three Rod Whale. Inis tam, con a sa hana sif le chéile?
2: Well, so, vóg mis a go galav do post hart ar blín go leho hin, agus chuig me sias gadi an Róisín Dóibh don open mic a mí nach an sin gach dánach. Agus an céadúr a bhí mé ann coolla mé Diarmuid agus Hanna ag chana agus ag sinnam le céile agus stúirt mé ismálam an fum a bhfuil acu agus an sin an céad seachtain eile chastaidir ceapam keep on the sunny side nó rud éigean mar sin cean na Carter family kind of seanna árán agus stúirt mé jeez iad rachach piece of banjo no mandolin go hauling leis an fúm sin so ag an am céna bhí fógra chutha suas agam sa siopa ceol i galamh in Ciarán Maloney's siopa ceol
3: agus chonig mé do póster
2: agus chonig Diarmuid an póster chur mé suas scríb mé Down to Folk and guitar mandolin player seeks like-minded musicians and so chonig Diarmuid é sin agus sheol sé teics cúm agus an sin ó hin amach táid ag casa le céile agus seinna miise an mandolin agus an banjo seinan Diarmuid an gitar agus bíon hena ag chana de an á so.
0: Agus is as cilchanig dute?
2: Is as cilchanig mé, sin é agus bhí mé macónaí a cilchanig ar fa fithe seacht nó fithe ocht blian agus bhí mé gcónaí ag glurg banna ceol le bheith ag sinnam an sáart ceol seo a hetníonlam sais ceol ag fóc ach ní fóc ó air an bháin ach ón bhreatain agus ó Americá. Ach just níor a bhéon duine ar níos céine lomsa chu ceannaigh chuna sin dhéanamh agus an sin bhí mé in ghalamh ar feid mí amháin agus cas mé lena lead so.
0: Well, déan go mbeadh an sin ceol i ngáile beagáí níos fearsing ná mar atá. Ein áit eile. Ach go háiríad é an cuasaí fóg, so níl mór an fans de chuid Pete Seeger hí sa Gilchanig an achu.
2: Well, tá siad bit a ró chean domsa.
0: Agus éist, cén tánam, chuna sa rána tú sús leis an anam, Three Rod Whale, I mean, tá sé níl an ghaelge agam ar esoteric, ach dá meach bin an focal a nús áidin.
2: Yeah, I suppose, yeah, is féidir tiiscint áil ón anam in cúpla slí, so dar an daoine beidir go fumíonn sé go bhfuil sé ar nós le má tá tú ag íascaracht do Wales agus tá Three Rods agat. So is máling éon slí gur féidir leat é a thuiscint is máling é ach. Tagann sé mar ó athair na lads mar déanann sé ciseán i Ballachadrín, so is sort stíl chun an ciseán a críic nu ar bar é a Three Rod Whale. So is deirtar a Three Rod Weave coma. So haan sé go mórling mar tá trúr going ann agus tamid sais ag déanamh weaving dar chuid fum féin le céile and so.
3: Agus rinne tú an bod?
2: Yes, well, bhí mé a caint faoi sin ar an tréin, rinne mé le lint during COVID rinne mé coracle. Is sais bádín beag é cosú le chorach just a duine amháin agus déanann tú é as bhuiil ó cosú an bíon tú ag déanamh weaving comás ó so tá sim gom saáirt stuff sin agus tá sé sais fócaí comá leis an ceol
0: éist cé go fád a súil si bh seint le chéile?
2: Thart ar blian go le faoi láthair so tá siar beidir mí deirefór. Yeah, blín go leo hin, I suppose, yeah.
0: Agus an bhfuir ar tháina sé tamalín arbh teacht ar bhfuir fuam nó teacht ar bhfuir chuid árán hain.
2: Yeah, well, I suppose, yeah, tosaím ar é caint faoin ceol ar dús agus an slí, like, smaoinín an trúr going faoin ceol sa slí céine, so chuirmíd an árán chun tosaigh agus níl mórán, like, solos fada going air na hurlishi. It's just fuin scale a bean san hour on. So comad amid gacrodella sais simply, you know, so well shin an leshgale renos, you know.
0: Agus eis cerave on chunker abovo erdiv on ein on kinal Pete Seeger new on kinal Bob Dylan new Clancy's Nishaskadi kinal Rod.
2: I suppose yeah shin a and then just on chunker Americanic agus on tagalor kiol sabratan, you know, agus me fénig fasanis viac me geistra clen the Dubliners agus Planksty agus Nabani Marshin, and then tosi hug me fu yara is like Jesus tagalor dana glor dana na hauran is farlum tagan she don vratan because Cat Lou Kelly galor aum howl Ewan McCall agus na hauran I on vratan, so yeah tagalor tá glór ceol maith ag na sasnig, so is tionchar mór é sin ar an comá, agus ní cloisin tá glór ceol tíre agus fóc le cloisteáil i ngálamh, ach ní bhíon mór an daoine ag canan na haurán coitínta in ár tuairim í, ach níl siad arolas ar daoine ar cóísling de ganá.
0: Well, éist, tá sibh chun arán a chasadún in is, Inis tom, cint anam atá air?
2: The Lady Leroy.
0: Agus cad as a dagan an air anseo?
2: Well, chula Diarmid agus Hanna ar nóig ar YouTube le banna ceol ó éirin osín an tanam a bhéir an banna ceol agus tá lagan íntach a chud an áran agus fós is áran sais ate mar in sin sé an scéal agus bíon díine ag trid ar a imbádana ar an tagain, so tá sé sais mí coitínte mar sin, but then cuaig mi se chun Andy Irvine eá le DNA agus ceannig mé dlúisce ó Andy agus thug mé fi deara go raibh an Lady Leroy ar an dlúisce agus dúirt mé leis go raibh mar ag déanamh ar lagan féin den áirán agus dúirt mé gur chulamar an lagan a bhí ag an banna ceol osín ach dúirt Andy lum, he just said, well, whichever version that you picked up, they all came from me. So it's doigur four session on tower on art against the shaskadi agus an sin hosig dini a chana o hinamach. So ta si intach das an tolis sin a bheith gwein cunara gur hannig se o Andy Irvine.
0: Well, fair play. Sin airach dintach ag ein airan. Well, eis do chuin uisle fadas atá Diarmid Jack agus Hanna ag cur a stuff le chéile chun an airan a chasa. Tá siad réanis. So, seo agi, The Lady Leroy.

bhí líon ríis ar maidin negus seacht. Má déon daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

maidin wa. Tá tú géistach le radioon lifa. Ke sé.4 FM. Funding.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioún lifa cé sé chun go cair FM.
1: De spréch chcrathe. Agus Glachport ag grinú na nóg a bheith ar siú i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le ceardlanna ó úidir, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, Suús le chuige imimecht ar fád. Bígi lin agus buint sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
3: Wala thurasil all, keim wansmach agus takula dina oga. Tá printi seach nu sa chorm socialta ag tusla. Be thurasil ad le lin chuta va a mun filma. Ta keim anarcha level 8 chamala pospuan ar fall. Iaf tu bres is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ar a veg takula shervish kuram ar futna tida. Ta kuig atar fall, sin ina an kuigil aga vehev an data dere lehi iratas. Cud iratas a seach ag tusla.ie/careers.
4: Tátú ag éisteach le radioúna lifa, céad sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Baisteach tá siblingar is tú sin macóla sanam dom agus an suúach lead ceolalatá seo ar a dogam an rud a sanmh. Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé foiinemh na gréine téime na seachtain na seo. Más a glógan seinlaiste atáisih tá teach goh ar nasc ar lehanaach blúscaid an stáisiún. Agus nach gom an spéir le déine. Ba mé eislih go luaithe.

Tá si bhgéisteach le radioú na lifacéad a sé punca cear cuiislína carach, bhfuil si bh muis a gádín, ag cáh spéchlar i gréine. Sin amach inis le gluine de rud égan floch. Tá stró leis an réiteach mar bhfuil tú olah don scíí.

Tá deire le chlár eile a éisteir ílis. Bhí si bh géisteach lumsa ó sin mac an seo ar an ruda sanmh. Má sa legan seinlaiste tá sibh tá teach go bhenasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Críoch nóim mud inniu le Virginia David le a mai normal. Go gasan mud ar a chéile ríist túair ara agus sláán go fóla.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punk a car
1: Is fiú fiaus a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiaus amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiaus amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiaus amach.
2: Déach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é ta ammó aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspóála in níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i món aspóála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chroideáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarrás na gcéalteachta.
0: Baríúna lifa Ke a sé Punk a car.
3: Seo an bhharirt dar lá a bheitheh, is mu sé barach é bhhuii agus hatúgééisisiach le réim na car

0: Nicoletta Grissoni in sin agus a quasir de Vive Libre. Tá sé sin mé déag tríis a chochtalog tá tú géisiir a réim na carach.
1: Radio na Liffe, Cuisle na carach.

an grúpa Dalmatino as an chrótin sin. Tá sé fihin óméid tre a hota chlog. Tá fisrúchan ar bonnig na Guardí treis go bhúr fear bás go mach mai din inné treis go ronsí agé i lár na carracha mai leá clia. Fuhas an fear agus trohhailéir ar ráid Clarendon timppa le trí chlog ar maidin. Tó go géocha gospedéil neamh sémas áit a bhúr sé bás tamil in dhéag sin. Tiigtear gur sothag an fear cúpla úr treis de tríd tarluint ar an tráid. Seanis an cór, Coro Partigiano di Trieste san i dáil agus Bella Ciao.

1,000 cuaramóirí las as an jonta 2,000 euro. Meastar go gosnáig an jonta 336 milliún euro ar an stáit. Seo córa anois agus Amsterdam.

Bert se van as sihir na Germainine an sin a thugan an chora or ha féin agus Amsterdam. Tá seocht nó méid is fithe rihan na dchlog tá tú éisi le rihim na carcha radioú na lie. Seo Juliet Greco a isis agus Sulisiel de Paris.

Glean and Shin o David Ewan on Mrattenberg. Tho gorochtar an na stáitéantaithe a réir go raibh soscogaigh curtha bhaim sa Libáin. Muíon Donald Trump go raibh córa aige le príomhhéireann na Israel an Benjamin Netanyahu, agus nach mbeadh trúpaí Israel ag ionsaí Beirut rud a bhí ar intinn ag Israel a dhéanamh. Dúirt Trump chomh go raibh córa aige le Hezbollah, agus nach mbeadh ionsaithe an éanamh ar Israel ag an grúpa mílite. Seo Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli in sin agus Cante Partido. Tá tú géisteir le rim na carachlum sa barmach é bhí ar radio na lifeh beaggadína naí. Seán grúpa Cowman is agus Bantoch.

Francesco Napoli an sin agus Marina, seochan níos Los Manolos agus Il Mondo.

walk run an tanamata ar an cean sin ó Tindersticks ó Nottingham is sasana agus sin ón agus Jeremy a chur ar amach soft tissue an talbun tanamata an album a tháinig amach a nerdy agus roimhe sin chula sib Destroyer an grúpa ó Vancouver agus Cataract Time an tanamata an ar an ón album Hannig amach i nere mi Martha cúpla seachtana hin dar a bannam Dan's Boogie, Dan Beeger an tanamata ar chenara agus príomh Aaroní agus príomh Commodore an grúpa is a chionscana féin é an grúpa Destroyer ach ceannaí tuc an sin waithú. Tá se begéisteach le chula chearn lomsaíonna don an seo ar radio na lifa céidir sa sé punc cethair FM cuiisle Carrock seo sena chen ón album Fleet Foxes ón agus ón grúpa Fleet Foxes seo Blue Ridge Mountains.

Jan Tiersen an sin le Ker a Lach on album Kerber a hannig amach e fihe tri on o Britain e Jan Tiersen Franco on Britain o Brittany agus Commodore an Umrien on Scan an Emily agus clues called Bunchamach le sem count sin a conic sé go Heron Bidger blian geléo hin bod fair harvest simú coniir ar an Ián úsant sa Britain agus agéanamh obú an sin agus bwala méáil bio leigen rihe sin chula sib cholín rio réalt nua cheol na Franca agus bin an madí on album skill restaurant nu hanigamak e fehe tri agus rivishin o frasil marina sena le numa ilia shinawil waim shanokt gara mila magi asocht eishtakta sulgam gara hani marao kyo lib foggy me shib le gokyan on album nua on grupa gross isle o quebec erinach sa grupa freshen fion regan galliv agus tanamatar ar an album ná Omerique agus is even lom an grúpa seo le fada agus tásúlagam go bheith mé iad bio láig an sorry wad ar míle maithagaí asocht éisteacht agus bé mé ráis dé sarn siogan ag an am céile seachta clog tráthnóna le tuile cheol

0: radio deliver Katie Sha Pukar Krishnish guitar
1: Tourish na Marta na Liam Magazine
2: Chrissy Rao is gonna disparta
1: Gach Mart Erishacht a radio deliver Katie Sha Pukar
3: galaithe uair nua is si éide a garú in nuúní chuáin. Is sao na eic tú ar smí ontacha ó déh si tábhachtacha na héan, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir ícónach roií galair, chula hiad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsna a rachi go bhhaim orsa ag áhhí éim na héan. Séir chead is teach fe chuir museum.caí.
4: Féidir le drogaíáine sa dola bhaim mar trevela éagsúla. A currentse der fadestaart te gus toig tomont. Is féder le riint trogi to wallju. Rudde agen gwe buel an gunnne to bot.
5: Kunnen drogi hele faragont die virm
6: rusttuurle. tent a ball kontorto.
4: Ma vin toig tomont fi jonnecher drogi is féderle tusse do chud passionéri gostinile er mocher a muel. Na tomont fi jonnecher drogi gebrach, onúder ass omhavaltiocht der woide. Tourcourt at RSA.ie.
7: Nor a hogan tú an bus nó an train, nó nuair a ranín tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de thion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin, chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Gobé áte bhfuil do friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras ó rialtas na hÉireann.
8: Is fuinne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoal níos giile. Tileola ag electricireland.caí.
9: Ó luúan go híine, bigí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí an na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
10: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
3: Orthe ag giveblood Pkaí Tá trí vile Joú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontor. Tuair cuat ar giveblood Pkaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nucur glí ar 18 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Wait, you know, I do agus fáilteú a bheith adrann seo ar radio na lifa. Ciad is sé punca cear FM, caisle na cearach. Is me se cear na ceala chóil agus bema bhar deanta le go dtí na chian dé an teo radio na lifa ar an wedding. Máastar a dtéag gohfuil tú gurí fáil a jaguailin, le lin an cléir inniu is féidir riú fáist cur thugann go eolas ag radio na lifa.ie nó text nó WhatsApp a cur thugann go náid a háachta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cear. No más bíon lam, muid a lánimhaint ar na main social desk, féidir muid a aimsiú ar ahanardan ag radio na lifa. Agus tá muid fú ar fáil anis ar an app nu a gílig cogar, agus má tá fanar muid a aimsiú in sin, is féidir tractarín ag radio na lifa nó radio na lifa cílas a sé cear. Tá clár bra agam díu ar mwedín, bé muid cléisteil anis ar bwail ó Judy Magni cínate, tá lan sa stúdiú honplay a ienu ar na nioctáin mwedínia ar mwedín bra mwaird seo ach ar dús. Seo agam na príus gilt an nioct an náisiúnta agus idir náisiúnta ar mwedín. Tos nún seo leis na scilt an náisiúnta. Tá seo ráitse ag cuarlior de chud ina fáil Rory Hogan gurib áit sáilte í bhfuile clia ach gomíon tionachar neachbog ag ansaithe ar an phobal. Tagan seo in é go bhhar fear luas na fihatí buas in iad a bheith ansaithe gearrta chráid graft an go lu am wedding in é. Aim siú caiim balagum a bhí fís a híon bléandíis ar chráid chláiridan agus ag gortaíthe go duna ag thart fanna trí muidín in é. Tucú thag ospidéal san séamasa áit gur fógraíú marú a tamil geir iné sin. Tá gearrtaí a ggéirí do daineir bí a bhacha anar a thla ach a hairithe daineir bí a láthair chráid graftan nó chráid chléiridan idir dó agus lené trí muidín de luan gola deagháil le stáisiún chráid an fearsaí nóla lína runta na neardaí. Gortaí rathís na chégadtí go duna in é tampaiste idir chear agus rathair leictrach ar cheabrach iné. Curú fesar thar bhí si ag an dála agus ceardaí faoin tampaiste ar ascail fasa ag thart fa ceathrú go dtíine hácht a réir. Tugú an rathaí fars na chégadtí ag ospidéal amatar agus ag gortaíthe go duna. Rinneú ath ascailt ar a bhóthair a rís ó hen. Tá gearrtaí a ggéirí de duor bí a bhacha an air a thla ach a hairíthe iad siúd a fuair tafad ar cheamra dá sé gearard an achtarre goil a deagháil le staisiúna cheabbrií nó le líine runúnta na neardaí. Tá se déhníthe ag teachta dála de chuidíanana fáil Malcolm Byrne gur cho gearrtaí ar an teachtain seo cheatte é ar éras goú se ag teomint faoi cheanthir alcóil. Thg an teachta dála le fesaráis gur stopú é ag se funte éigenntaach de chud na gearrtaí a lárna ceachraach in édó a Austin ag Airfort bhil clia a aigeil ar muidín Jardín. Dúirte go bhfuil se ag cuabrú le gearrtaí muidir leis an scéal agus gur chur se an fuirtaí ar an óolalas ón leithreaach. Jeffní gearrtaí go bhfuil burn ag cuabrú lá agus é ráte acu nach mó se arú nachtaibh í an tractaile i dhéanúirid scéal faoi lethair. Bogu a raana sig na scéalta idirnáisiúnta ar muidín dear uachtarran na stáití antaithe Donald Trump go bhfuil céintena leis an Irán ag leanúint a ré ar Lewis Lasrock. Dear Trump go bhfuil galúint feite aige ón grúpa faramílata sa Libáin Hezbollah nach an sohí siad Israel agus gur réontaí príomhhaire Israel Benjamin Netanyahu gan heliú talú a gohfuil an neisgeart na Libáine. Tá céint na bartaithe a Washington DC idir ionadaithe de chud na Libáine agus Israel daniu agus amórach. In é nuoin seo maríú ar a lead achtar agus gortaíú líon daoine eile in ionsaithe ar de chud fórsaí Israel ar dhéiscéirt na Libáine. Maríú bréis agus trí bhílas ceirchéad daine san Iarán ó gur ionsaí na stáití antaithe agus Israel í ag deirú mí fiadhre. Bréis agus 360 agus bognach 500 bán san éirú. Jar an teireach sláinte sa labbain gur marú breis agus tríhíile is tríché danne ó thuús míonmharrta agus gháil breis agus milliún danne in éomh dí leiríthe an dúhar na ceimhlainte seo. Marú séar is fi in Israel naim sin a leith in éoneach le trúr séidir dé de chuid na staí antaíthe. Tá ar a lead deachéad is ató is adó ceas ibóla deamhníthe a bublaach géanlacha an Congo mar chuid den raig is ure atá ag sceapú le rinnt seaach an Ionuas. Tá breis agus míle ceas éiriiste ibóla anis tuiscíthe sa Congo id gúir beirt is daihead buas do bhhar an raig seo inéonneocht le duinehhain i Uganda. Tá teastlaiss brenta ag an agraíocht do bhanta sláinte ar cuaigar i brí leiis a tháinig beseachar thu ón ghealar seo le gearid ceartar altra agus i brí siirlan ina másc. Agus bin aga bhan sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidín agus an neislam sa stúdió nú na Judy Meigh ní cinete timartha chusíla.
1: Féin tríéis an lá Sarah Bank, chunas mar tátaí ar maidin.
0: A go brair fad agus ar ddóh siúil go mór leis an teach an mór féilte tá roiin.
1: Sinna go ddíireh faimid cnóthach. Tá Greengraff áhasach ar leanach tosaí an Irish Examiner de chúpla dar bhanam Romy agus Skyile Schmidt as cúndáir agus iad gléasta ag gulí marciaochta agus ag éthe uach de roiite. Tuairis gítear go raibh siad ag freastal ar an taispontas capall agus póní sa léim agus cé go raibh slua níos slú ag freastal ar imlíana de bhór an Aimseir bhí daine fós a bhaint ansoltas. Tá Greengraff ildata ar leanachtasaí an Irish Times de bhirt bhean ag seasal sa bháisteach ag breithnú ar bhláthana áile i bork an ion isce ag an bhéle blúm. Tuairis gítear ar an leathanach céine go bhfuil sé deimhnaithe ag an agras domhanda meteorolaíoch go bhfuil El Niño ag filla an saoire seo agus leis tá an buil ann go mbeidh thuirlaithe aimseartha go dtí mí na saona. Is páitrún éráide nádúirthe é El Niño atá ceangailta le thordaithe teochtana san agéin hiún trópacach a nachraíonn páitrún aimseartha domhanda. Tuairis gítear go bhfuil ard rúnaí an WMO Celeste Saulo tar éis impí ar rialtais agruscéanúla agus airnáil lochalacha ardathirt ar an roha. Tá leathna tosaí an Irish Daily Mail díirithe ar vaccín nua atá forbartha le dulling lech le háil se chracan. Tuairis gítear go bhfuil an féidirocht ann go bhféitoch an vaccín atá pásantathe don duine éonar an béal a ducach an ailse aráis tar éis chuig bliana a laidú chuige fáin géad. Tá melanóma mar chean de na háiltí chracan is ansaigh agus is marfaí atá ann, agus bíon beagnach 1500 duine in éann ag fáil diagnós gach blian. Agus ag fannacht le dulchan cín i gcúrsaí leis, tuairis gítear sa nuachtáin go bhfuil ancólaí éireannach dar bhanam Dr. Eileen O'Reilly mar bheil cheannasaí don uirin atá imman trialacha ar cuar leis atá á bhola mar inachtain chun duling lech le háilse páncréasach. Tá an pilla léthúil tríéis anachas saol do othair a dhúbalt agus tá sé mar inse dóchais dóbhsúd atá ailse páncréasach orthu. Díiríonn leanach tosaí an Irish Daily Star ar an dúnmharú thula ar chráid Clarendon Madan de Luan, agus fearóg fithehéon bliana díos sáite fad a bhí sé ag déanamh iirecht éú ó na nonsathirí. Annam níú caiúm Balagun mar léin in ollscoil bhánúd agus DJ Port Aimseartha mar an duine amáú. Tá na gcordaí ag fiistrú agus é ráite ag an air chiaart Jim O'Callaghan, tá an ceart ag gach duine mothú go bhfuil idir sábháilte inar gathair, má tá siad de gobar ag buúla le cuairde ag taiste le bhaile nu ag dul i mbun ag gnó léithúil. Tá tuile clúdach ar an scéal san Irish Independent áit a thuairiscítear go raibh ban neamhcionntach gortathe san achtar freisin agus ísáite fad sa bhí si ar an láthair gan éon buintecí leis an méid a thuirla. Níor gortaíú go duna í. Tuairis gítear ar leanach tosaí an Irish Independent nach bhfuil an dara rogha ag cíosaithe atá ar bheán fá dul i mbun lóistín a roint agus cíos ag ordú go fóil. I mai leo clia cosníon orasán le dhá seomra lapa thart ag nócaán géad den bheán incam agus orasán aon seomra lapa ag 61 fá géad den bheán incam. Tuairis gítear sa nuachtáin go bhfuil tuismitheoirí aonair agus daoine aonair á bhrú amach as margan na gcéasanna príomhádacha. Tá áit sa fáir freisin faoi Avon Ward inoltóir bugairí fithe chuig bliana díis atá taréis buga aráis go líis le cónaí lena hisismitheirí de bhór nach raisin an tacht ar lóistí na maiile clia. Tá Steve Idrelín darbhanam Dublin rent rúles cruthe aige, cosú le Wordle, a thugann an deist úsáideoirí cías ar réadmhaoin ón Steve Daft.ie a thois rud a léiríonn céicho áfhéiseach is atá an cías. Deir Ward, ó thaobh cías i maileo clia, manamíonn tú ag gáire, feffa ag cuine.
0: Sin é go ddíireach is tuathe gur mí mé agus bheith lenar éis an méidir na scialta seo le
1: Tá fáidirú a chara.
0: Agus ben agah an sin dúdí méid ní cinna sé le an phlé inú ar na nuochttain muidíine ar an muidín brahhairt seo. Tá si bhgéisteach le hadra radioúna lifa círas sé pun cehar FM caiisle na cehraach. Fanna gé an neart le teach fós a an díomhidir neis agus a hiandéag ach ar dús seogah pí seiciol do chuid beautyúdí sleep.

0: Táis vigéisioach le hadra radioún lifa chéadas sé.ca cethar FM cosla na cethraach. Bei písa a neise cloisteil agah ó sréthe háfaú radioúil nafa tamlóhan a neis blurríí bhfuile athe clé agus seogah cin ansamúil seachan maidir le taimhsí ag gaislan molachide.
1: Glúriní bhile clí.
2: Tá star 8géad blian a baint le cisláán bhlachéide, tuirtar go bhfuil cuaigh haimhse fós a crothart. Taimhse a haan, Sir Walter Hussey. Tá scéal tregódach ag Sir Walter nó Lord Geltrum a maríoch sa chuigú híisteag agus étréid ar lá a bhhainise. Fós a bhrídóg an fear a bhhara Sir Walter agus dúirtar go mína taimhse fós le feiceil agus le cléisteáil ar siúil tríd a chuisláán sa lá Tánjahan, Creachsláán na híamh agus é an cuioine. Taimhse dó, Lady Maud Plunkett. Bhí Lady Maud Plunkett a fós Sir Walter a dús, agus an sin an tíranna frí a bhrithamh. Agus mar haimhse tá si fearagach, scanrú agus í a riocht aní a fear chéile trí de chuisláán. Taimhse trí, Miles Corbett. Tugad cuisláán bolachide go Miles Corbett nuair a ghabh crumal an talla. Nuair bhí Charles a dó a guacht a ríist, heth Miles ach gabhfué agus tugadráis go cuisláán bolachide, áit ar cruthú, tarniú agus rinneú cearníide. Na leiontaí seo, dúirtar go mbeíonn na haimhse siúil na chuisláán i gcaihéad a ómláán. Taimhse ceair, Puck. Sa séú híisteach, bhíoch forseir ag taillaigh hebhre. Thit Puck in rá le Lady Eleanora McGarald agus dúnmharú é le Clive trí a chrí. Taimhse cuaigh an Bhean Bháin. Bíonn an Bhean Bháin le feiceáil i bictear a chlochan ar bhaile an chuisláán. Agus dúirt a go bhágann si an pictar istíthe chun siúlthart ar an gcuisláán.
3: Orna bhhaú ag údarás chréilecháin na hÉireann leis an táile ceadúnis teleísa.
0: Agus bena go bhín sin blurúí bhfuile clia taimhsí a gceislán mólach ide. Tá sé bhgééisteach le hadra radioúna lifa fanna í lenin seo be aceimna neis ar bailagan ar do príú scéalta nuachta náisiúnta agus internaisiúnta ar muidín agus be ar manisteir daigeach agus ar lína roisiní bhfuilin len ar bail chun plé a dhéenú ar ilan na geala agus rinstan ceoltarí bheits lethm lína fásta ach ar dús. Seo agus bhí ceolta chud tá an head.

0: agus ben agah an sin singal de chud sexy tag ón EP nu acu le giréid an sin tag tá se bgé seach le hadra ar radioúna lefa céad is sé punt cehar FM cos le na cearachgus be tuiris ge a gaoine rint imachtaí dhéalagatáil le teachnseo muile clia sa le bheits aciimna na sear bháil a gaon ana príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnú le coppla rudaí bheits ar siúil an nacht. Be ceircail chóra Lorlan an Ross ó le bulú níos muile inniu sinna Lorlan an Ross ó lení sé gotí lení i seacht agus sin amachtamíns ar siúil ahan dearnahairt an sin. Bogur ré he amachta bheits ar siúil an sin trúna an muireach an ceircail chóra a Lorlan rathaí be se sin ar siúil óna lení sé trúna a muireach a ré a Lorlan rath aí muile clia. Sin cear go chóra chluúin dachan be se sin ar siúil warils cefe sinóna ní ar muidín go dtína lehanine hiadéigh an muireach agus cear go chóra chus lefa ar siúil ó lehanine ní ar muidín go dtína cearú a ní i dé. Fécinint a ré an sin níos muile sa seaachtain ar an Jardín ba céint go chóra rachúil ar siúil a brú 21 sin ó lehanaíon ar muidín ar an Jardín agus cear go chóra bhaile formid ar siúil a Lorlan bhaile formid ó lehanaíon sé go dtí lehanaí seach trúna Jardín fásta agus sin cear siúil a clubhacht na féine CLG na féine ó na hacht go dtí na ní. Be a ranithe an club a ráis Jardín beag seo fásta sin imacht míisiúil a mén areaachta le acu sin a ranithe an club atí í bhríadí nó breódís ar sréid bhhéalhríidean seá leir na ceachraach ar go leir dúin chian agus is féidir teacht ar talú sanrí faoid amach sin a ranithe an club ar na main socialta féidir a aimimsú ag a ranithe an club ar Instagram agus tá talú sanrí faoin amacht chian ar foiil acu ar scéal.ai fásta. Be an tanad bulas Jack ar leis Conley Books sin óna chian go dtíon dó amlón de hiine agus ar nóiad teí éisteirí réaltar radioúna lefa go matíine ag súil go mór le dheaféile a bheits ag teitim amachla le na seaachtainine níis agus muid ag tríal ar bhil fuiste ar dús de éile na main ceteocha agus fa dhearú na seaachtainine ba muid ag féan na geala ar racearn agus te muid ag súil go mór le bheith créalú le ar gearide má fuiste radio fáilte th an deirú seaachtainine ar nóiad Jardín ó éile na main ceteocha agus fásta ó rachearn ar nóiad fása agus fé na geala ag tuidir len go lua agus be teú pléir fé na geala inis ar an chláir seo ar muidín agus roisin ní bhfuilin le bheith lin inis sa stúdíú ar buil agus ar an áhair sin gasasta istóthe rint takeid fós ar fáil ar was club an chanarthe heag féle na geala so dá duineir bí nachfuil sacríthe taisteil chuthe an idirthe acu fóstarachcearn den deirú seaachtainine is fiú fesrú le chlub chanrú na céalaige agus féidir teacht ar an náas sin de takeid sacú ar main hóisiilte an club ag club chanrú agus ar siú an club an club.ai agus feil ar an náas go heag an take téalar fós an sin mata fanar den ar bí takeid ceannacht heag an bu sin don club heag féile na geala.
1: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Se an tam a níis na bognach sébomis fihead go dtí na chiané agus be aceimna na seogan ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá se ráte choir na chud féna fáil roií thugan gurb at sohailte í bhfuile clia a go mííon tunachar nachbog ag ansaíthe ar an fóbal. Tagan seo a é go bhharr far luas na fidí buas a iad a bheith ansaíhead gear a chráid grafton go lu mu jin inné. Aim siú ceim belógan fi a hí an blian déis ar chráid chláiridan agus a gortíthe go duna ag hart fan a trí mu jin inné. Tuú heag aspidal san séimes é eit gur fógriú marú é tamil geid inhé sin. Gearddaí geí do daor bí a bhhacan ar de hála a go héiríthe daor bí i láthair ar chráid graftan nó chráid chléiridan idir a dá agus lehanné trí muidtín gelúin go a deagháil le staisiún chráid an fearsaí nó le líine runúnta naheardaí. Gortíú rathí sna chégadtí go duna in é tappa si idir chear agus rathair letrach ar a cheabbrach iné. Cardú fesar ar bheit si ag an dala agus ceardí faoin tempaiste ar ascail fása ag cheart fihigatí na hacht a réir. Tuú an rathaí far san chégatí heag aspidal an mátar agus ag gortaí heag donna. Rinneú a ascailt ar an bmhthir arís óhan. Tá ceardaí i ggéirí de duor bí a bhhacan ar de thla a go héiríhéiad siúd a fur tafad ar ceamna daise gceard an achtere gal a deagháil le staisiúna ceabbrí nó le líine runúnta na neardaí. Tá se déimhníthe ag teachta dala de chu déanana fáil Malcolm Burn gurgó gearardí é ar an teachtain seo cheate ar éris goróise ag tuint faoi teanana thair alcóil. Thg an teachta dála le fesarráteas gur stoppa é ag seach foiinte éigenntaach de chud na neardaí i leir na ceachraach an iad dó a Áán ag Airfort balélí a aigeil ar muid Jardín. Dúirte gohfuil se i cohhabrú le gearardí muidir leis an scéal agus gur chur se an fearirtaí ar an óolalas leiiseach. Déh ní gearardí gohfuil burn i cohhabrú lá agus éráte acu nach mé se arúnachtaibh íon freiachta le i dhéanú ar an scéal faoi lethir. Bo go réanana si na scéalta idirnáisiúntar mid dín dear uachtar an na staitiantaithe Donald Trump go bhfuil ceintena leis an Iránin ag glanúnte ré ar Louis Lasrock. Dear Trump gohfuil Galúint féitte ige ón grúpa fara míta sa labbain Hezbollah nach ansóí siad Israel agus gur intí phríomhhaire Israel Benjamin Netanyahu gan a heliú talú a gohfuil an éisgurt na labbaine. Tá céint na bartaíthe Washington DC a tar annaíthe de chud na labbaine agus Israel de nniu agus mórdaach. An é nehain seo marú ar le achtar agus gcóirtú lin daine eile inionsaí ar de chud fórsaí Israel ar dhéisceart na labbaine. Marú breis agus tríhílas ceiriciad daine san Irán ó gur ionsaí na staitiantaithe agus Israel í ag deirú mí fiire. Breis agus tríchéad a seachtó puiste agus bugnach cuaigchéad ban san éirú do réir an taireach sláinte an. Dear an taireach sláinte sa labbain gur marú breis agus tríhíle is tríchiad daine ó gur thosaí Israel de nonsaí arís ag tús mí an bhharrta agus gohfuil breis agus milliún daine ina dhéh díléiríthe an dohhair na ceimhlainte seo. Marú ar leid séir is fi in Israel in aineocht le trúsaidir dé de chud na staitií an títhenam sin a leiich. Tá ar a léad dheachéad is 8 a dá ceas í bóla déimhníthe a boblach déonlachach an chagó mar chuid den raig is airde ag sceapú ón le an seaachta í nuas. Tá breis agus míle ceas áiriiste í bóla inis tuiscíthe sa chagó áit go bhfuil beirt is daihead iní éh weis a dohhair an raig seo in éonneach le danneomhhain na Uganda. Tá teastais bronta ag an aigreaachtón de sláinte ar cuaiggur ibrí leis a tháinig beiseach ar thu ón gghealair seo le ceiréid ceathir altra agus ibrí sihir lehain ina másc. Agus bin aga bhann sin aceimne ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Fannaí leanseo neirta gom díoh fusa teach ar an chláir seo ar muidtín beimimiid cléisiil a níis ar bhil ó ruisí níhfuilain a bheits lin honlé a dhéanú ar nuacht na féalte a bheits dreidim lin gan bhfuil ach ar dús seothagah pí ceil de chud Lonesome George, seoúmach agus muú.

0: Agus ben agaibh an sin na daoine maithe ben agaibh píceáil de chud seosúmach Lonesome George agus Mulú. Tá sibh gééis seach le hadra ar radioú na lifa agus an neislumm sa stúú ar muidín ná ar muisteir daigeach agus ar lína ruisiní bhfuil leon de bharthaú.
1: Goá inis níor me stingon dí le a fádú lá ceholta sa ceir.
0: A go bhrá ar fad agus deasú aice agus tú feltún siire sé nóide.
1: Gur mí máhad Tá me gar láirt fi chud gona féilta bhfuil gochad is mó be má láirú féile na galí ach bhí me gar lu an hhéistóirí go mé bhélan na mán ceteach ar siúil an tatain se setasí i ngmh agus spéisi sin ar siúil i mell feriste agus be muide acrilaán i ggéondí le radioáta ar an deirdaon agus mai héanaú gomór lei sin tíocht le chéile íontcha bhéán th zomhins pléir teleís scanáin agus an radio freisin agus cholasárcréla eile so bééis se sin ar siúil an tatainseo agus be chudmór ar an chéin aáilsán agus má bhíon aon an eileán tesúsain a heló agus bhrálan clu a web agus mai héanaú gomór leis an cóchréile sin le radioáilte ar an deirdaín agus fila ar ceál an baile ón baile ag réú na lifa.
0: Sin é go tíireach agus ar nóidsúil go bhór le bheith sa má foriste agus ar nóide muidircréú leráí go fáil sin sin ar an deirdaí agus cinint go mai anseach anón ag féil do bhain ceteach a fásta.
1: Bei se go hálainn agus híle gomad a fila ar bhil feise ben a chola bhí ag go buinte se tá méad óádí áreachtal i me feise le garid agus is iontach ru sin eiceil.
0: Sin é go tíireach ar nuh bhí budú nuí ag arreaachtas na saoine, bhí má le gurríte gardas an conirthe, bhí má an istóthe coppla seach an óhead anéis ag grad am nóos ach cinint bhfuil anstafarsúil ach go dúna ggéige de lethar nathna.
1: Táchéad fin géad agus bhí me gur lás fao freisin félan na galí spéisi sin atáú freisin an taachtain seo si de ce deimlíonna ar a bhód am líana dead a chréún gofuil deimlíonna chatte ó bhíon chéad teán dar nó ní a galóráin ag chéad teán ach beidir na dana blianú trí blion bhí deisein freistal ar is rudthbh be go bhí an ar dúspáide ach tre sin atáú ar an ine seo agus ar an saann freisin agus bhí me breanú éis an Instagram mar déir si go bhfuiltain an antolalas é sáráil ar den Instagram. Ní bhil a réad ní ra chuig pas lei ar fágan inagus ní ra aon pas lei ar fágan saann a churba ach tá passanna talaí fós ar fáil agus deirtar nachlaad an linne a chuirte seach i láthir na féile sin díad a chá faointe óolalais sa le dá simirt faoin na ciltóirí bhééisán agus tá Tá méid mór ceúirí an agus níháin go bhfuil státeháin an tá an príomhstáte tá an TP be an muid cinnalsáta TP is íontchanáte agus freisin tá látálí leh an ar an saharann freisin agus chud gona ceúirí bhééis an Tá supercélí leh an de híine ach bé choran na gghiche chutú leirí agus sé chlog agus bé dulú ar siúil ag hochtalog an sin an ine ceil tradiisianta na Halban lecurcha an nu funneúil agus spríúil agus héise sin bé jiggií ag an lí le buúm in na dhé sin agus ag club na féile bé an DJ Baby Guinness a bhí mar chud go lá idirnáisianta na man inse réú na lifa le gaiid agus ar an saharann bé cardda lehéin éide agus cú cholinn sláte ag go cealog agus sead burt is trohad agus strofaíad agus tá símór acu san óráníocht tradiisianta in os seanos si ceil tradiisianta agus san ilíocht. Agus sinna go chuigigeág de ar an beh chláimmbeh cuairí, Tá mai cheappa gur bheile cean gona giganna tá dtíona leirtí go chud smút, me feáil na rudí ar na meán thoisiilta a dtíine isú go mór le seo agus tá mai cheappa go mé an sprí ag an sete agus an sinna go séchlagar an ar an béh bas sound manifesto seo banna go chuiggur as bell feriste atá díide ar thiol reggé agus sca agus an sinna leirtaréis seach ar an ar an bé grúhlein agus is meas gan go funk grúh hip-hop raciol snagciol agus ciol tradiisiúnta antseo agus ina dhéobh na réalta mór míltacha tá sin hééisáil ó gnearcuneart le cupplabliana nas thuirtan bééis si d'sláte ag an lí agus tasan gur an ra ar blagad is goáí ag na gradam nós bhain si dúisiach ag na gradam sin agus chun críocha chur leis an ithe bé sexítá ag ar sláte ag ceéis a de, s me cheapfa gur binna cinál an an chuáirlí dechar leis mar bíon set dochrete ag sexítá ag chola orbe agus bíon an set chodéifrú chollarbe mar tá si de feici am coppla áitiis chonig me iad ag féile na galí chonig me club chonar iad chonig me other voices iad agus chollarbe bin se chodéifrú agus ag club na féile deirtar le go mé onna specialta. É le feiceil nílas amsa nearartráflaí goilthart ach be le feiceil cé bhééis an agus ar bhhaachla a chuir a bhéis thla sa típi.
0: Leonard.
1: Mar sin sa típi de híine be cóir heol le donna macróí ón trí gotín cuaig agus sin ar an sahann bé Baby Guinness ag a híine gur maidin leir fé an bhhaigh agus gailge. Ag dó éag bé Carolyn Dabke don Falistín agus an sin ag hían bei Mrs. O agus ag do bei gaalrádaí agus ag trí bei imram ciúlta na hip-hop gaalach le Blue Nile, Irla ó Mórhla, ag Julie Goo agus Torby agus Ruby Robish agus an gheart Ella agus an nádain na gíd armad freisin go bhfuil tú ná tílíon áil agus gáhan tú ní bhíam a rála dhéine tú fas tílíon tú cheannacht ach an orsa Zemlíanana go féile na galí capan gurhú tílíon áil an orsa agus is deisíontcha taú leis an bhéile mar is féle bagatán is féle a dionmans neart gan poblbal agus tugann setáte goghine a bhín scur bheith techan cín sa saoil ceil sa bin na tílíonnta ar fáil in inad éireachta a rachain in ag leis siopa ón Er an ine ón trídín secht ar an sahar ón degaddín secht agus ar an dúnach mata tú fósart ón hinine gur maididan gotí híana chlog agus ar deada tá an lá talaí leheith arsúil ad an sahann sa leharlan bei trídor agus Carolina Circus agus ze agus an sin áras poblbal rachain ag dó ag béis seo circus leis na drochaí fanzíní bei seisiún na nóga go hían agus eireachtas na galí ag dó bin antóidir sin cholimlín be agus an siúmartáirlaí ar chuúil siúpa rachain ag dóchlog bé an sinnama gaalach tá cheapa go bin chollharir be ar an lista sin ag féile na galí agus mar lu mar roimh sin níl ach méid fíorheg tickets le fósar fáil gan ine mátá si fós ar fáil níl ústáú am mar sin go fólaach ach an saharn tíaltamach ach tá passaní talaí fós ar fáil agus naturgí le an chluine ní le fáilta rim chluine ar an láthair.
0: Iúntaach ar fad ce mar le tá sú go mór leis agus stothe anir sin bannaí agus ceoltáirí ag fellúir nélim léna goró anhanana lehéid. Cuirtain siad ancrúisiad an peidir aúin aíine seach setáreid sa bhíon an sin agus tá cefa beid a grú supercélaí ar an air don
1: cean goblion
0: óhanana éis.
1: Tá cepa gur de lú freisin.
0: Bhí an siad san an nuí
1: an ná an bblion roiheh agus freisin deirtar ó níorcú me síach. Cinnta céalaí ciistin na
0: céalaí
1: tre sin lehar siúil freisin cean spás bag
0: an céalaí sa ciistín
1: sin sinné
0: is cian le me aimimsú naí agus mar eisteir fad leair an féile.
1: Is gná spás bag dasa tá tú an sí seachan bíon cuppla seisiúná bhí me se sean an agus ní an ana ar chuirtan ag náms tá an nádarmanis agus siad a bhí séna me seán agus freisin go tína damsa agus bhí se báisteach an ní Táma gal rá nach mé se chubáistem leanana níhechas ad ach bhí se godáas mar áit éú óháisteach mar bhí choláit eile flach báte ach meas gandáas agus étar gohfuil an láthair a bheith leh an áit be an difriúm leanana sa go bhfuil gomintin chur ag na cosúg ar an páce bhíon mu gohandú agus mar sin béile feil ceché mééis am léanaach Tá cínta dearfa go mééis se chosbréúil mar deir seachtainna agus bíse go deascanna mar láfuointain na bliana go mu an thiocht le chéile mar nían tú golóir daine ach ag beidir eireachtas na saona ar a dhíon mar sin se cean láfuointain na bliana gomu a bolú lenar gáde ó na blianta caite agus Kelra sprí
0: Sinna go dúra agus cé mar ra ru a tháinach maiint sin go máúil mór leis an isisna an pí sin ag gaimlónar an sahar le meas ó gus ar nóiad meas ó feice agaon sin banraon draig ar nóiad thuas meforiste ag arreaachtas na saona tá ceapa gurú meas ó beidir chur fáilte roimh tús na saona nó féradach. Aní heí an an chill studioúrin agus tá magsúla peire a tehí ag meas óúin in éisiú ag an déirú seach.
1: Ní sé chosréil camerará agus bíon ruí chodeirú chulah limbeh, má bhí tú an hána sin ta ach bééis se chosbrúil chud éfuilm néanana agus is deis ítacha ceir gna ar demléanana go féile na galí. Dear an sí a haú gana ag buinte seo.
0: Sinna go ddíireach agus is tuthe bar nóta geasta de danir bí nachhfuil a níos socrítáisií aí ó bhfuile clíomós go bheits tú tachapla takeid fós ar fáil ar bhs an club a bheits ag foiigeil ón club ag a trí nóir sin dehíine há é muile clíadá eit go bh an club tra ar sréid arcar ar nóon an club ar ascoil trí lethir ach ba se fallúéis ar bhfuile clíom foiigeil rachéarn ar an dónach ag thart fanna dóigh.
1: Té gotí lenach Instagram clubchanir má tú gur tuile olalas fésin.
0: Sin é godíireach gur bhína bhéh agad as bhar fáil í ar bhid sin teolé.
1: Fibre be gur míle maithaon cara.
0: Agus bin agah an sin ar manaisiir digitach agus airlíne ruúsí níhhelainn a genú plléilen ar éile na geala agus pí ar éile na main ceilteige agus ar 9 seach an brag réheach roiin an seo ar radio na lefe. Pí ce is se cléiste le goh ó chean a baní bhí lé an sin ágéin seotha goh fise ceol a níis ar buil de chuid lú.

0: agus ben agah an sin glú le ordansa acu glúis agus an roi sin ceanta na baní bheslan na is an tíirú seach danne agus muid ag tríal a racéirn fe féile na galalaí agus ar nóiad tehuiid agsúil go mór lena sin agus ar nóiad le bheithhua sa b fariste ag éile na main ceteocha idir an dálan. An drachar a ceirte tentam a bhag nuair a stí a neis don muidín inniu ach ba mar leis bhar deantalamh ag an éim cinenne in seo raúna lifa an muireach óna dé gotína chiaanteig. Idir an dálan mas rud ag bhlaí íon teagháil le goh deanúlan an seo ag raúna lifa is féidir riú fásta chu thugain go ólas ag raúna lifa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugain go náid athachta sé a sé náid an náid a chian a náid a sé a cethair. Ki Jarmad mar iscra muid a lánúint ar na main socialta ag radioúna lifa ar achan ardan agus fiú ar an app nua gélig cogur agus féidir mu de aimimisiún sin ag radioúna lifa nó radioúna lifa chiaad sa sé cethair. Ach sin bíú
1: áirithe ag giveblood.caí. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastalhain gach blion. Mar sin deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fechant am tú inálathe, nó chuglaí ar 18 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
2: Braíon na lifa, cuiisle na gáraach.
3: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scunna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar raidir na lifa cé a sé an go cear.
4: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
5: Gwyl de sprech rahaha. Agus glach port ag grinnu na nog, a bhaid ar siú i ngach branche lairlena de chórla chundai ina gáil ar an séu lá de mí mehef. Le ceardlana o úder, masahori, kiol, dausa agus miart ela. Sus le quaige imocht ar fad. Bígi lin agus buin sult as grinnu na nog. Tila oleis le foil o fingol.ai.
6: Géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioún lifa cé sé chun go cair FM.
2: Baíú na lifa. Héad a sé punca cair.
7: Díomh a chuide go déhar atá. Seo díomh splécha ar na réalta agus is muis a carlaí réteigh agus beag mé anseo líomh a sé go dtína seach mars gonach ar radioú na lifa cé a sé punca cethair. Seo an chlóir na chaid súil ar ceoltóir nó bhena ceolalar le tá tatamach ar an bmód nó a bhfuil clú agus cálar hana féin. An deachanseo chéhé splech an seachsta ach the Sawdoctors. Bhí mé an picnic lectar cúpla seach nó hen agus Fíor míad a chur isteach mar sin. Chir le chéile an bhana seo i dúm a runda na gáí thartfa beag mar cehar go blion óhéin in 18 sé. Ag dead a thuchttatí bhí siad ag tastal thart ag tacha le baní cosú leis na chin seo a lanas. Cahé eile ach de Hothouse Flowers agus the Water Boys.

0: Red Cortina. As fé géisteach leis na Heran sin, ní féidir a go ddíireach na gur ceol faoin éir a bháin atá sé nó gur ceolléirnach nó ceol cheachtá sé ach is ceol an chinine déine é ceol a bhecin rudí cosú le más nó an ifran agus ag a bhéinrála duna chinnta a bhecin siad na rudí seo le chéile agus leis an téimí na bunca punk. Siúis an ceart atá g le a fiú go nniuáid an siad a na thulíí si ceola a bheoch. Á dúsáid ag showbans ach ar aon chum a tam se chun ar an eile cheinttíh wehab seo cin tá arolalas a gcuibh a lig. Seo dhíomh de Green met Red a Mail.
1: Ó

Show Eve the Green and Red of Mayo and My Heart is Living in the 60s still. Nach all I need na tune shen, Toshid's own Dara Alma Viacub, All the Way from Tomb. Is dóigh go eile cliogs call idirnáisiúnta ag an banna seo agus ní héine é. Ach tá andúlach ag déanamh seona i New Jersey agus mar geall ar an méid dín éarnach atá an sin isdói ach anis tam se chun fógurráis písa agus tam se chun tún a cheint ó duine a raibh tunna chu mór aige orthb. Agus seo sáise de mar clítar air sáise Neuf, New Jersey, seo íomh Bruce Springsteen.

Clare Island, ní héine ar nó ní héin runúna gurbás ihir na tíre na bhar seo. Rinne si a leag an hain de downtown le Pet le Clark agus bhí si hain ag canna air. Tám se chun sibh a chót sa dro eilenis a chéig na daine a rinne tulachar mór orthb. Suíomh Pet le Clark, the Creedence Clearwater Revival agus na Kinks.

Mátá fénar bh Thomas deach níos daine in sna na ceoltóir rinne tuach mór ar de sádoctar is tá sibh nán, é sin dhéanamh go Harbheith éca tríd a Spotify hain tro gá cheanas de inta crutha ag Leo agus ag Davian faoin na ceoltóirí sin. Tá deire an chlór ag druidim lin ia tá sam nach chfuil sib Harbheith fronach dám seo chun sibh agus le cúpla ar anis bhfuil Harbheith má bio nuairtá siad á cheint ag an bhana splódruch seo. Agus ó ochil na sádoctars iad hain sin chuir a bhí sin an léir agus a thugann si duine ar an soch stílach ceoltá go pein ná go bhfuil siad a géirí na helementí dearfacha dá gúlra a chuimhnú cégur ruga i mála a bhuaig a bhí chomádach chatlaach agus showband invested tam chun sibh agalt níos le cúpla ar an níos seo íomh an chalainn sin presentation border hayrap agus N17 má tá féidir ar bhgol agus iad éiscint fio tá roinnt gigs ar ag teacht nuas acu i sasna agus house na albam chumá bhí mise carnaí Radlaigh agus tá seo Radio na Nifa 106.4 Bíigi cínta ná go dúnan sibh isteach an teachan se chun ag go éon céine seo chun an céad spleocha eile áilt. Slán go fóil a chuirde.

0: mar hapla. Aber gogé héachcht agus tú stopú a banantí, gus beidir nach hoil túfa a barteach le banantí ach tá ruí bag mar sin chuintíad go leir chohéiscena inúil gohéúach, agus is maiile na cutí bag sin le. Gus brandú gur sort gur teanga é seo a rinnen daoine gur sort lucht. Ba lucht in courage of Arvella.
1: Más féidir leat a reintas na na mion ocail sin úsáid siad san úsáid sa chohéic scéir.
0: Sea, má hicinn tú cinál cuidé an hiúil a hagan dó a brathair cáil siad san abairt mar hampla.
1: Ó sea, go deas.
0: Tá bhfuil agat dú orintu tá daoine an sort áras a chur inúil ní trí cinál Akal kasala tamen iris fi shaw o usage akajir snitlitcha nyav hira ka shaw.
1: Yeah, like tama ta.
0: Yeah, kajir. Yeah, no my Maria like for the Lord in a few in there jar Maria.
1: Sure.
0: Rather than simple or no near the kibble the mission the rushish not going to the kind shock as my fast and east and had a bunch of August we actually kind of a giri pegel give you aku usage la magus is chin can the rod the goni of how dini vio kaka melish agus Maria agus ruddy random ach agus kibble Maria mar hample the ruddy show with a garden is castle
1: really me tiktok free shot is Maria me and she egg dini nachul gael gach agus like Dairí go maith leis mar ísán mar stolam nar hiig an chud daoine fiú gur gailge bhí árá acu le bhí siad árá mé mua dearan mo bhhar é
0: mua
1: mua sais ó ó ia le si came in mua le si was agus níor higas go tegra mé sais sean go leor gur á si tagart an gaige níor hiig si féin
0: síle go bhaca mé fiú ar Google tá go mar líonan sé ina ceis na duit agus tú cclúscríú go ná sé iirecht an ceiste chuic nu duit
1: síle
0: go bhaca mé é scrífa ar bhealach an áise a Google cinál hard use spell MOYW tá sé an simh mar ní bhéh an tuiscin sin ag daoine óthú arthbí duinearthe mar ea mar sin níag fi tú mar níl sé sort mar chud don teangar rinte
1: sin simúil mar gur cuid iorsma den ghilge tá fós ann inar good cainte mar táid an seo i mááil clia ach bhí tas a caiin faoi do bhaile féin an marhan tú go bhfuil sin níos dacra ar bhicléin le na linne seo tuiscúil béirla níos caiánaithe acu is dócha béirla níos idirnáisiúnta mar sin níos dacra dóibh an ghilge thuiscint le tuisna go líir sin taí acu leis an ggóir sin
0: sin anheist bhí rí sin le nélas agam caií go bhfuil mar ní an sort an nachíocht chéana agann sa bhéirla agus a bhíú agus go leir den nachíocht Hannig sí an héadach mar sin ar a líad níor tú go thomlan asatí agus tú fólam na hana bhil is a go rísort. Bhí tú an cineál é an buústeach i a héalhéon agus a himpelacht. Tá sin níor rí sin amach sin an gáil carta go go méh é focht aige ar réí mar an béirla sort dóandaíthe a loirmuid. Ní bhéh an framas sin acu an funte.
1: Stocha bhfuil duna ag an scríb trocht a sir.
0: Tá go ghfuil.
1: Tású mai siad a deaghála. Sa chaint bhín tú gíirí g úsáí daoine an tuisiil garach níos minicí?
0: Bhíon, níla so go Is siad am go roin sort fés se agam san nervhí me se fólam go bhreath mé bra bug eisteach faoi a úsaid agus mé caiint agus gro mai cinelín cotil so go roi siad nó agam beidir up Park no Padraig seachas a Fádraig. Agus fecha man nó seo na meclíonn freis an golóir na an fáim rifast catlín a chara, seachas a chatlín a chara. Agus is maiile an á sin, is maiile an nós, is maiile an gurin sé cinál, just braham gó sé sort old worldy ar bhealach an tatnabach. A fásta, tá mait chomáid sin leis na hanim na chacana agus na bálí eile chun gléchar rinne gan an tanim a úsaid, so a stór a hasci, etc. Agus is anna bheith chlinium fiú gilgur é caint fi sin le chéile, agus is maiile mai, tuair tasir anna bheith cruíoach sin abur tá písan creinna chéile agus nílon ach an far seo a caiint le far éigen agus é a waslú agus nílan ag lista fada adíochttaí agus animachil le carsí sí anna rinne, agus tá se chu sihar sin agus tá se chu bittí sin agus bhfuil has mé maithe faoinú fao a stór agus a haiscí ach tá sin tan orgin sim seachta le buintseas agus chuann siad leis an sort dach na teanga aspáileit.
1: Ein tíim leat tá se an í as ach stocha go marhandí go sé ro ar máthe nuair d éigen nó.
0: Se brandir an ocail hagan an é a lebaide agus a ríis tá ruí an agus

0: radio liver Katie Sha fuck car car
1: An nuacht is stearnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurry nuachta. Amarach ben céad plé ag castí na Parlamente am Orbert Reaganach an basid agus am hallhaíocht agus am Orbert tuaithe ar réalacha nua de phlánanna cópháirtíoachta náisianta agus Reaganacha. Leis na plánanna tuairfí le chéile rint mórchláir ceistethain de chudjanéntis buin chéad faid fad seirrmaach eile de chudjanéntis a hasúí in fithe fithe hacht. Airitear orthaí sin ceistrí don Norbert Reaganach don talhaíocht don éascach dohanastú teirnacha don tládal an bhanach agus do bhharrta thuisiilta. Pléhí na féisirí an dóir cheart na ceistrí sinna agraí agus ahhanastrú an taú le tosaíochttaí aniontas na blianta macróin. Amarach fósta futalí coiste am chrothaíachtracha na Parlamente ar thuscalacha in an Janfar Masteracht ar frosas éirtis na Ucraine agus na Moldóibh ar bhalríocht sanontas. Multar sa director is gail ar an Ucrain iirechttaí an rialtas institúí déanlachathe anheartú in anion an chugaí lánaí. Éirtar an fósta gonean fi teú dulhan cin maidir lei an smachtreaachta agus maidir le barta frí éalathe. Curan na féisirí fáilte sa tuascail rih chuirchan feime lánúach na Moldóibh maidir lecha choirithe a bhana leis an intas, ach tugann siad ráú golann tíir fósan na spric de iirechttaí trasníoachta agustí chobsaíthe na ruúise. John hí an coiste am chrothaíachtracha áfreithnú fósta ar na forbertíos Jenny a ggheirehéirs na Balcain thír agus ar an dulhan cinena tuanta acu a rá dallas teach san inta sópach. Curtar áhar imlí anús na dreagtuaras goalacha, maidir leis an smachtreaachta sa Turbia agus maidirla na caidrih leis an chosaibh agus éirtar ar an chosaibh lánahain deach choirithe agus rialthes cumsíthach a chuthan cin. Tugan na féisirí de naire fósta bhfuil an prósas aontaiis don basadún thuí fósan na stad. Maidir leis an Bosnia agus an thusa Gavan, aitíon féisirí ar cheanirí polyúla, deirí a chur leis an tain folaúil agus na hacóirithe is gá cheharú chu bailach na tíre a rá bailíoachta sanontas a chuthan cin.
3: Tátú a ggéistecht le radioúna lifa, céad sé bun cehar FM. Is achéide atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis in is.
4: Mór géadháilte seaach go fisfaasa an seo radioúna lifa céad sé pan a car FM. Is mi sé rusa ó siú dá agus me livh don chéad uach le eile. Ochtar an glór be legéisiach siir a reinint an ceol agus ceoltóirí a tháinagus seachagann chun pí a caiinte agus pí a ceol a dhéanamh lin. Baidhainmám lin ag caiint faoin singal is déineacha, chuigh George Murphy agus André de Bruún ar nólas muúta fao éile Lou Kelly agus cluisiimiid pí a caiinte agus bliánín ceol ó thrírád Whale. Agus chun túsa chur le chlór na híhí nocht, Seo é pí a hafa daistún ar a tháina siad san ar cuat, Anari, Shahay Lewis.

Well an is a dhaoine uiste tá iontas beag agam díobh beo sa stúdio tá George Murphy seo hé le Dublin

0: fair play Rut George, vi sé sin go hallan ar fad.
1: Go mágad.
0: Well, éist an fá go bhfuilla mid an seo, agus ba chóir dom má í eile a chur in aithna díobh chumá. Andrea Spísra an Taol de Brún, consultantú.
2: Go mácar mágat orsa agus bhí sé sin go hálan ar fád a George chu rah 100 míle mágat dá sucht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leir ag an ggheol, is dá an béidir go maiid
1: te. Go másra.
0: Well, éis le, André, tá tusan seo ní mar láthróir spíos an Taol, ach sa déjab atágat mar ificach gaelge le cóirla chaireach bhláth lia.
2: Mm-hmm.
0: Agus éist tá rud ullmhór ag tárlú sa cheantar seo. Rimh dheire na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist, George, Unspiráid mhór duitse é Luke Kelly.
1: Á, cénte. Unspiráid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart, a go háirí is a tír seo. I mean, like, chlí, agus mé ag éisi ag leat ag dinn of Dublin Inspires and sin, George, bhí mé ag smuíad dom hain, tá go Luke Kelly le cloisteáil wetse. Sa chuí céine go raibh go Count John McCormack le cloisteáil in sna tenors a hánig ina dhéag. Tréis Luke Kelly, hánig stíl omláin nua, nó stíl harve blá clíoch amach conas árán a chasa. Agus tá sé fós le cloisteáil i ngach le Tuhain, Damo, agus na Wolftones, chulaghine, tá an cinál stíl sin ann, agus, fathach cultúra é Luke Kelly. So éist, André, céim fá a bhfuil an féile seo a chur ar fáil ag cóir le chaireach bhláth lia?
2: Well, is céilora é ar Luke Kelly mar ceapam gnéanan go léiríonn Luke Kelly muintear bhaileach lia agus gur féidir linn go léir goth Luke Kelly a aithint agus gur féidir linn eispiréis agus taithí agus mochúcháin a bhachéíon muintear bhaileach lia a chlóistáil ina go agus caithí mé aon tú leat gur féidir lom go Luke Kelly a chlóistáil i dochuid ceol a George so chuaigh sé go mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anam a aithint i gceol go déan sé go mór a bhain mar chuoine agus leis an gcuirlaí cáhraach tamid ag iarraí céilora ar Luke Kelly a dhéanamh agus céilora ar bhaileach lia agus tá an dáród fit a fúta lena chéile caiimid adhá.
0: Á, cinnte, tá an gá ní féidir smuoinemh ar Luke Kelly ach an sin smuoinemh ar blá lia. Agus ní é sin amháin go leis céil de mhór AFS a Dubliners ach bhí sé thar a bheith níor chunig sé ciún i dtaobh feibanna hoisialta, feibanna pulatúla. Leabhar sé amach agus bhí sé sásta é féin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart ní chóir go mbeadh sé seo go dhéanamh ag cibé rud. Agus is annamh go bhfeicin tú gohfuil an crógacht sin ag é bhí sé. Bhí sé tharbh sásta é féin a chur chun tosaigh. Fiú beidir nach mbeadh sé chomá don garm a bhí aige. Ach bhí sé gáin í sástaéis sin na dhéine.
2: Agus ceapam gur féidir le daoine iad féinna aithint sa rud sin go mochaíonn siad sa mar an ggéine agus is rud thbheith tábhachttal ché go seaan duna cosúla Luke Kelly ar son daoine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé a spotholas ar na feibanna sosialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam go léiríonn sé sin cuaocht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhachtach ciúra a dhéanamh éard agus ar bhhailáach clia agus le ceol tíre go háirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhhaile teach comma.
0: Well, sin é, agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Luke Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feibanna hoisialta, feibanna cultúra, feibanna pulatúla. Mór a rá sé ina cheoltóir din chéad stá, an leibhéil a bhain Lou Kelly amach i Dave an cheolige. Bhí an tonchar like, le sunrú go dada.
2: Mm-hmm.
0: I mean, bhí gach le mí ar inos. So, Candace na Rudy a bhí mé go fechan tríd an chlár atá agi ná tá sporántocht nó bursary ann in ómós do Lou Kelly. Inis don beagáin in fú sin?
2: So, for bríú an sporánach seo Lou Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíre agus tá an chuirlia ag iri na ceoltóirí sin a chur leor an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí aránú chun an dúiseo a chuirtamh, so is é an dúis ná meantóireacht a áil ó George agus muoú míle euro a chuirtamh freisin ach bhí an caiid an cóir sin nach raimar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
3: Andreas.
0: Up to dubs. Well, éis tá ról anna háhachtach agus a George sa sporántach seo.
1: Se, bé mise ag déanamh mantóirlacht orthu. Tá an cuid taí a gomsa agus baimméid in an ceú le.
0: Well, tá sé sin ríáhachtach isdó agus fair play díobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheit a ceoltóir. Tá annachid daine ag géirí Bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotáach an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhhair daine. Is féidir atmosfér agus mócháin ahrú agus tá sé chotáach. Agus beidir mar hapla. George, an dhéanaine tú gar domsa ná an party piece a bhí ag méiad go dhéanaine dia trocréir na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid bhlá clíar Pete St. John a scríomh ach dhéan is dóilm Lou Kelly agus méiad de legan is fear. An féidir meachtún an beidir legan de sinna dhéine?
1: Cinnte, ba bhrálam.

0: George, bhí sé sin go hálan bhí deor im a thuúil agam ag ééis le. Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áte ag an eile. I mean, agus mis sé ggéisteach lása George. Bhí mé 8 mlína díis sa seomar site ag sin acha le má bhám agus mahead ag duineh Dublin the Rare Times, an sin gach ile duine ag tucht le chéile. Ring a ring agus just bhí le gohála. So éist céimá imimeachtaí a bheits mar chud duine éile seo.
1: Well, dar nui ba reintwa kiolaun, agus ba kiolchor amor ag tús na feila in a gharhi George Bútori na Sparanachta e láhar, agus ba se sin ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó a chlog. Com maitla sin ba reint skeiliacht agus cairdlina siúl freshen in einach le sin ba Chacht chuoine imachtaí sport ba park crochu i gnóh warga na ferrma agus caihí mérá go bhfuil na himimeachtaí lé seo séir an eisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhlín go mórdit dul gotí warga na ferrma an tíú lá agus an cehrú lá is fethe de bhí bealtana agus tuí tú ar rudicint a bheith sim a gáón tú.
0: An gá chlóú le ha éon cheanta na himimeachtaí sin nó íintach so just tá siad séar an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus beith tú an an just go len sin do raítíach fair lé don chóir le charach éist Cáte bechódómh ggó chun tuachtar an tola sin nó.
1: Té gotí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú ar an óla a lé an sin.
0: Well éist George cai gur mór an óáir duite a bheith mar ag oscailt an féile seo.
2: Se is léoh mhór é Lou Kelly ní bhéin an seo gan é.
0: Well, I mean, Tom.

0: Sun is Burning an sin le George Murphy. Agus an isio chuoine uisle sa stúdio lom tá Three Rod Whale. Conn is tán sibh?
1: An ar bar, gormín mo agat.
0: Well, éist, Jack, tá tusa mar cean do Three Rod Whale. Inis tam, conn is a hana sibh le chéile?
1: Well, so, bhog mis a go galamh do post hart ar blín go leith ó hin, agus chuig mé sios go dtí an Róisín Dubh don open mic a mina cá an sin gach dánach. Agus an céadúr a bhí mé ann coolla mé dearmid agus hena ag chana agus ag sinnam le céile agus stúirt mé ismálam an fum a bhfuil a cá agus an sin an céad seachtain eile chastaidir ceapam keep on the sunny side nó rud éigen mar sin cean na Carter family kind of seanna árán agus stúirt mé jeez iad rachach piece of banjo no mandolin go hauling leis an fúm sin so ag an am céna bhí fógra curtha suas agam sa siopa ceol i galamh in Ciarán Maloney's siopa ceol
2: agus honig méid do póster
1: agus honig dearmid an póster chur mé suas scríb mé down to folk and guitar mandolin player seeks like-minded musicians and so honig dearmid é sin agus ceol sé teics cúm agus an sin ó hin amach tamid ag casa le céile agus seinna mise an mandolin agus an banjo seinna dearmid an gitar agus bíon hana ag chana dig an á so.
0: Agus is as cilchanig dute?
1: Is as cilchanig mé, sin é agus bhí mé macónaí a cilchanig ar fai fithe seacht nó fithe ocht blian agus bhí mé gcónaí ag lorg banna ceol le bheith ag sinnam an sáirt ceol seo a hatníonlam sais ceol ag fóc ach ní fóc ó air an amháin ach ón bhratan agus ó Americá. Ach just níor a bhéon duine ar níos céan a lomsa chud ceanna chuna sin í anamh agus an sin bhí mé i ngálamh ar fai mí amháin agus cas mé le na lads. So.
0: Bhil dearan go mbeadh an sin ceol i ngáile beagáí níos farsing ná mar atá. É áteile. Acathiríad éh an cuasaí fós, níl mór an

0: Tá me lurig fokul mar vi sé sin goáll in er fad Tá sé ní féidir am fokul curlle sin mar vi sé tá sé cho Tá rudig cín harfa séf faoi agus tá sé achtá is féidir na mochaán a bhreiscint agus tú aán ach tá go do chréite agat Rosa camera agus chuoine ús le tuaéis go anna dheara ganis méí á níos deige fó so Tá a ceap a Janis Joplin. Tá bu gání Mary Cochlan an sin
1: le is é an ceold in de seachnódaí ar Junker le Janis Joplin agus Fleetwood Mac
0: Well tá cumín bhí cuppla pointinte orthe mí agus is árán é agus méid éisi leis is árán don lát an UN so is ach tá cin á vibes. Eg pointi orhe agus a thura, teach sé sin a bheit Woodstock. I mean, an rud in le, tá sé is rud nu a é. Tá sé coamsere ach tá an cinál macala sin, agus na vibes, don cinál Woodstock 2016, fair play, díver. Agus mé kaint fri na rudi a churn sifse a gyfna domsa, Tá annach chu daine treisiirá ghfuil cosúlachttaí idir sibse agus na Doobie Brothers Fleetwood Mac agus chula mé duine cinn rágra sih cosúla Mary Cochlan. Nína sacm ce hé. But an ggurann si sin brú arh le mar tá si sin só Massh mar ná an ce.
1: Ní ceapim is complimt. Is compliment ovation so tá sé sketch mí co jazz
0: Well ggéiste leis tá si van an tá si van an tá si anhar agad a chur san áiti bhfuil war béil Put your money where your mouth is. Tá sibh sé an é sin ar dhéanamh mar fair play. agus é bhí si chuil méid greéis si bh déanamh taíoach le Jane's Addiction an cam an ceolchuirm déirnach don camcuirta bhecha. Caigur si sin mental amach.
1: Bhí sé craáide bhí sé bhí sé óhór bhí sé sketch mí nach. Agus bhína buclaic le co-jazz a bhí sé anna granhar mar bhí an guitarist agus an drumador ag sinnam le Beatles rih an ceolgar a bhí chun istá sé so difú bhí sé anna granhar ag just bhí sé experience
0: agus cá ra an ceolchuirm seo an ra
1: b choláis na trinod an summer series gáblíon bhí sé
0: Dochráte?
1: Bhí sé dochráte.
0: Agus éist so tá an EP amach a mórach. Conas gur féidir a dtíine teachta ar an EP? An féile bhfuil gglacham bhfuil Bandcamp agi?
1: Yeah, tá Bandcamp tá Spotify, iTunes, ba sé in Yorkán.
2: YouTube.
0: Agus
1: bhí an bhainal rocustasach
0: tá bhainach
1: bheith sé dogaide ach
0: Well bheith sé doreite ach tá siad nach mór dahad dú
1: Beiidir láháin láháin bé séar an é sé bé sé ar Spotify agus
0: Well an seo ar fes fa a dinamid iirecht daine a chróú chuig Bandcamp mar Ní aon ceoltóirí mór an agad ó Spotify.
1: Is mai animation.
0: So teigi má a chuoine úsle agus is mór fiú bhí mi se bhí little sneaky éiste agam sa agus tá sé go hálinn ar fad is sampla an the way of life. Tugann sé sin rií sampla ionta chuáit faoin kin all kill town I'll take it the Bandcamp Moss Vader
1: yeah
0: Murray
1: yeah.
0: Vader you know take it Spotify
1: yeah
0: so what you've been more on Comcourt because maybe you've been a failure and back in the on Ficnic
1: oh toss soon again and Neil is going first oh yeah toss soon again yeah so Neil is going yeah beg kill curry more again cap him like in me like man for our Instagram August
0: Cade were handle Instagram
1: wine mom underscore official
0: Anna var fad well aged girl mila magat asoch on vertagi asoch talk August on piece of kill shin yena talik tashi specialta
1: mila
0: Well, sin lagam díh don í hinnacht ach bíigi cinnte bheith lin san í amach ón hocht gotína ní luúan go híine. Radio na lifa, cé a sé punca car FM. Fáca mé léh leis an bí a seo ó Fontaines DC seo hé bug. Gotíon chéadú eile tú ara agus go dé sibh slám.

0: radio deliver Katie Shay fucking car Krishna guitar
1: Is few fiaus of wintermach nor knock will fall a glanier lower winter fiaus amach les an Dolly Parton imagination library nor knock will loostin chasvoch got winter fiaus amach le address point agus nor knock will de vihomas le feck oil Winter fiaus amach le corta jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaus amach.
2: Scuil de spréch chraha. Agus glach port ag grinú na nóg, a bheith ar siúl i ngach branse leirlena de chórla chundé ina gáil ar an séú lá de mí mehef. Le ceardlana ó úther, masahóirí, ceol, dausa agus neart eile, sus le chuige imocht ar fad, Bigi Lynn agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óleis le fáil ó fingal.ie.
3: Tusa a bhína canna óan i maiigh siú.
4: Má a bhíarna ag brelótaí go cún faoin na smaointe mór atá ag.
3: Is dúsa tá an lá seo.
5: Crinú na nóg.
6: Dúiseo an tíar fá de saharann an séú lá go bheitthead.
3: Le breis is míle imimecht a bheit an aisce.
4: Scuil amach an chrochaíocht atá in
3: amse imach garda.
5: Crinu.gov.ie
7: Le takiocht ó RTE.
8: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, ach chuann siad ar fada staharirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhhailiú. Rudda ágan bhfuil buíán go nine tú báta.
9: Chuann drogaí eile fearagantí fear dom rastúrta.
10: Tú tomáint roscopaí go taintanta tenta bheala chuúirta.
8: Má bhíon tú ag tomáint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthra chur a mil. Ná tomán fao cheannach chu drogaí go brach, ónúidir as umhaáilteocht ar bhide, tuair cuat ar RSA.caí.
1: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
11: Seo chugamh túiriis cuasaí rathe le thuú fearil agus líomh mac álaí.

0: Fáilte seocht tá ggéiste tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lumsa an na fearlagus le léma helí. Ar an chlár nutainmhlé agus anlís ar roiinte mórscialta nuta na seachtainna agus muid ag fechant a ní nach chiine ar cuasí polititiocht agus mu ddíireach tácha óúpla fothááin agus is tócha ní nach chiine gur gur éirigh le leis Daniel Lennis agus Sean Cain buhhain teach bhí congra go maiiddó ar deire agus cinnte léironn sé beidir an lehéil taíocht atá ag na pórtaí agsúla ins na cheantar sin. Ar an nómláin agus rud a thuirlíonn go minic go mbíon daoine ag cahóta a gcuinen rialtas níor tháila sé sin i cinnte i gáilemh agus focusos taíocht ag fingéil i gáilmh hir.
1: É aníthas ar an gopaointe gur éirigh le Sean Cain an sio chuint sin a bhaintteach. Ní líntas ar gur rá níosmú is na heistríthe bhótaí a tachtchaige ina mochtama agus bhí sé le sonrú gur thóg sé go dtíí an deire ar fad gur thóg sé go dtí he an angbú a bheith chutha san áirdah. Gombeach an bu a aige agus gombeach na heistríthe taachú hí siúd le gombeach séis an háir an lína bhí Thomas go fóil beagh fiú agus cilíonn céin imithe ar chóirmh roimhe sin. Fiú go dtí an deire bhí Thomas os cór Sean Cain agus nuair a fógraíú an céad cóirmh braham gur híal daoine le heistrithe bhótaí ó cilíonn céin. Méidir gomach caiin ar bhela chu tosaigh ag an staid áiríthe sin ar nóil Thomas, ba ní mar sin a bhí agus thóg sé gotíí an deire agus thóg sé gotí an taiistrú deirena chu heil nagbú. But so ní léí de sena mar bhelaach go rah caiin aúin gur duine de chuid an réalta sé ní líntas ar gur hála gur rah níosmúdas na heistríthe. Go háir na hn éiti lé ag dul go fina ggéal seachas a dul go dtíon de pedarla atá go maithir an éiti éis mas maiile ar bhe lélí sam fa sin. Si an áitúil líntas ormsa i déobh tean caiin ná an chéad cuairmh agus an bhóta a fór séar an géad cuairmh ag cuiineh gur iirithir a chuid an rialtas é. Ní nós le iirithirí de chuid an rialtas ar bhealach dul chun cín ítacha dana bh bhtháin agus tá fina ggéal ann có fada sin ag an buinte seo. Agus 16 hepar Sean Cain coppla táchain oltáchain as a chéile taréistó siíáin a bheith ige hana. Hepéir faoi gá hana haachtaisteach ar bartla Hildegar nachtain ar nóta Hildegar nachtraní sinna ina Har réalta seom láin. Agus bí agus bhfuil caiin na feimú mar cheanar an seanad. Ní ra chuine agam go bhaoh sé bhóta chuthart, agus béidir gur léirú é sin freisin ar an siomh áit a bhfuil cetar braúór ghilteachta a nuas ar chathair na gaiilí ina godaí lánacha de cheantar táách mór. Agus bí agus go méidir goach rudí eile a churthá i gcuine agus a bhhar iirithir éagsúla. Bhí lé sagach má is de seaachtaí rihan bmhathaáin. Mar jeir na hiirithirí ar a gaiilge aá, agus na hiirithirí ar nua nachrah gailge aá. Agus tágaige ag Sean Cain, beidir gohfuil daoine a áirithe an a bhí tofa don dáil ceantar sin gaiamh hir nimach na blianta a bhfuil gaiilge fiú níos fearachú a Sean Cain, ba tá gaiilge brelíh ag Sean Cain, agus sílam más maiileat sílam gohearna sé an difriocht agus daríire má tá tú a caiintear ar an géad chóirmh agus an céad chóirmh a bheith thar bheith áitiíoch rilí ar an scéal am láin. Gach sean gur an míle chu céadú gáhhíla bhóta sa bhreiséige ar thuistí éagsúla an gaiilge san áirimh. Agus an rud béidir a chur ítas ormsa pí a beag. Sa bhéidir agus go rah tabas go mórcha antásaigh ar an géad chóirmh, agus ceise bhí mise dé tal sláin de go méidir go bach ansíchain ag tabas ar deire. An rud a chuítas orm sa pí a beag ná laiad na bhótaí a fuór Thomas Welby óna dí nóil grílais. Agus bhí míise cinálaí cepa dá mar runna gur bhóta céad cóir ah pí beag níos airirí Welby, go méidir gombeach na bhótaí sin abair tríéis dul níos múga Thomas agus go méidir go goideoach sé sin le siúd Vi vóta sag leidir a kellen agbú er i héad chodef le haige lochdébre ve mé a ver bat an tástel sin. Vóta sag má fresnig mí na ginle agus be he agbú agus mí na ginle a reis, sanbíocht a ríist i g an trí bliana breis agus trí bliana sin cedí a decker. Fuoine fathááin seo tá siad có fan amach ó oltáchain go méad an airráid chuidhá, dhéana talláinte ar bhealach nach meach iirithir ar an éiti clé túhall mas maiileat ag tastáil chun dul san óíocht ag an céaddultááin eile, mar go méid hean agbú agus mídana cinlia gomachchantáigh ní airí goróbha an éair le thunaí Catherine Connolly sí le Garrity. Agus beidirhil deire an ráis don rás réte sin don champa sin an omláin a campa ar nóa a bhí ag reinint, bí be sionric faoi campa a bhí ar líéis bvótaí bhíhaldí hií na thuúirtisteach lehénig agus bvóta lech débri bhí an sin a bhí cinnail múlaí ar bhheach éagsúil. So beg an bhirtear net a clé sástal sin be caiin agus nachtain, beh sé dechar ar caiin agus nachta déir an dáhíí chuin na cumád, but mar sin héin is cinnte gohfuil fin ggéal go mór i dreis gopra le fina fáil, deir fearróga cilí an céan agus deir go réúnta leis, but ní mhór sé tromlach nu na bhóta fiú a bhí a ggéan ó cuomh trá agus agus tá buil ann freisin na gás cilí an céin, go méidir go mugthaigh cuid den cetar ina bhfuil sé siúd go dtí galh. Thir sa chéad oltáchaid eile má bhíon a agur éigen déanta ar na teornachaí agus béidir go bhágaigh sé sin dechar ar chiíonn céin breúráigh fa cadh ar siúlaige. Agus an sin les muinte sin ar fád tá tamas agat nach mhuaí a chun an bbáta seo, Baéon a ríistíonthe talam sláin de gonnnig sé seo é a bhisnú níos mú iorthir de chuidí na fáil atá ann so tógann sin méid sin leis. Agus ri really an ceistetá na isis ná má imíon grílis má hagan deir le grílis. An é go méid siocháin de heta deise ag dul go Thomas in áit grílis. Nú síla a ríist ná raí commáisisin le Wellby, deirnig níos fearr le ard bhéir a rathe chahar na gaiilí Mike Cobbard. Agus ar nua is duine eile é Mike Cobbard a bhí ina omláin apáirteach sa fartaí déon lethach blionú hin. Agus ar an ábhar sin agus Bobby Malloy a bháil nimí ar nua, but stoc Bobby Malloy sa geantar seo cinnáil dulta ar san nó grílis a tuairt na bhótaí sin leis. Bheadh Cobbard níos mú ar an éte liberálach don fartaí déon láthach agus níhah Cobbard agus grílis ná Cobbard agus Wellby rilí ar réon lína le chéile, but buan sé go starúil leis an mór. Cinnáil slú a chéile sin. Agus seans má buíthe ar na tartaí sin go méadh mo seans níos múid Cobbard seachas Wellby, da mar rud gur grílis ganna bheith ré ríist agus cinnáil an pátí déon lech mar a bhí a cuiineh ar chosaint áir a thuirt don seanachas an sin. But Thomas níos mú atá méidir sanbíocht an sin agus tá an bhóta teag fi na fáil agus an bhóta teag Thomas ar lí. Tá na bhótaí sin, cinál splách ar na chéile, mar éiríon gomá le Thomas béidir nach naróid cumáil le fi na fáil, agus begur fi na fáil breú go ggéir mar a dúirte ó cean na dhé agus é caiid fao rud ar fad. Begur fi na fáil breú go ggéir is rilí ar cáhfuil na bhótaí agus chugur féad le dhéanamh. A nuas ar fi na fáil ar nu ará eile a bhí híos leis go mór a gáilh hí na sin féin. Fuair Mark Lohan 3,000 le bhóta ag go mórtas le beagnach 9,000 le bhóta a fuair Bréad Farrell ag an táchain. Ní léon ceisteach a gomáigh Bréad Farrell a siochain, léon ceistú sin. Ach ní léiríonn an bhóta a fuair Mark Lohan mór an níos mú ná béidir gohfuil 3,000 de chríomhóta rilí ag sin féin agus faon Bréad Farrell mar úrlairí láidir agus má bhí an tan náisiúnta an sin timpplan ar mhraad chomá faon si na mílte breise marheall ar an aantas agus ar an tan gohfuil 3,000 de chríomhóta ag sin féin rilí ita geata sin rotán spéisiúil.
0: Agus an dáileat dá ar an bhfuil fina fáil i mhil ag an cédultáchan eile nó an dáileat an bhfuil fós bhóta ann de dóibh instant counter agus a bhana tú mar counter cuaigh siochan stacha.
1: Well, tá bhóta ann dóibh. Yen ha talam slán de go gur cheart go bach bert o realta sán. Sais, you know, dina wadu in a gael, dina wadu in a fáil. A cesta ta anna an eis sin bert o in a gael agus naid o in a fáil. Sin cest. Vag se sin ní stó cúlí, mas nôl tamas a hagan isteach a bart leis an bert o in a gael mas mai lath mar ta nís múta idr gialu an. Dag ag se sin bert ar an te a vela, agus, you know, nádar an wilbid a kaint ar Sinn Féin, wilbid a kaint ar Helen Agbu, wilbid a kaint ar Sinn Féin, wilbid a kaint ar Míden a Gionliach, wilbid a kaint ar Sinn Féin as an Arnav, agus wilbid a kaint ar Helen Agbu agus Míden a Gionliach, machan seo, agus Maraine Farrell a bheith hirnib a lí doyle mé, braham ca gamadig Sinn Féin an siachan sin. Tá, an áit a wil fín a fáil, agus an áit a wil Sinn Féin, agus an áit a wil Independent Ireland, ar fad goffel in a chéile ag a bwyd seo an anach an áit a li. Agus, sin an písa, braham, fwy láhar, den, díspórach fóla tiúil, atá, le, hanelís géri yelever, agus beidra atá le hasrochtú rú, ag party ar bit an 340 sin, ma atá, dolcon cín le dianam acu, agus muna féidir le, cynnail unpacking cartaf e dianta ar an spás sin, atá comonta idir Independent Ireland, Sinn Féin agus Fianna Fáil. Sparálan sé sin an scíir sin den éti eis nach bhfuil ceangailte leis an díospóireacht sin de ina géal, rud a dhéanann fina géal níos láidre. Agus sparálan sé sin an cuinn sin den éti clé nach bhfuil leis an díospóireacht sin de fártaithe ar aon dul a Lough Dibre agus don dos a dhéan laghaidh hóisialta rud a dhéanann níos láidre iad. So mar gheall ar an díospóireacht sin ina bhfuil an trí fártaí sin ceangailte leis slí áirithe agus tá mbeidh caint ar díspóireacht a bhaineann le beidir luachana le heta deise go sóisialta, nó luachana, chuirt mar chorma dé, luachana cináil, luachana camádacha fiú, mas féidir é sin aráin ílmeic íta, níos mú sin ró égóireach fiú an lipéid, sin a chorlair, but tá an spás sin fwy láthar, tá sé cináil le hibru amach, agus go dtí go níbrítear amach é, agus go dtí bhfuil sé sula ar cé atá a tuairt barchaíochta ar an spás, agus cé nach bhfuil a tuairt barchaíochta ar an spás, agus cé a ilan ar spásanna eile. Go dtí go níbrítear é sin amach, tá sé deacair braham féin don tríhártaí sin dul chun cín ceart a dhéanamh, Sinn Féin, Fianna Fáil agus Éire an Neamhspleách.
0: Agus stoch a beidir nach córas an cruinné ach an dóileat ar cheartta duna beidir roint agad a chur a Seán Cain mar uachtarán na hÉireann amach an seo. Ag fechan tar daoine eile an dá cheantar.
1: Sin adú ranúirt. Well, yeah. Tá túra magam nach mach sé as an áirdamh go mach Catherine Connolly in a uachtarán an tarna húr. Má tá sé sin fír, tá bud chófáda sin ó trí bliana dé go le amach roiing, gombeach sin andechar éanaan an éair in éonfátaí chuin vinsúnach gan trácht ar iirithirí breise cosú le Catherine Connolly féin mas mai leat, ba cinnte éon iirithir in éonfátaí chuin vinsúnach sais aint agus a eingrú. An rud atá tríéis tarlút an teo ná, go minic daoine a bhí an tofa ag tamach ag fothááin, bíonn sin láidir an sin ag an céadol tá a chuin eile. Agus chunig sé sin an a bhrúar Hildegard nach raibh riamh láidir. Le ní raibh, ar bhealach bhí an tá ar ina ghéal, leis an bhóta a bhí sais ag tep go nádúrta agus go leanúnach. Ní amháin a gáilibh hir, but ag cuidhá dá ceantrachaí ar aon dul a gáilibh hir. Bhí an tá orthu, go raibh siad fós an obíocht don siacháin deirnach. Agus, you know, nuair dearm an siachain deirnach nó fiú an dáhiachain deirnach a gurbín siúd bert as an trúr a bhí ag obiocht a bhí an obiocht don dáhiachain deirnach a gomínic agus úranta fuair duine den bhirt Hildegard Nachtan an darna siachain deirnach rud a dág a cain ag gomórtas le duine bháin eile beidir don siachain deirnach nó úranta bheith 1, 2, 3 ceathair líonta agus bheith cain agus Nachtan le chéile an obiocht an siachain deirnach. But fiú agus an roiint amach có chothram sin, agus bíach agus nach raibh mór an díofraoch idir caiin agus Nachtan, gur bhuaigh Nachtan cúpla báta, ní raibh riamh Nachtan ró láidir. agus ní bhéh si róláidir, agus ní bhéh si róláidir go fiúad doisteach braham héin go dtíon chéaddaltá chuin eile. Rud a chélíonn goméidir gur dóchúlaí goméidir go mú caiin siíáin ina ggéal i ngeall ar an bmhtháchain a bheith buteige, agus goméidir go gaiiling heilegar nachta na siíáin mátáí fós ar nó an anms fé ré, Cáhs cad athlíonn tin goidir fad an saoil ré a tá polyteirtá sé níos ísle níos cúing is ná a bhí fadófadó. So tá an tredin bhenach go a bhí a ggéal. An rud béidir tá gascartá seo ní smú go dtí smú ná cáhfuil na cógúlaochttaí ar théamh na heite clé. Bhí caiint ar tun na clé a bheith ag gascart as an cóhartííocht a rinne napátí go léir ar an éte clé le taú le Catherine Conley agus rinneú tun na clé agus animníú tun na clé go hifiigiúil. Iáileamh hir ar na hiireachtaí go sunraach a rinú Justin sin ceantar sin gombeh cinálil socrú eistrathe bhótaí idir na hiirethirí léir na lé. Níor éirigh leis na pártaí he chéna go fiú caiint ar honbar sin nó socrú mar sin a chur aríoh i gáileamh ar éimnáclí a lár. Ba rinuéis sin nó bhí sin animas a bheith déalta. Ar tháinig mór an as? No, níor tháinig cén fá mar go bhfuigh seo an caiint de chuid na héta déise. So an céistean sin a thuganná sin ná an bhfuil éon rud fíriineoch ag dul leis an ggóúlaíocht omláin is de pártaí go léir. Agus an bhórtú an aimbatáid teanná níl pártaí lech dibre roianúil ar hin féin. Níl annach chu pártathe ar chuistí agsúla roianúil ar hin féin, ba níl lech dibre go speisialta ceanúil ar hin féin. Bar na lech dibre mar sin héin bre ar dé leith hóisialta agus an pártaí glas agus go mach cógúlaíocht de thríhartaí an sin ní luúinn siad poblbal rihrabús agus í luúinn siad sin féin. Bar leis a dé leith hóisialta a bheith ganas ar mórgrúpa online, beit tá sé soléir go bhfuil barna níos mú atarú siú agus sin féin nápáirtí be eile as na pártaí a sin. So má tá na dé leith hóisialta le bheith ina ggheanirí ar chógúlaíocht. Lachfá leis gombeh poblbal rihrabú slochaisteach freisin. So an ceistetá na cáhfuil an cógúlaíocht seo adul. Mna bhfuil sin féin in san cógúlaíocht, cílíonn sé sin go méidir gur féad le fina fáil agus fina ggéal a bheith níos dóchasí ar cúplaúis. Déad ní se bheith níos dóchasí gur féidir leis an éte dhéis a bheith cinnáil. Saníthe mar étaheis agus nachmach an éta clé atá ina ggóúlaithe có láidir sin ina gcuine mar níhah sin féin leo 6. I g am céana freis sin déach fina fáil agus fina ggéal leo féin a bheith níos compórtaí, mar ó théamh ní amháid na nimhracha de ba é brand níos mú na persantachtaí déach fina fáil nu fina ggé leo féin béidir a bheithin iúid de thocrú córéaltas le lochdibre din le cóisialta agus do glasigh mar hapla. Freisin ar nó a ggóí aú nach ra an comir an scéil go raibh sé riomh le bheith rite sa cúra bíon a ggóí chait ar fina fáil agus sin féin a bheile chéile. So i si de cógúlaíochttaí seo a dhéanaigh an talamh ag táhacháin níos siúráilte agus ar bhealach a bhfuil le tacht a thuúirúing níos fearr. A chu ríist go dtí go naim sií an muid, go ddíireach céad seaamh atá ag Independent Ireland, sin féin agus fina fáil leis an spás commóta sin atá an animas bheith aá ar ábhar áiria. Go dtí go bhfuil se sin imbrií amach go amláin, ní ddóilem gur féidir le chuinte de cógúlaíochttaí atá leisachrú, ní ddóilm gur féidir a bheitsacrithe. Agus dá réir sin tá spás é ginte a lenigigh a bheith é ginte go cean pí eile.
0: Well, istócha cuma bhí ar an oldtheá ar an fatheáin de fina fáil i gáilemh hir sean nach chuirtí dín tuachsásta leis. Cluise omláin i bailá lí lár de fina fáil agus seo an sean cheantar a bhí áitir a Bertie a hearn in mór rémas na sean lehint agus beidir Bert teachta dáilachú as cehrair ar fe tamil agus an isí sios go dtí cehar nó cúig fón géad don bhóta. Tá fáibán de fina fáil just ag fechantar na hihracha in san gá fathá chun seo?
1: Well, níl mé sé chur i gcuide láit a déir go rah bhóta olbhór ag fina fáil sa geantar, níl bhóta olbhór níos sa geantar fechar an titim. Níl mé chur a gcuide sin a churimbe, mar fiú mar bhreíonn tú ar aon counter a bhí ag fina fáil áitrah iirithir cinál ahananta rimh gáhíle sa héag versus cuidáir a sta dáil ceantracha ó gáhíle sa héide go dtíanais tá titim tríéis bháin, agus tuan muidir fád go rairnig le rit áirithe ceantracha hacht aráis ag an oltáchaáin dearnach agus a cean rimh sin píbeag dtíana fáil, but fós tá níos mú ná dtíar blaglaí a lár áit a bhfuil an titim ó gáhíle sa héide go dtíanais fós inaheacrocht tá sé sin an. But rud amháin i déirting faoin laid sin atá luúte go ná. Na bhótaí a fuair Dermot Fitzpatrick, na bhótaí a fuair Tom Stafford, na bhótaí a fuair Cyprian Brady mar hapla, nuair a bhí siad ag ré le Bertie Ahern, bhí siad tharbh é seo. Like, beidir go bhaithach Bertie Ahern, ceir a bhí le déag, ba níor a Cyprian Brady nó Tom Stafford nó Dermot Fitzpatrick. Bertie acu siúd a bhí in a North Mary ar Bloch Liam, mar ón a suing ar fad. Níor a siad mór níos mú na gá bhíle. Like, bhí siad a braair eistruchain olmhúra. So an runta mé gíirí ránna, dá dóchá Bertie as an ára fithe blianahin, bhí na bhótaí cóhíislagus a bhí an istí na fáil. Ní léon rud athra ach bháin bhfuil Bertie imithe. Now, tá sa go gur léomh ró himplaí é sin ar an scéal, agus is léomh idir beagáí beag ró himplaí é just gur hit na bhótaí agus na bhótaí an isial. So tá léomh áit éigen in san lár an sin idir an dá léomh. Ach, an rud atá sáil ar ná, ní léon thion an éirin sin ag locht bhlachlí a lár ar í na fáil. Ach a ríis caddó a cheasan hí na fáil. Braham gur féidir le fin a héile rá, ókei, táid ar an éit a dhéis, ba táid forrásach agus liberálach ar ábhar thóisialta. Agus felhéigh sé sin de scíor áirithe de bhóta bhlachlí a lár nach bhfuil éon fártaí eile in óíocht leo ar a son, an cináil bhótála a sin. Agus sin

0: an chórasúmper fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rothíocht den nua. Go bé áte bhfuil do fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras ó rialtas na hé
1: barí an lifa. Cé a sé.

Forkit míle fáilte go rán fibre lemsa mí halíhéigh anseothe radio na lie cead sa sé punca ce FM chuisle na carach. Agus tá an tára bultiling faoi ar stáilem agus beidir go mbeh fulingt naach léon agríochtnú réúnta lu. Peisciile beiciol an bha agus áráníocht ar an gláir a gom an anocht agus chuíad túús le rionn ó albumm a éisiíod le déanaí agus sin albumm, ó cethair ceoltóirí Alan Féin, Joanne Quirk, Paul Cleisham agus Fionn ó Henlan. Tus mení a Wild Night tidal an albumm seo agus tá ráha de fortan agam ón albumm, Tás nó le máthir me chéile, bóthrin na smuointe agus an talla a measc na luachra. Nú, mai modern law, bóthrin na smuointe agus de sáin amongst the rushes.

Tarani Karen Casey ho Cholamranson leis an árán bata is bóthair agus sin árán is scríobh John Spillane agus Louis de Peyre. Nis táimi fanacht bíag an in siar roithéamh amide agus raimi go dtí an bhliain 2007 agus a bhliain sin de sé páirí chó raile an ceoltóir as chun an cláir an talbam dar titil Highly Strong. Páirc agus an grúpa de ceoltóirí dar titil Ceol ar an Airgil Chorafine nó de Chorafine Chamber Orchestra Heinen Norianta ar an albam seo. An rianna tá rán hagam ná an ceann dar titil Fear Grá nó With the love that's true.

Tá sé bhgéiste le rán fibre jumsa mí hallíhíigh an sethe réúna lie ceadaas sa sépon go ceair FM chuis le na cáhraach. Binpáá réla agus ceol ar an aragail chora fine a chulamman san a idé casaán físáil in sin le fírrá agus sé an ceoltáir amráidtuach Steve Coney a chum an písa áil an sin. Nis tamiddal go dtí albumme éisiíod an réint caiite agus bin an talbam dar tidal alta. Agus é sin éisethe ag an grúpa Four Winds. So grúpa tá Caroline Keane ar an ganirtín agus Robbie Walsh ar an Maurán agus Tom Delaney ar an Biabilin agus na Fadóga. Agus reinint íon na speisialta acha freisin ar an albumm sin. Ina measc tá Alan Murray ar an Mazzucchi agus gitar agus é chana agus is Alan na chluisiimiid inis agus é ag chana an áráin de Blue Cockade. Arán a fuair sé ón áránaí sasnach íon Whirlpool

Marlos Lennon, Ciara Brennan agus Chris Dawson a chulúrin son leiríon ón albam álann sin de siad ar súlíon 2023 agus tá siad son lonathe in son ráing ach denan siad go leor taistil agus chamcórtina timpil in saithianta agus comáile sin be siad a fila réirin mí man fór agus a torfaí chamcórt an son agus fólhan go leidir tá in deise go dulchaní a chluisiant po chóir sin anamh. Bograig tá meid dolga alban an is den chéad árán eile agus árán é seo ó Ellen MacDonald agus is Ellen árání leis an grúpa Dive. Seo rian ón albam a deisiúdur sa bliain 2008 dar tidil Rough Bounds agus clasmaid Ellen agus í é cana an

Tá sé mégéiste le rán fibre jomsa mí halíhíh an se radio na lie ce sa sépunca ce FM chuis le na carach. Bin le McDonald agus an grúpa daimh a cholamann san leis an réonálan sin an alba a de siadidir sa bblion gohfuil sa hochtteag dar tidal do Ro Bounds agus a sprélam na halbam atá éisethe ag an grúpa sin hena blianta. Stamidol go chun an chláir an céad rion eile agus rionna seo ó albumm a deisi Tara Breen ag deire na blianana se caiite. Pleis míí le rion do rilena, an bóthir réaltach go muoineáin, timpplantíí agus seachan an

ceúnta chu an vid le cholamtan ó tear a brain. Bhí na bolas na chieftains a fe tréh se demlíanana sos go dtí stocha an tamhanaí COVID agus gorár a stoppa teisteil. An isis pe á anin ó níomhhéiron Barry agus é seotócha ó alba me deise sé héin agus méh ní bheghléoch, Kyle McCauley agus Nicole ní dúthlaine faoin tidal cuas. Tá an tócha mé héon leis an albam seo agus agus árán brnach atá geistan tátócha mar árána seo i scríomh níomh sóilm do chuine chu raibh andóil inrógaí ag an duine. Salíonn si an saoal a bhí ag duine atá a folaint leis an bhaibh sin ón uair gorádar óg agus ar raid go tréimhse in san saoal a bhí dúirch dechar dóláach agus a raig an son gur éirigh leo. Fuisih a áil ar deire ó na feban ó fásca bhí acha. Dusty Little Wings, titil an áráin seo.

ag fill ar an ggheol tá dulgurí albumm éisiíag sa bblionn gohil sa séideag agus seo albumm ó ceoltóirí Mericha Thig, Nathan Gourley, Joey Abarta agus Owen Marshall. Copley Street titul an albumm agus Clashmead Rian de Fortuna, The Gaelic Club, Rúcha Halavan Éisc agus an isóg ar an thráth.

Nathan Gourley, Joy Arbata agus Owen Marshall a chulamun son leis an rian sin de fortuna ón album Copley Street ed siadar sa bhliain gafilis a séideach agus album an iasa sin tanian sig go mórliom. E fila ar na hóráin taim a dolgadí album e siog a bhad hir ins na hochtadí agus sin an talbam a deisiu Mary Black dar tidil collected. Sio Mary agus I é canna leganálan den árán

sé vi géiste le ráin fibre jomsa mí hallíhíigh an sethe radio na lie ce a sa sépunú ce FM chuis le na carach. Mary Black leiríon an albumm a de sí sa bblion 1982 creidnú an chréid agus áránálinn na ggéile mar a cholam an son. Tá mi dolan is gotí albumm a éisiíag an orric albumm a de siag beirt trethracha as chun talíise. Sin James agus Robert Harvey agus gandát enam an albumm seo ná de Leads of Leash. Seo iad agus iad chasan na gorm fiapaí de Swan agus Glyndain agus is sráidhhaile ar thórn cíl chun

James agus Robert Harvey a chulamar an son le rian an album a deisiadar an orig tar titl The Lads of Leash agus ba ír bhaul leis an grúpa gutse é James agus tá Robert in a leachtóir ar ceol tradisiúnta na héirn a galáiste na tríóide agus nol scoil chathar bhleacht lí a freisin. Bic ar an dearnach an cláir a gan inis agus tá mé dulgad í album a deisi Sean Cain sa bhliain gáhíle. The Man That I Am, titl an album, agus seo é chana árán le Jimmy McCarthy, tar titl

ar an gláir an Pranána. Et go méisi le marís i ggéiste léir rá an fibre an se radio na lie ce a sa sépunca ce FM chuisle na caharach. Má bhuichas le marchalíseigh fergal sexachs ar an techniúil inseo agus fágam sláán libh le rionn ón albumm cuas a éisiíod sa bblionn gohhuiile sa fé trí. Seo níomh Verion Barry, Nicholí dúpleine méh ní bheglaoch agus caiil macálé, ag cosan na rilena, Rawa Sebastian, Reel na Ridri agus Reel Fairy Ellen. Slán tam.

0: Is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag bhaint fiaws amach.
1: A bhína canna óra an maiigh siú. Má bhéar ag brelódíí go cún faoin na smaint

0: tá a.
1: Is dúse tá an láseo.
2: Crinín an óog.
0: Dúseo an tíá de saharn an séú lá go bheitthead.
1: Le breis is míine imimecht a bheit an aisce.
0: Scúileach an chrochaíocht atá inach.
1: Amse imach garda.
2: Crinú .gov.ie
3: le takeíocht ó RTE.
4: Arhile túrasúáil céimhhaintach agus táúla daine óga, Tá printíseach nu sa chum socialta ag túsla, Bei túrasstalad lenin chuta bheith am mon filmama, Tá céim anarcha lehla hocht gomáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus túigh tasúach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith takeúla sebhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigátar fáil sin ine an cuiigiúá go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cur iiritas a seach ag túsa.caí /careers.
5: Radio na lifa. Kate a Shea. Punk a car.

0: spin REM Find the River. Tá an seo inniu ag radio na lifa céad a sé pun car. Céad ní bhórnas anam dom agus tá méid chun Ryan Tunes senam díobh inniu seo New Amsterdam le Elvis Costello agus na attractions.
1: Yes.

Wow, been ready to go le Republica. Agus is brálam an éireann sin mar tán éiríocht just go hálann agus anna iad aig agus mohí mart mé gurí retreat an duras den studio sin ar cluisí mé ach ar éanos an céad éireann eile suas ná riint Smashing Pumpkins.

hey dude le Kula Shaker. An céad ar an eile suas againn ná lagan de Enjoy the Silence le Bana Darbh Anam an Berlin. Agus actually barlam an lagan nua de, so seo é agus spontán a bhas.

Bin enjoy the silence le Amberlin. Tá seo actually mocéad chlór radio riomh rinne mé, so dúirt bhí mé chur le chéile molista Aaron, bhíorm chur seach an Aaron is fearlam riomh, agus tá sin Chemical World le Blur, agus seo é.

right bin chemical world le blur agus sin cena ar an is fearlam riomh. Il se cean ro cáúil le blur, you know, tá lán hits eile acu ach tu mé cean na daoine sin mutá ar an ro cáúil ní tá nóí sélam. I don't know cé fá, just caiim mé be difriúil. Ar éanaos an céad ar an eile atá suasa gin na animal nitrate le the London Swede, so seo é.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Is me se cuiifah mac numre agus baim se tíocht a í beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa ké a sé Pka kar. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus ahasarí. Bulisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: De spréchcrathatha. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i nach branse leirlainna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí methe. Le cearlanna ó údar

0: Maisitheoirí, ceol, damsa agus neart eile. Suas le chuige imimecht ar fad. Bígí linn agus buin sult as cruinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
1: Chuirníí ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, cé sa sé punca cathair FM.
2: Tá tú géisteacht le Raidió an Lifeh, cé sa sé punca cathair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteacht leis sinis.
3: Díoghaí bogus bar céad 100 míle fáilte iste go dtí an manga mór anseo ar Raidió na Lifa ar cé sé punca cathair FM is mu se orlaháid agus baimehéin anseo leh ar fá orga le inneo le meascan de ceol tá cinál chlár éagsúil agam daobh inneo tamse chun chlár omláin de chah siar a dhéanana inneo ach ba gá chuid de so ba sé rinta agam ina lá. So ba an céad chud ar fad dúirithe ar ceol cinál másam cinál rock ceol agus an sin an dána lá an cinál ceol eile tanílum ná ceol hip-hop nó R&B. So baim tá ar an éiríint in na lá mar ní cinál níltíh rilí an iad a bhasca lena chéile margheag go bhfuil siad co éagsúil óna chéile ach táid chuna anna anseo mar is fiidir an ru be anna anseo. Dearn rud ar bith níl muid an rud ar bith é dhéanana ach is féidir lena sin dhéanana so dám sé haon chun túús ceirt a chur leis le cean dena déthe cean dena déthe ceol tá agí cé atá a teacht tá phlíomh meach a teacht is é seo

Benagi breakfast at Tiffany's unto air on manga more. It's Misha Orla Woods. August Tom mask on to kill. Agam divin yo married or to make two some glower. Tom a digdiro shach air nakin al kahav sheer. Masam gul on kill her father ta agam bunny hair air in the nokadi. And kujus moja ta couple masam fuck much quick dera on clar ear. Akis kinal laganica egg sula de. Den na haron atá anhha agan ar fad ar thu so ba si tuúd is sehan comá agus tá si tuúd cinálí nua aimimsere ach fósas. Tágann si donna neochadí don chuid is máil ag an bun arán atá an ach nátéigi an átar bit tá fós inheart inheart ceola techt ar an gláir. So mátá si freisin i ggéir bhargad moltúltaí a chahabh si gom is féidir an tain rud atá a ggéir a webh ná gomach na herán ar fad ón na nócadaí. So is féidir leis bheith rih na nócadaí ach nimá ggéir a gomach si níos sinna ná na nócadaí marhealar an ceolar fad atá aga mar an gláirneo tá siú ar fad níos óige. Ná me hain so sin ancuí atám ag gira é a cumád so is féidir leh dola deag bhlum ar na man sosialta ar radio na lefa is féidir é sin díorcha chahaiste ar Twitter ar Instagram nó ar Facebook agus baimmuid ar fáil comach chéine is féidir leh dola deag bhlum sa hain díoch ag im orla ar Twitter nó ar Instagram nó peátar be mátá si bhanán má annam héine litrú Bai sibh in an mé all agus tomuid chun leúint leis an ceol tomuid chun treha lin agus cean denna tomuid dúorcha dul ó cinál lech amháin go léch eile sa tomuid chun Annie Lennox le bhacan an broken glass a chlóstáil dúorcha isis.

Is me se orlahid agus tá sibh se a ggéistecht linne anseo ar radioú na lifa ar cé sé Punca Car FM Tá timppol uairclaig ba nach fágus sa chláir donléonú so tá fós inheart am chun do le deaghálinn má tá se begéirh chuir rún a chahabh cogam nóver fiú bhirchaid na tuairmí ó na nechadaí chean an rudí a hánaí lomsa ar nóí ná an ceol a tá an na nechadaí ach Ceir a taí leh seo an taí nahéí leh na na canál stíal gruúige ará a gceist. Másam gohfuil inheart cinál stíal ón na néochadaí agus na hotaí comá ag tetar ráis im líne, le tána chéad a chéad a fís an feici agam ó daoine atá dhéana na taiddáid ar na nahédaí ar fad. Agus just is even le méid tá armrá tá si ananta agam agus hitméonrá leis agus just is even le méid tá siad cócinál vibí. Másam go buna úsáid as an focail sin i bhád aád rohhinnig ag céir de ceapan sib se an daithníín sé leh go bhfuil siad siúd ar fádaigh tetar ráis im lína. Céir de ceapan sib an bhfuil cinál stíal nó cinál ré faoi le atá si bh gcura. Go joí a ráis im lína le like, rudí beilga le like, bahrálum sa na nahédaí ar fad athirt a ráis le like, ón na seacadaí na seachtaí haanta sin go mórlum s bahrálamí tú ar fad eá a ríis céirad fu féin bhfuil si bhgéire an ce le like, na cinál stíal aráníoachta nó nahédaí nó céir atá si bhgéire a eá a ríis. Moach si bhan an rud amháin a dhéana a ríis i bhar hiíal nach rah riomh denta agaí céir na denth sin ceist óhir sin ceist óhir táid go an trehlín ach freisin is féidir leh bharchud mutaí a cabhaise ag radioúna lifa ar lína a peát ba muán agus is féidir libh freisin dul i deaghálinn trí tatarirta cheola iste chuig nádeachta sé a sé a nád a nád a hí a nád a sé a chur. Acadí sin támas chu trehlín so is é seo Billy Idol.

no doubt leis an Aaron just a girl an seo ar an manga mór is miso or lewood agus mar a dúirtmaid ag tú an chlór támuid ag dúú a seach ar ceol na nócadí don chuid is mó le na na cabh siir ar fad Beiidir na na cí nach feinins in nóhin grá Beiidir Federation ra agus mar a dúirtmaid ag tú an chlór támuid chun é a riint ina gála ina gá chuid. Mar tá sim agam sa cinál rockiciú agus an sin sim mór agam sa san ONB agus cin ceol dasa féidir rá Tá sim agam an gach ag ceol ach gothirthe ón na nócadí se san na cinál gá genre sin amachtum. So an rudidir am chuíanana ná lá dhéana dúirithe ar ceol cinál rockiciúil popiciúil cinál agus an sin dána chuid bhí sé chun dúiste. Cinál ONB ceol dasa, so támuid chun é ahr timpfla leiis agus támuid chun an ONB ceol sin ar fadachasa in níis, agus an céad arán a thom i ggéir chasa gaib an céad cean ná fapó slim leis an arán praise you an seo.

TLC leis an run No Scrubs an seo ar an manga mór. Tá na céta daoine tar rééis a leagna go héna dhéanana den run sin agus an príomheanna hasanna amachtam na bhhuiar. Nílas aga mach chuibh an leh rinne siad sin albumm ar a dtar ceapan tial an nó níhé sin an é tial an tanama a dtar ar ní ní chuhann am godíireach ach ní ra an ach albumm omláin de bhuiar a donna leagnacha agsúla duna herán atá ná agan ar hena féin agus hí sé cear go leir nírá sé uhásach nírá sé do chuirta hí sé te hí sé dúireach te an támuid an trelinn leis an ceol agus an céad cean eile atá agamdíobh

agus mar a dúirsméid tú san chláir ba cuppla leagnacha agsúla agam díobh duna herán atá chuach a gin ar fad air. So tá mé i ggéir iad siú le chaasa grúb, so tá orm deire a chur leis an caiint agus an chora in níis chun goach mé an iad siú le chaasa mar támid ag rithemachcha sam, sa tám se chun slána fágá liv. Don nóméid ba mé raisiéis an teachna de thugan leúna dé a godí sin tám se chun slána fágá leh, so is é seo bunir Sweet Symphony. Slán agé.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar Sra galaritha uair nua is si éide a garú in nuúni chuáin. Is sao na eic tú ar smé aontacha ó déh si tábhachtacha na héan, brataach cheartta bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir ícónach roií galair chula híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim urtsa ag ábhúéim na héan. Séir chead isteach fe chuir museum Pcaí.
1: Is fiú fiosa bhaintamach. Nuair nach bhfuil fála leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Wala thurasil all came once mach agus takula dina oga ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla be thurasil ad lenin chwitsa va amon filma ta came anarcha level hocht chamala pospuan fall yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ar aveg takula shervish kurum futna tida ta kuiga atar fall chin ina un kugulaga vehev an data dera lehi iritas kud iritas a shach eg tusla .ie /careers
3: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclite, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: De spréch chcrathe. Agus gglachpót ag grinú na nóg, a bheith ar siú i ngach branse leirlainna do chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le ceardlanna ó úidir, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, Suús le chuige imimecht ar fád. Bígi lin agus buint sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
5: Baíú na lifa. Kate Shea, Punk a Car.

0: Hello, agus fáilte go intake ar radioan le facé a sé punca cethair. Is mé sé DJ Curis.
1: Is mé sé DJ Cobalt agus tá beagán den nuach agus inniu a tá gearán eile tá cluiche riamhra agus arís and písa nuach de rúnta ar deire.
0: Rih fanat linn ar fan céad uraclaig eile chun é sin a bhaintach ach tá ceol ón áis agus díobh. Anas nach mai sé roteachar.
1: Agus má tá simagat sa chlóir seo is féidir cuiistar seanclóircha áil ar ar Sive Neocities má dhéanann tú chlóscríomh ar intica.neocities.org intuigthe.neocities.org agus freisin is féidir DJ Curis a all air blueski.
2: An sin vi Shiro Iri Nightfall aguin o Asian Kung Fu Generation so kuna fila her vi ta kujwa kyo laguin o soundtrack Blueprints vi Stories of All Manner agus I chak si sunish be nan pura biyori o Asian Kung Fu Generation.

0: Tá vigéisi le intiige ar radioún lefikéit a sé punka cehar tá ar rin nua gearrán ag teachsú sanis, so a DJ curious ceir fao atá tú gearrán iniu.
1: Well a dusach bar a bhil amráhfuil sé a níis blin amláán ó cheannig mé an board gala
0: agus tá sé go a thuháil gohanhá, ja?
1: Ja, tá sé go má tá mé an gach chluthe atá ar Steam Image Air.
0: Wow, Bhrá lomsa ceanna ceannachs.
1: Yeah, nachhaach sé intacht a mai daoine eile in an borgála cheannacht freisin?
0: Yeah, beidir go dhéanaigh mé é sin a níis, níl sé rócas soc.
1: Well, you know, consol sa látániu an tá ag fecinn ar ar a laid 200 euro. Ar 200 seascaní euro, right?
0: Yeah, you know, but you brahan sé costa soca, you know, tán technóliad go máhanis, so angus beidir le am, you know, bé si den an ón costa sin a hór chís.
1: Ní féidir le mé seo inibh níos fiú. Ní féidir le é chunál sús. Tá siad ar an rucker, tá siad tar éis an price a chur sús. Sílam ar an, ar chur siad an price sús ar an switch a dó freisin le déanaí?
0: Oh, ní rána mé déanaí mé seic ar éis sin dúra a níis.
1: Tuisc an phléasc mór. No beidir ní an phléasc ach an bolgán ullmhór Gen AI nach bhfuil generative ná intelligent ach ar éon nós. Tá tuair mór ar na ar na graphic corti graphic agus mion rivi agus na portion mar sin so tá like price gach console ag dul sus inis in an dul sheis blin thrish agan chimak tá si thrish like 200 euro a chur le costas an Steam Deck
0: do creche
1: yeah agus you know man a horlin rod aigin leis an throat seo ahru Níl rudíach chun na bhil níos measa agus níos measa. So nílasm Tásúlagam go pléiscin a caihí an bhulgán mór AI seo a phléisca a dosach bor agus an sin beidir tuí rudí ráisi seach. Ié tá cruí go donna
0: Tá cuaí go donna. Ní an na sean costas ar rólas agam ach tá an switch a dóhainis. In Aaron I relied caricade quig kuig euro oxon shan switch 3k euro
1: shin like fos onward than shan switch you know I'm thinking new
0: yeah captain need some yeah new equivalent care the major 3k euro no han shabak of canning may ooh shave leno hindanish
1: on rudlish and switch it though fresh and though so chap on Deisig siad legan speisialta ar chustas níos ísle don mharaga an san. An rud faoi ná ní féidir leat ach cúntas Seapánach a bheith agat ar ní féidir leat le é ahrú go bhéir le nó go Frankis nó Germain.
0: Ólaí é tá muid go lerá sé na seanléanta.
1: Mhm.
0: Wow.
1: Like, is dócha gur féidir leat na cluí a úsáid ar na cuairtaí ach tá tú Fui glas sa like siopa an e-shop nu an Wii Shop channel cal thugann na poistí ar an Wii Shop channel na lei tá tú fui glas sa cean siopánach
0: Nintendo store rud aigin
1: yeah so rinne siad é sin agus bhí cinál like bhí gearán fui ach you know tá Nintendo bunnyhe sa chapel tá siad agus níos siad gcuir go mbeidh like tá cursaí tá an géalachar go donna sa seapán freisin a gcóiríad like tá na tá an fá ag íslú tá na costasaí ag gcóiríad freisin so níos siad gcuir go mbeidh turas orí ag teachtáil agus ag ceannacht na cín níos saoire ar fad so you know déanann sé cíal
0: I was gonna say líon sé le réasún go mbeidh sé níos saoire an sin simúl well, yeah, so check me to rash actually egg on board gala agus é cheannach nu gana é cheannacht a i ní cuiid ceol.
2: Dúirchan is bhí nan pura bioí a bhain ó Asian Kung Fu Generation agus an sin bhí By the Lights a bhain ó Six Lounge, Burnout to Nothing ó 10 Feet agus The Signal ó Audrey. Agus sucúla fi láthair in is tá Aaron Ella ó Blueprint d'Arvanam Westerly Winds. Ag teach sú san is tá Fallen Falling ó Go Go Vanillas agus Bequest ó Blueprint

0: géisi le intéice radioú na fa céit a sé pontca cethair a tá géisi le ceolónáis a roi seo bhí mar dé gearrán faoi costas an bord galia inis de Steam Deck. Táéis goúús le gácéad euro nú mar sin.
1: Sé creil seo. Ar a leite in an na cléíá an séir ar Steam? No tá an switchdó ní sira a caiú fi euro Pokémon Fired so.
0: ná lua an coga a ríis Pokémon Fired fi euro constatáú. Tá le tamlanis coppla cluí ra mé ggurí immerte an Steam Deck agus bhí mé i go timpplaarthú ar bailí ar switch nó just gan bachanló ach le déine tá ceire cordallum DJ Curis an ormh ag immer prunsagurm nó Blueprints in Maryland. Atá ar Steam amháin nó switch adó. So bhí mé cross sa bhóthair agus ní raimi chun switch adó a cheannach, agus bhí sé rinne an bord galí a cheannach le tamil. Ach níos ruda ghil sé tuaéis goil sús gá céad euro níos sin contorlú go lua.
1: I mean, déach tú PS cuaigh cheannach ach sin an gustas céine so. Dí an colorbá leis.
0: Nába. Ag ar an ábhar sin go Blueprints dairí glom gá lá dómh siútatá sé imirtha acu tuigh si seo gá lá a imirt ar chunta Steam duna an eile. So tá chun iireachta dhéanamh mille scéal a hacant ach so dómh siú nachil taréis é imirt. Tá tú ag ggóil timppla teach ag lerug an carcha séú seomra. Ach ní ddóm go mille scéile seo nuair a bhreíonn tú ar legan amach an teach nílach spás ag gur carcha cuaigh seomraí. Tá sin rud am máin atá taréis tuair faoi deabhar ach gach lá a héins tú nílach chuig céim agat, an gachúir a héintú is teach is seomra nu ará sé seomra eile úsáidir si sús céimháin. So tá sin tú amach le chuig a céim so ceapa bhfuil is féidir ggóil timppla chuig a seomra tá sé sin ta ach ní féidir ggóil tríd gach seomra a coppla cí gur dúach le chlásatí nó lehras nó cí nach ta áitcí eile ach céir le go féidir an rá faoin cluthe.
1: Heard é de bhas ar an an stíl alína?
0: Ó, tanan sé go mórlum, tá spás an chrí a gur cluhíí atá com an caiile alíonnta orthú. Eí mío a lua mé tamhin nachhilríic ní agam ar an switch. Tá stíl caiinde cosúil aige gur ar na mraíonn sé caiine bhar nús goráh sé taringthe ag duna aigen. Ó, sin an modile, so bhí mar braú sús cé a chroí an cléiseo. Tonda Ross ó Los Angeles a dhéanaan scóáin freisin agus ní renomméisio sús ach dúlam gonearan sé an cluthe don cuiidir mú é hain ar tríise go 8 mlíana.
1: Creing é sin.

0: taréis se cúpla ó a chu seach sa chluthe, yeah?
1: Beidir gur tanrás an duine a chur an méidis mú ama is teach i Blueprints. Ach, you know, beidir gúil sé ag fáil gear inis le cúpla daine eile.
0: Yeah, so dat sé similar fashion clashtal why nadine will anagamar who iglarich lena kela fui oh kawal tussa sa kleha so ma ta bord gale agat mul hin on kleha gohori ha mas mal at like puzzles me share agus like
1: Is mal am an atmosfér a chuhéan an cléthe leis an cheol an cheol le go ciún agus ní hagann sé si sac ag puinte áirithe Tá cinál mion sanraí ar gacrod agus uanta bhíonn si siú táhachtach
0: Uanta
1: chuan an cluthe íchol airt nó chun sé fun airt breú ar gacrod go cuaach
0: fiúnar tátúéis dulth rimhe. Tá mis gan rá nach daín an ceolalam. Domsa tá sé an cinál ceol a bhagar an casa ástam ór dgramme a imirt lom féin cosú le Lavender Town. Tá sé
1: Cé féid den ceol atá cluí bhfuil le ceol a bhfuil track. Orihe smina fao
0: No níd óil am go bhfuil tre orthe tam just a smaoine faoin atmas tá sé just buganín chuna domsa tá sé an creepy níl ní an scanrú go dúach ach nuair bhíon a go timp and cleisiam nach bhfuil jumpscare sa cluthe ach an cinál ceol sin chuna chuann sé jumpscare a gcuibhna dom
1: an ráú sa seomra leis na scáláin glas fós.
0: Yes.
1: Agus an raach sin?
0: Yes, hí an gráning mar sin.
1: Féráilte. Agus thula mé ráfla go raibh tú sa seo mar rumpas freisin?
0: A bhí mé sa seo mar rumpas faoi go uair sa lo.
1: Tá sé sin an cinál le creepy pasta ar bhela freis.
0: Ó, no, tá, agus, Tá sé có máll mar is stoca bhfuil tú gurí nótaí is a riile a ghlacha a céanana go nám céanana tam le ó Tá mé fála ar rigan
1: So dearthhfuil tú cinál a le taingse teach sa cléthe?
0: Ó tá cínse, So sin é pront agurm ar fáil ar gal. Switch adó wamp agus PlayStation a cuaig?
1: Yes, a cuaig, yeah. Agus níl éon jumpscares ann.
0: Ok. Ach an bhfuil tú i gimmert
1: break. Níl ach na jumpscares a crohín tú hain a d'chean hain.
0: Ok. Ó, freis an taisin seo ar ex-busca a ex-nu-es.
1: Ach tóma sé ag baicát all ex-busca.
0: Yeah, níl mé chun sin a lua. So beidir just go lúfamíj. Dúra an stáisiún sprí agus bord gal. Oké, aráise gon geol mar sin.
2: Dúra an sin bhí bequest ó Blueprints a gon agus Dark Waters freisin ó Blueprints. Agus bhí tá ag teach sin tá aó a gon ó Kinganú, Blind Eyes ó Sim, agus Doorways and Dreams a riist ó Blueprints.

0: fáte reisce intaike ar radioon lifacéid a sé punca ceir mu fósaigh éisiocht le ceol ón agus tá go leir frio cad seo ball ateach?
1: Yeah, so luúir mar Heartstopper 3 atá ag súil go mór le fáil agus tar rééis pí a taide a dhéanana form amach bhfuil sé á seola ag an ball ateach. Agus ceapbom bidir go luúir mar chlór lááin eile cultúr na máls, the ball culture, as in like kasule sakolash the inaltoract each inner father viaga sakolash the ta na mall achuka jigna in merla ak anish ta kyan agriha eg erog achukweluk agrikana current kwelga august kultur erog kela ach, tá an ball ateach ar siú le mlíana ar an fiú lá mí methebh so sin mí na mróid an mí se thugad. So tá comórtaisí acu gur glééis a sús mar míon ag na máls. So tá ceir a categór i mlíana gráinne seódra, tám se iime chola, tuí arm lá agus siomasbás agus tá dúisina. Agus béime héin ann ach maráall go mé Heartstopper 3 á seola ag óan mecahoid in ghilge ann freisin.
0: Ar fá.
1: Agus tá cuppla ruí eile ar siúla acu tá Carlin scríbhnoachta ar siúla acu. Ar an octú láéig freisin ar brunam tá cógáil ateach ar siúla an octú láéig agus tá seisiún scríbhnoir de le sam farraigh ar siúil ar an darna lá so sin actually dúra go nu a níis agus tá is féidir siúil le hair catach chuach ag brodhhaá clia sarin. Seaú lá féad agus tá ólas maráall ar na óáil sin ar fád ar Vinport. Tá seachta ró dearra ón chlór ach tá pí a ceol eile a gcuin lenimacht.
2: Sucul fú láthatá Doorways and Dreams a gcuin ó Blue Prince agus ribhannimíon muid bé árán a gcuin ó Bhandí ar bhhenim Fly Away.

0: Tatu geisio gle in tike agus samdru chak gudi jera ar fa shantan oan ala. Ach riva nimian wuj, bawalam,
1: bawalam, rodh egen a ra, bawalam kogar fwi, kogar.
0: Ah, fakin dikar the rinna man shin. So ta fine kru nu a makan shin, comma, Twitter air, new blue sky, ach an animer na kogar. Agus tá háart ar míle ghilgóirí ar inis an nu daine fálam ghilge, dhíhil sama chu scuil cultúr tá heiscubanna agur technoliaocht, dráíocht, cocarúcht é sin ar fád. Tá muid ag breanú ar intice a chur ar an sin ach faoi láthair is féidir muid a aimimsú faoi heiscub intice INTUIGTHG.
2: Sin cogur agus buchas le seid náléigh siad scréch ar nu míor seo níos dera le hééis le
0: Buchas le na déha Sin é bhain ar fe seach anháin eiles na stúú nó an tuthe
2: Béimeidreis anseachtain segan le tuile ceol ón áis tuile nuocht máidir le clí rihrí. Ceol, féile, láhair, scanáin.
0: Nú rudí is fear ar fád.
2: Yeah, sin.
0: Agus béimeidir, ó, mín methamh. Úf. Sin é bhain, snám go fóil.
2: Snám.
3: Le dearar chuiles an chlór bhí bhenatás aghain sa cúla inis agus in níos seo bé girl an saxfon aghain agus an sin boombeia ó Blackpink.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Is mu sé cuiomh mac an numre agus beim sé tíocht a be chuide dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé Pca cair. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tr go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar Radioún Lifa, cé sa sé Pca cathair FM.
3: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kainte is kill the Lucht Hulter na Gaelge, im not clear, agus Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Bigi Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Sechogus túrisk Cosí rahall na hó fariil agus lí Macaulay.

0: te secht a sé se toir na morte an se a radio na lifa ké a sé punka kahar lumsa an a fairlegs le le marli. Er an chlónacht bin alé agus anlís a rannte mór skeft a nucht in na seachtain agus so a ní nach hiine mar Minlin to ik lé a cuasí politicht agus is a rinnemuid ranlé a hanna ar folletícht sa bhratan agus so chur starmer agus an rialtas rialtas an dochdaibre fuioi bhrú lanúnach agus cinnte ní cheabhar é an nuachta déine maidir le Peter Mandelson agus so an eolas sa bhreis ar scuil teachsanna agus teachtarachtaí a bhí á sheol agus áilt ag Peter Mandelson. An dóileat an garráid sé seo le beidir crícha chur leis an 5 nó an just breis bros le ar an tinine tá an de céir starmrugus an rialtas fuiil lá sarata.
1: Well, samlaigh tá Chris Mason an teigarthir politiíochtta a chuid a BBC na sin sé se rá le cúpla láús gurcinil sa láthair síbsíochtta. Tra realta isisi a gist na ru be ha go chutásig le Mandelson. You know, tag an rud aige chutásig iíon sé agus an sin tá aon duine atá a lé leis an éas polyúil i Westminster agsúil tríis líon áirthe de leanú líon áiris de hetaí. Goocha ru aige deile chutásig agus go lenig an Mary go round ríist agus an méid a hálané bhí sé éceachúil marheall ar líad an ábhar a chuúar fáil go paid lí. Sílim ón gur bé ón tús a dare scéthe ólais ba bhó a bhí ar fáil go paiblií riomh in éon chás bhí an iri sin de choint agus stoi gur córegras letrónach is mú beidir fiú a dhéon Mandelson agus an dramatá típlú a vítíbre Mandelson lingdó bheitna an basadót. Cead is ruí atá spéisiúil ag an túúsgar fiúrá ná na tetarachtaí agus an teagháil letrónach chobarsáide seo ar fáda chuú i mé an fabbal nuús ar dtíar a cóidú documentí a bhí réitithe stoi sa sena choras ar fápéir bolacham leiisgur PDFí a chuide spútá is ar fáil letrónach. Ná tháinig a chuide smúd an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goáin aibre Peter Mandelson a buinú dó nuair a dair sé as nuair go leiscéil a brisú an sa fósta sir ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosú gur ír na fistrathirí seo, gur ír siad a ghaáin héin a ghaáin persanta héin ar Mandelson. Agus dúlting Mandelson an gohan persanta sinna chu fáil. Agus is cosú gur bé an spinnta á chuir in níis ag Mandelson ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fiú chuir siúla na pólíní. Go méidir go dáach sé gombeh ábhar an cinál sin gombeach sé buinteach le sin, seachas buinteach le ruda cinnta tá le chuir fáil ag ag an bobbal letá comir an scéal má chu bhearrta, gur tharningú gur chaáld, an fórsa pólíachta de meis chuid de cóid a bhí le heisiú a né sir slíar be. Agus más cuihann le athla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áiríthe a bheith áchar na mélan fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láseáil le rinne Johnson ru í ardathe. Agus chustóí tuking an dare slit nó a dare tráins go de cóid ratha slíháinú slíile agus braham, Más éon léthir miise ar chusaí, caiig go méidir go bhfuil deire a tacht le chuidáthe an isrúcháin ag na pólíní a gcuine Mandel san nó go deocha si chun deireachach stepaí, mar dheall ar an cian an 6 túna a chuúteach na bein iné gombach na cóid sin le chuir fáilsach lua. Nó ghlacha leis nach muinn se sin leis an gochan persanta ag Mandel san féin dílas agam, buid tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu dá le gcuine na méine a bhí ag Mandelson féin, Tá le gcuine man méid a rinne Mendelssohn nuair a dúir sin a chuir séásta gohan pása na scoile. Agus ceannas ruí béidir ceannasna crochaí a chur Chris Mason ar an trochsú seo héags mé aléamh bí bíseanspéisiúil mar chuine í nach feán post mar agur chu polúir BBC Mona méá spéisiúil mar chuine a chu trochtrachtach tá ádáin lehanig ag mésan mar behoile. Ba run spéisi a dúir sé ná gur léirigh sé an Cináil tagháil cobarsáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar aon dóil le WhatsApp. Agus ar nó gohfuil gohfuil na tutarachta í sin agus an chobarsáidir ar fád a bhuiine le sin, Tá sé ar fáil is becheart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólais den cináil seo. Agus riú é sin ach miíocht agus luas na deachtarachta sin agus na teagháile sin, ar bhealach go gunan sé sin peúir nu ar fáil mas mai leat, agus tá peúir nu a sin comúór sin ar fáil agus atá déon den eile. So tá sé spéisiúil an éiad sin, Tá sé spéisiúil cé có bhfuil mar gaibh sé grána, ba cinnta bhí sé an dúúltaach bhí Mendelssohn go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick Fan an dúúltaach ar fád mar dhear ceirstormar mar dhear rialtas amláin mar dhear trón na gaithe a bhfuin na cadmh ar siúlaigh an rialtas. Is tóí ghlaachá leis an tá persantacht a gcónaí bhí ag Mendelssohn gur is túnaí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí gcónaí ag obair ag séhrú Éir chuoine. Bhí sé buidúsáide as a chu túirbí a ggóí chun an tunachar a bhí ige héin, a bhéadú a lánú a chuir chun tosaigh, agus bhain sé leas as an teagháil i ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé i gannéal chuchtta agsúile, Bhain sé leas as an chobarsáid sin leis na túnaí a bhí aige in animas mes ag go deiscréide go roiid go deiscréideach, ba a roiidbe sin hé leis na daoine sin chun mar dearm an tunachar a déach a bheith agus stá sé na bhéadú, agus ceannas tááin gur airí le Mendelssohn an Braham a bheith insta chunéal chobarsáid a sin chu fada agus ghlacha leis go fada agus bhfuil sé go fáil. Go raibh sé go dtí le déanaí is na chuine chobarsáide sin. Ná an dalach a bhí aige dolin gceán ar scat na daoine a bhí gcuilhar leis na daoine a bhí a gcuacht ag an am, nuair a bhí siad na gcuacht agus Mendelssohn ag obair a barseo, agus in sin nuair nach raibh si is an bóthair chuidas na siú a bhí raibh chuid go siú na gcuacht, Bheit chunas de daoine ghilhar a seo tríéis bogurráig agus beidir chuint an thuucht dothúirteach a hénig. Tá bhí an nósinnig Mendelssohn na gcónaí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíonn sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seo ar fád síl fós a bhí a chhlaachta ag Mendelssohn in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an níos lúna bhí níos lúna a blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, ba bhí sé i gníomhú sa gná bhealach a bhí ag Mendelssohn insta bíana sin.
0: Agus is docha níl na teachsanna ó gohan príomháideach Mendelssohn chuth ar fáil, an dóileat an maiid siad ar fáil ag pointe éigen agus a maiid breis is docha chunspóid ag dó le ag an pointe go bhaid siad ar na teachsanna sin uanta heileá gomach fun ar daine Dina beidir na ruí is conspóidí a chur ar an gohan pásanta seachas ar gohan i fiú.
1: Gaag sé agus gaag sé go méidir gurrá rudí eile ar thoáin den tináil sin, agus ní bheh gohan den tináil sin taamh mu an réim sin bheach ag napólíní. Béidir go mach an gáin sin taamh mu don réim se béidir lína sancam a bhfuinan le quaint den isrú rathe seo, an cumbern scéal go bhfuil agus go raibh agus ghlaachháil leis bás rud é ar an gcuchan ibre gur scaoú an méid agus a scaoú a dné san nachair am sin ghlaachháil leis agus ríist an tais tré seo ag Mendel san chu na cumbersáide ghlaachháil leis gomachchan an tré sin fiú méadíthe agus scáhaid níos láirí ar fad an bheig an sin inimocht inimocht na inimocht na seachtainna agus inimocht na inimocht na bíí go sir sir ahád agus agus ghlaá leis freisin gur bé an léiríonn sé stoí bra te rud rud a déiring freisin léiríonn sé freisin fiú leis an éan sin de bhblionanta chuiristeach i Peter Mendelson, leis an éan sin de folteúirí timpléir agus réí éagsú le tríéis répáirte lech débre in nach chu am sin ag don sir is dóí go dtíon pointinte nuair a bhí John Smith a bhail ach Mendelson a bhhadháid ar gúil bos ar nó a tataráig go dtíí an rá seo éisio tá tú a caiitear ga le tríocha blion, be gá íon fiú os cion tríocha blion mar beig níos múna tre go leiscéil a dul siir go dtí caiinte tríocha trí tríocha nó cehar nachcha a tháinig léir a gocht in san locht é bre féin. So tá caiinte beidir tríocha trí blian ag go buoite seo tríocha cehar blian an omláid. Léiríonn sé freisin nach neachchiig nós nú simt de nós na seo ar gúil in éon bheach le Peter Mendelson. Tá polteirí áthe agus idir thuíon si tír nó caiilen sin sim mar chaile gachta na sim ó í áirithe nó díach freis sin goíon an foiinehhaú le don raigs tro sin níor hána sin riomh le le Mendelson agus gan bhhair ar ire tá sé sé bhéhgéist.
0: Tá sé an simú le stochan ar a hagan ólas mar seoach an cí agus gan é bheith sanithe ar bailach bh go sugann si féidir súil eiscoch túúil doit ar an suchan an saoil polúil na tuairí polúil ag daoine. Rud a bháin a bhí sunúnta sa chuoi ná an tuairm a bhí ag Mendelson go raibh Gordon Brown ag obair leis sa chúilre agus é ag dul i gcuine ceir starmer. An dóile an bhfuil so seanscúil bonús éigent le sin ach an dóile an bhfuil béidir rudí tá si de denmh béidir an nómarcha as cibé rudí a bhírsú ag Gordon Brown sa cúilre?
1: Sé rithe le mar le Gordon Brown de rire ná gur bé is mú a bhí luitas domáin. Ins de seachtaí sin i dús na blion le seo nuair a bhí an scéal faoi Mendelson ar thí bogcharáid chucoppla cé eile marheall ar na heisiúntí is nuí thunig faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú leas mu an cheircail rathe agus den ísgrúpa don cheircail rathe folteúirí de chuid an locht ibre a bhí airh chuirithe agus airh dúúltach marheall ar Fisher Mendelson. Tháinig Brown amach Reedbouty go paiblií in san tréh se sin, agus chur sé leis an rósla a bhhain leis na leis na líomhhaintí a bhí chutha i dró Mendelson agus tuiscin ag an bobbal agus tuiscin a stoing na húdaráis fris na bhhaí fear ar an cinál cumbersáid a bhige le Epstein agus an cinál an dóiad an sé san tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Na níach ine déar fá béidir go mach Brown féin an a bhí hásta mar ar nua hála an chuint be dhéine déirthing den chobarsáid seo tá mé an fbal. Hála sé idir Mendelson agus Epstein nuair a bhí Mendelson tancha a reis gan na bheitthe agus é a féimnú mar ar a cuasaí ganó agus leas doréan go practiciúil mar leas phríomhhear a freisin taréis na Gordon Brown don na gcóbacht ar Tony Blair san í an gáhíle sa secht. Agus ar nó tháinig Brown tháinig Mendelson thnéisiú sé cuiidú le Gordon Brown go dtíon deire fé a de ar nuair tháinig deir leis réaltas, agus is satrééis sin is mú ará na líomhaintí ba bhó a tháinig as as na heisiúntí déirnach a sin le Epstein a dul le gcuine Mendelson, bhí Brown anláidir, bhí Brown ar chlí i ggéimpí go paiimblií ar na pólíní níos mú agus níos mú de isrú a dhéanamh. No a rís mar dearm déta duine chus le Gordon Brown bheit thar a go agus beidir an ceart aige. Beidir an ceart aige. Ach, bhí sé spéisiúir go rádaigh sé dul amach is ráin fphobal ina héamh sin de. Agus bheh túrmí béidir daoine airnathe go bhhéach sé sinna bheith buinteach le cinil cosúirt dá chuid cintí héin as in ní rah is siúd cad a bhíar siúlaigh Mandelson aúon gur thug sé siúd Mandelson th neis. Gleach fáil ééis freisin gombíon agus gorá a ggónaí teil ag Mandelson leis an mersin Tony Blair agus Gordon Brown. Leohénig agus leis an Merú, bhealach a bhí thbh cuiimseach agus thbh spéisiúil ar fatrééis se fada. Déir gur beag duine a bhí cócógrachtóibh Bert agus ará buint acu Bert ag tréh si defriúla a chéile, hí buint ag daine airna heile léir, daine ar le bra, daine ar leis an Merú, ba ní ag an levéil ag a raibh Mandelson le rééis se chofáda sin. So ar chlí ní nach ine go Brownbí has agus ní nach ine mar sin go dagann sé gigeis gombach an spot solas ar an gléil sin a go buinte seo. Rod eile bhí spéisiúil freisin ná an cinenne a rinne céir starmar coppla seachta ó hin, agus is cinenne a bhí budistíthe go han láid ar éim na comáide de nuair na rana g éon bheile commáile leis an lochtéimide ag na tamachán á túla, agus eile ag túús fi amáltana, gur thug sé gurrógur sé in san chiaadóráid a bhí aige agus marm hí an scríóirecht ar an mala mas mai lehí sé thbh sulléir nachrá starmer ach an dribblóid in de léhamda sin agus bhí cinráitas óráid réitithe aige le leis an lucht a thógáil ar héad agus mar sinnde, ba ceanú dí rinne sé chun chuntró úr a chur ar fáil go háir agus de ban ag an am a bhí i breú ar an áráid sin ná goróga sé gur Gordon Brown le fiile agus le cóir le thuirtdó agus tuú réim se faoi ledó agus ar nóa cuiint den flaanta a cinnte bhfuin le sin bhain sé le seis cothú muíine a chur ar fáil in san é dimre bhí ar siúlaigh starmer agus é a sréamhú sir go duine ar nóir a bhán stá a do leis. So exmuidir ar sinar fá an gcéile idir starmer agus Brown, a ríist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an cnéis an brise sios an ná ar an gobarsáid agus ar an ghil agus ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mandelson agus Brown in imach blionanta, agus taon sé lámh le láimh ar nua leis méid atátálaithe is de heisiútí seo le na tablaús.
0: An méid atá chun scadí se ní éon bhile marfachta de céir starmer in na text agus na scéalta timpplair ach. Agus é ag déna bhíirecht a sto a dulling leit leis an leis na fáim na leúnach atá aige. Ní ceabhar é seo go bhfuil na scéalta nuucht a le faoipáirtí an lecht d'ibre an dúúltaach agus ag leir faoi Peter Mandelson a ríéis agus ag chubrú ar chur starmar bheith ag caiint faoi agus á bhíú agus seachas bheith ag déanamh lé faoi so a an tro an bhfuil an tí a dul agus overdá lehead. So an bhfuil mar agus a leanan an scéil se rá an bhfuil sé ag déanamh do máiste leanúnach de céir starmer?
1: Sílam gúil an puite sriiste, agus beidir go rud eisteach é seo rá. Sa bhéad agus nachcra starmer féin. Agus ach bháin gro mandal na dúiltach faoi leis an scéalas DNA. Sílam nach dhéanann sé ceachtar de níos múdachar nó níos lúdachar dó mar dheall ar an túrim seo go bhfuil sé leheimacht. Íam go gglaachtar is go for lechan leis go bhfuil gobeid ceíota i bartilocht débre be tá ceistrósá a leróig starmer as nu an mégéir dul snobíocht idir é hen web streeting agus agus Andy Burnham tá 6 túir mag am nachcuir ag Angela Rayner i ceún isteach san áir a bhbáta seo. agus fe mu le sin choki kontas. Stoi glaá leis sin hé sin go méidir go bu a Harlóig dá go méidir go bhain Stober an Turbú Carthair as, agus ag roling sé as agus an sin fogging se sin Streeting versus Burnham agus buing Burnham ach choking Streeting rás isna go lá a cuachta. So níle a go manile si an túfás dochar de Stober leis héin. Denan sé dochar deáis, Stamer Mandelson an political an elite politiechta mas mai dat. Denin sé dochar dó sin agus dochar de fartí an locht ibre mar chuide sin. Agus í dóilú gohfuil an sin leis gur féidir bheith campa ar sin a láthair na húra. Le médóigh sé seo ar a deis an ag pártí eile dá le tréad ri le pártí locht ibre.
0: Well, is stop a baimmut. Seans go bhíag fila ar an scéil seo agus cínta by Keir Starmer agus Peter Mandelson of lei agin amachan seo. Chun féchant beidir go garid ar cuasaí politiach i túiscirt na hÉireann agus is socha ní a chiine rudí ag dul aráin sin. Ach scéal sais at le lán a gónús áitar ógur dog BC ar ceanara ar an UUP gréiseag airí as an pórtaí go thomláin agus é ag gearán faoin atmosfér nimhnú a bhí sa pórtaí faoin aáir beidir faoin ceanara is déineíod acu. An dóileat an léirúí go bhfuil feiban na mór in san pórtaí agus ag denmh iirecht fáilt ré le dog bítí as san pórtaí agus é tuaéis sin na hiscin agus é tuaéis airí as san pórtaí go thomlá.
1: Yes, tá cubba sin éar na chfuil, le tá cubba sin gur airigh dog bítí as san pórtaí, ba tá ga cubbair cíal go raibh sé seo i techt i siomh áit chu híal dog bítí féin, go raibh siad chun iirecht a dhéanamh éhrú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chun smacht fanna éigen chur dog bítí. Tháinig sé seo go toban cabrá os mothir mar chuine nach bhfuil éon ceil ige mórlain le políocht inhealach an UUP ach mar sin héad bhí an spéisiúm sa scéal mar gur hána gur imig bítí sách tappa go geanreacht popi blianahin. Agus déir teach mai leis mar raibh branda éigeint don éontachtachas a bhfuin go fórásach ar chlí le rudaíd nach códulúpa mar a bhreaocht ín dearirithe ar a bheitcha go DUP á chur a láth an fphobal le an UUP. Agus déir go mai lei sin agus bhí cinál renéáns áirithe thtíplair an UUP go toman an sin dag do bítí agus Mas cuiidir le gé tánig Mike Nesbitt th neis. Agus nach Mike Nesbitt sé se bheith bá go leir le dogbítí agus dogbítí bá go leir le Mike Nesbitt. Tháinig ahrú ceannachta tríéis Mike Nesbitt be le ceartcom agus tháinig ahrú ceannachta eile ó hen. Agus an fearrratá is stiif faoi láthair. Nílan fear áirithe sin trí se bheith ina MLA go fiú ach le béidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le béidir ní míús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil do bítí, go bhfuil sé rólánach na chuidhád an UUP. Bhfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidan i luchaní ar an ETS atá cumméadach agus atá éontachtúil ar chlí faoi le nach nuirinte sin dóibh, nach nuir an bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go garan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar chlí amháin agus mealtach go leir go riad áirithe eile gur shiíal an sto is mú sa pháirtí gur an bhil áirithe i ggéist a dog bítí. Agus caiigh mar sin gur bhéadigh ar an míhuiimhnas más maiile sa pháirtí héad agus bhí th rud a chií dhéanamh ar a faoi béidir go raibh na céimeí sin ómarchoch nóú nach raibh de ra bheas agus an sin a bhí chuig bítí chuntáí ar sin agus deirigh bítí go raibh sé a gimocht. Tá an spás sin atá tíblair do bítí spéisiúil. Agus beidh sé spéisiúil dá darlóach sé go ra Alliance nó éon chuid den spectrum políochta insen tokurt in an breherrend spaship. Da spé gom se fé dat sin a vedíis mar germm kr leis an méid sin a win bíti a ma.

0: agus chuna sé arbert peidir bartla a dhéile le bartí heile agus agus sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisgurt le MLAs nua a cheapan lí trcuing agus ar nua féidir grabbé sin an tástáile spare na túnaí atá ag bíbíoh na túnaí sin téh sí na UUP nu téh mu a UUP.
1: Agus ag túr goach dobíí mar chud den Party Alliance mar sin.
0: Ní le túr sin, ba tá mé túr nachhfuil deire leis an cináil thuúnaíochta atáag bíí instant spás sin ó thuig. Braham go bhfuil láthair sílam gur bé Alliance is cógurí dó, ba ní dóilem gur bé Alliance deirring a hestaí an ódog bíí féin. Braham héin go bhfuil réim sé éigeint don túrim ar héh na éintachta de atá níos forráí ná na policyíthe agus an chorchaige atá ceasta na DUP nó a UUP nu be dehan daoine atá fiúar netí lé éTS níos múna ísúd ag smuoine bhar Jim McAllisterach tíom na cin sin. So Braham go bhfuil rud a chiín sin go bhéadhí a bheit amachtamh air ó héh na políochtta de más bíí héin nó bíí a bartla daoine eile tá gceist. Agus Braham ag féchann go fuór chúiseach ar an tréimh se bhí bíí nuú ví de cheanara, Braham greibh rá faoi le ar an cinán chuirfaige áirithe sin. Agus ar éonra eile beidir go mú na bíí agus polúirí eile a bheitthe cuiineh ar anrá sin agus chunas leas a bhaintetas anrá sin in imimecht nimlíonanta amachráid. Ok, bin agin túiriste marte an bhharirte agus muidir gearc ar i ceisní políochta sa bhreata bhúr le Peter Mendelson agus Paul Perriolis agus go déobhann do bítí agus a chás héin ó thuig. Ar muochas do sin mcóil agus de bharcó leintigh a réitín na chláircha seo chun créalta, a chum hélíí macálaí agus óú fearil an bhirte chuir a chlár láthair agus bhí mu léirthe filmmadorna leis sin chiaadagran eile de thuiris na marte an bhharrte chuing ar seaachtalog anseo a radiolifacéta sé pontca cehar FM, Is féidir éiste clín úair bé ar an bod chréile ag radioúlifa.caí ach sinna bhfuil íhuaá.

0: Kearney Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna ar Raidión Lifa 106.4 FM.
1: Geistacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríd a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dausa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éiltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar

0: Díhairide agus ar géadháte go chlár eile de fadas farsin, Is mar sií sanna go bheith agus maras gná gach seaachtain ar fadas farsin, gach mórt an naní seach go dtíine hocht sa tróna, Béimiid a braniú ar scéaltan an réil ar fud fad na crunne, scéalta idir náisiúnta, scéalta idir cultúrtha agus go leor leor eile. Agus ba bhrálinn cléistáil webse, mátá scéal a reinintteagaí ó áit éigen timpfail na crunne, nó mátá, Scéil idirnáisiúnta agus an Somalian éan, Bigi cinnte bheith deaghhallin trí rifost a chur thugan ag bio ag gradúna lifa.ai, tríhéach a chu seachagan ar nádthachta sé a sé a nád a nád a hé a nád a sé a cethair, nó tríd mud a tweetal ar an ordan X ag hasclub fadhas farsing ag gradúna lifa nó ag lísanna an bí. Agus bu bhrálinn cléistá webh fiú mas má leh túm a reinintlin faoin glór nó dola deaghá leis na híana leisin sih nó cibé eile. Agus míle buchas as a bhelim don chlór, má tú géistecht dé mórt nó má tú géistecht ar achréile ar Spotify nó cibéát aim sih ver budcréaltaí tá míle míle fáteóh lin a nocht agus béimeid ag breú gus bheith síalta a nocht ar na nascanna idir éan agus na céad náisiúns na Stát Aonta. Agus bé an starí úna ní brome lin a gceim nóid a níis le leir trí chlór úr ar TG cethair a bhés ag tosú tróna mórach tá mé cepa ag lethir tríéis in ní agus bééis ar an seinintúir freisin má se bhgéiste le seo níos déine. Fuoi na nascana seo idir éan agus muintear na céad náisiún hall na Sáteinte, dar nui is starí íúna a dhéiríonn ar star Verá agus mar sin bhí si páteach leis a glór ag caiint agus ag tuairt choile don lech léúchan agus tá annachid scéaltaí spéisiúla le roiint aici maidir leis na céad náisiún agus na nascana úd agus tá si linn ar a lína a níis le leirt faoi. Úna béidir daine ná chuúla tú a caiint hena gannn seofaún béidir beag an faoi a chud taide agus a chud spéisina a star Verá agus mar sinnda.
1: Is starí mé ar star Verá ar star na éirnach i Merá a gohairithe. Agus is star na éirnach i Merá gohairithe san néú hístéag. Sinanáis taide a bhíoc ar bonagam agus atá ar bonagam comá. Sa scéalta na ghil Veracána gohairithe i Merá a leanúint, agus chomála sin seis na scéalta béidir nach mac inste a leanúint. Daoine ar nós mar hapla John Quinn. A bhí mar fátrún mór ag aliantóirí agus ag scríamh nóirí Meicá a raibh coní ar in nua áhraach, agus tuim scríamh leabhar ar siúd fé láthair, agus ar nó scríamh mé leabhar ar chross goglas de híide chuig Meicá a leraigh agad conan na gaiilge dheanganú in éan a gothirithe. So na rudaí sin sin iad na príomh rudaí a raibh taide a dhéanamh gom orthu. Ach nuair bhíos sa múna, bhíos sa múna star Veracá ó thús gotíí an aimimseir láthraach. Agus dáhrí sin tá seis chomach a gom ar gnéthe agsúla de star Veracá go háirithe ón lua ís go an ísetá an fé láthair.
0: An spéisiúil. Agus sin an cúsa socha gneach mé a deagbal leat mar chonic mé písa álinn ar lína madra le chlór ó nua le tatar TG cethir d'ar tedal éra agus na chéad náisiún. Agus is socha go cclisteiste ag nach mór gachéarach de léanta seo faoin na nascanna ítacha seo a bhí ann idir na céad náisiún hall san Sáteinte agus éad nuair a bhí muide híos leis. Bhí siad san ag chur agad istócha nachráh acu le roiint a go bhí bailíthe acu le chur thuganne. Déitú go dútha daine náchúla na scéalta seo, just a ríis blaise mar déitú mar leirtar fá uanta léigeach blaise den cinál nasc sin agus céim fá béidir grah gur bhhaigh na céad náisiún gur gá a lehéad a dhéanamh agus a bheith ceireach dointú na hhéan.
1: Is scéal spéisiúlaisisin is dóilem gothirithe na teachtá ag chur agad chuig éire i láir an ghairta bhór. Agus tá an scéal faoine teachtá iad féin thbh spéisiúil. Mar gurbíin quid ceandas na trafanna cé gan léitar náisiún orthe agus gur dailálaach le Amerika mar náisiún ní mar rahanna ach fós héon léach ceandan na trafanna sívíalta ar na teachtá hí na Cherokee ina meas comá agus bhí cóí orth in neisgurt Verá, Harthar Georgia agus nahaiteige sin. Ach an aiba bhíán agus tugann sé sin le thuiscinúin céáis oite í Merá ag an am nó gur aimsíoach ór ann. Agus nuair a aimsíoach ór ann tháinig annachchuid lonathirí isteach chun an tóir a bhaint as an talamh agus ar nói bhí na trehanna agus na dúcasigh sin sa meachchar. Agus Hockrig Jackson, Andrew Jackson, an tuachtánig an am iad a dhíbert. As an áit sin iad a thur go dtí talta an Indiach mar a dúir siad go dtí Oklahoma, agus tugtar conar na neor ar an tros sin. Mar gur gawach iad na Hindiag sin Hindiag dúcasacha agus gur cuireach ar ag marseáil iad go dtí Oklahoma, gur díbriach iad as an áit dúcas go dtí an áit sin. Agus tá anna chur sios ar chonar na neor. De bhór cé có úfásach is a bhí sé, de bhór cé có dechar is a bhí sé, ní a bháin ar na Hindiaag dúcasacha, ach go léironn sé có má cléana Jackson, agus cléana rialtas Verá agus a nearcha i le na náisiún úd. An rud a dúirt sé ag an am Jackson, agus rud a luiter go minic inmh ag rialtas Verá ná go ruúirt an cóc ótraach é. Dúirt an cuairt ótraach i Merá go raibh sé de cheart ag na Hindiaag dúcas agus seo fanach sanáid in a raibh siad agus gur ceart dailáil agus conra a dhéanamh leo. Agus an rud a dúirt an tuachtar an Jackson ag an am. Ná gannearna John Marshall an tord aine ag an am gannearna sé a cinna agus go gaithe sé é a chur i Greek. Agus ar nui ní raibh an tord cuairt in ann é a chur i Greek dábhrí sin Len Andrew Jackson leis an aram a thuristeach agus na trafhanna na dúcasigh sin a dhíbert go Oklahoma. So feicimid an cuimhlint an sin idir an chuairt, idir an rialtas agus na Hindiaag dúcasacha. So dábhrí sin an rud a eicins muid ná gur imrí a cosar bolag ar na teachtá. Agus is dói nuair a chonic agus nuair a chula na teachtá faoingorta in éan, mar gur cuireach sais bolscaracht ar an gharta in éan go háirithe ag locht creidimh, go háirithe ag locht protestúnach i Amerika a bhí a géirí misisiún a choirhhaim ar na Hindiaag dúcas agus sin. Dá bhrí sin coolla siad na scéalta faoi éan, agus thocraigh siad aragad a chur chuig na hhéan chuig na hhéirnig a bhí ag fáil bháis leis an gharta. Mar dar leo imriach an cosar bola céna ar na hhéirnig is a imriach orthu, agus go raibh an rialtas i ggócht, go raibh an rialtas ag déanamh beagas fiú don loch dúcasach agus dá bhrí sin chuirsaíad an tarragat sin cuatha. Agus ar nóid tá lecht i manaisteir na corann inmh mar sin an áit ar cuiric an tarragat ann chun cabhar a chuirt don na hhéirnig. Agus ba bhór an chórtha chomhá is dóilem an uair sin é óna Hindiaag dúcasacha chuig na néirnach, mar gur bhraisiad beirt mar gram, gur duine cholínacht orthu, gur duine cosar bolag orthu, agus go raibh siad sa mád chéna, agus gur sais gur díbriach iad, gur buineach a deanga dóibh, agus gur buineach na nósanna dóibh, agus gur buineach a talte díobh comá.
2: Ínta dearfa agus míle buchas as an scéal insinnta a godáasa é cclistáil suirt ó bhhain godéire agus na cisina is dócha a bhí ag na dtíine hall. Tá sé dochreatain ar a swinmhaid siir ar na nascaní sin. Fiú gan na nascaní atá gunne níis le tíortha eile you know it go hidir ná siúnta fós fi siad an ann a lehéad a dhéanamh agus caar bheith an a bhuioch agus gan darmadaí dhéanamh a lehéad sin de star agus Ca a cheaptu chéin faoin gláir seo ar TG cethair agus is so an táhacht a bhain leis mar a ríis tá na scéalta seo cclista agam beagán an seo an siúd agus dearthan go golóir dín eile mar a céine ach tá sé táhachtach gombeoh na scéalta omláine arolalas ag dtíine agus níl an sin leis na teachtá scéal amháin ach is socha go rah scéaltaí eile agus bfuil sé táhachtach leabhart faoine rudí seo agus na nascana seo cé bhil siad sortir sean a bhanathe.
1: Tá an ceart ar fada go a stoilem, mar go smuoine mu leg ar Beiidir na scanáin na Westerns. Agus massamid is dóilem i gcónaí go raibh na goodís agus na baddís ann agus go raibh na Americanig agus na Hindiig dúchasa ag an am. Agus maihíid i gcónaí, tagann sé amach as Grian graffana go fiú Grian graffana ó iarthar Verica a thóg Timothy O'Sullivan Grian graffador éarnach ag an am a bhí páirteach i gcogad sa cogad cathracha agus bhí an mheas ar a chuid Grian graffana sa cogad cathracha i Mericá. Agus an sin ina dhéag sin chuig sé amach go dtí an iarthar nach raibh seis bunathe ag an óm agus chuig sé amach chun grian graffana a thógáil agus thóg sé annach chuid do na hindiaag dúchasacha a chomála sin an fáhí sé ann ná chun grian graffana thógáil chun lonathóirí a bhela isteach san iarthar. So tá is seis chur amach againn ar an iarthar ónám sin ó néohíisteag tá choramach againn ón iarthar go háirithe óna scanáin óna Western. Ach ar nói ní raibh na talta sin folamh. Bhíidir plódathe le daoine, bhíidir plódathe le hindiaag dúchasacha, náisiún faoi le nach raibh buinteá lena chéile, Bhí taií acu ar a chéile, bhí cogaí acu lena chéile, bhí taileirt ar bunacha lena chéile, ach ní raibh na taltaí sin folamh. Agus an aib a bhí ann ná go raibh rialtas Verica ag iri leanú amach go háirithe san iarthar mar gur mheasatar go raibh na taltaí sin folamh nó ar a laiad go raibh siad le tógáil. Agus chuig siad ann go háirithe leis an airm agus istíigh san airm sin bhí annach chud gaol Vericánach. Agus dábhrí sin nuair ecan smuid lonathóirí bhí gaol Vericánach ina measc Nor ekens muid an tarm vi gael Vericánig in a mask. Dovri sin vina gael Vericánig mar chuid den holianat war a denach halte Verica of leis na hindiag dú na talte sin. Agus viadar nor smuinins thu na chakta masamid gramar ar heve wain o heve na gaelde, go raamar ar son na teachta, go raamar ar son na nindiach dúchasacha. Ach nuair a éicin smuid ar an néohíisteag ach go háirithe agus Mericá ag iri cólinú agus leanú amach a dhéanamh ar haltaí Mericá go háirithe san iarthar, feicimid go raibh na gael Vericánig sáite isteach sa cholíonach sin go háirithe agus iad ag obair mar chuid den aran. Agus duine amháin Beiidir hasans amach an sin ná Thomas Francis Maher. Mar ar nói náisiúnaí éarnach a bhí ann a gabhaigh sé agus cuireadh é go Van Diemen's Land déalaigh sé agus chuig sé go nua áireach. Agus in dhéag sin tar éis é a bheith ina cheanfort ar bhrigáid na hÉireann sa cogad cathracha i Mericá é ag tríd ar son an aontais, Ceapach é mar governor ar halta nua Montana a bhecha na stáit ina dhéag sin. Agus i Montana feicimid a ríis óir agus airgad agus mianadóiricht. Agus nuair smuoinín smuid ar dheire na nuohíisadéag, bhí Butte Montana ar an chathair ba éiriní i Mericá. Eganam, mar go raibh an iriad sin mianadóirí as ar an háirithe as chun de chorcaí a gcoil ann. Ach in éirin cuí, bhí sé sin mar governor ar an talta sin, bhí na Blackfeet ann, agus viidir a ríis mar constaach. Agus cé ganhearne sé iach taiileach de dhéanamh leo tháinig lonathiristeach rinne idir beaggus fiú denna conirthaí a bhíán agus aige deire churach na Indiaach dúcasacha faoi chois ag na lonathirí. Agus ar nui bhí Thomas Francis Maher náisiúnaí airnach a bhí ag iirí talte na hhéann a thógáilerás ó na sasnaigh ag an am mar chuid den chur faoi chois. Na Indiach i Montana ag an am. So fechamid an dáhéamh san is dóilem denna hhéirnig. Ar bhealach amháin féidir ar son na Indiaach dúcasacha, agus ar son na nídéalacha a bhí acó chuna chud talta hain agus a chud nós na hain agus a chud tradiisiún hain a chomád agus ar an taobhheile, féidir mar chud den arm mheánach nua a bhí agéirí na talta seo a gháil dóibh hain.
2: Spéisiúil a bhí an dáhéh ann agus ríis leis an star caiimead caiint faoi sin agus gan rudí mar sin a chclúdaach agus sin go méoh picú deas agan de chunas mar a bhí cuasaí mar bhí an dáhéh ann le go leircéal tú ancin sin. Agus is socha sa lá tániu an beidir ghuiiln scéaltáí chun cí níos mó agus muigh smaoineh a níis faoin na comráid idir an taíocht a thugan muúteir na héann aber míos don Phalastín agus an Cóhiiscint is tócha atá léirú ag muintear na hhéan do muintear na Phalastíine tuisc a ríis a golóir den na rudaí a luigh tú hain an cholínachas agus na lunathirí seo i tógáil na talún ó ghine agus mar sinnda agus an foréig an agus mar sinnda. Cad a bhheas tú hain mar starí ag breanú ar an gomparáid seo. Is tócha ghfuil cás éagsú le gceisteach beidir bhfuil roiint denna cosúlaachtaí ann.
1: Yeah, is dólam gohfuil agsúlaach de gceist mar gur áitina difriúla tá ann gohfuil stair difriúla ag daoine faoi le ach fechaid sná faoi le ag ré tríd na cásanna sinna le go háirithe ó théamh na Palestíine de. Gur gabhaach talamh gan cead, gur déanaach críoch dheilt ann agus dámhrí sin gur nár ahaníoach na daoine dúcasacha mar hhéránnig den céad sco. Agus tá tuiscin acuin ar sin in éan, ní bhhain sa stair ach go háirithe i dúisgurt na hhéan nuair a écans muid ar thuisgurt na hhéan, go bhheicimid mionlach don darrárád agus daoine i déanamh cos ar bolach orthu mar go raibh siad in ann é dhéanamh de réir an líthe féin. Agus fechaid is dói é sin go háirithe sa Phalastín leis le lonathirí na Hisraile, go háirithe sa bhróchéir, ní bhhain díach in Gaza ach táid de fécant ar étáú sa bhróchéir faoi láthair. Na lonathirí ag tataisteach gan cead ag tógáil agus ag gháil talte agus iad le foréigen ag chur an cosar bolach ar locht na Palestíine ar leo na talte sin. Agus dáhraí sin is dóilem go bhheicimid an sná sin ag riamh a tríd or stair hain stair áitecha eile agus faoi láthair stair na Palestíine chumá i gcuine na Hisraile. Agus go bhfuil cibé a bhfuil tuiscint omláin agan ar an stair sin tá mothacháin agan tá cóhá agan leis na daoine atá a bhfuil cosar bolach ánimirt orthu. Agus is dóilem gur as na mothacháin sin a bhfuil muid a géirí rud égan a dhéanamh agus é géirí aige de chur cuathe bolscoireacht a chuir dóibh dlíthe a choirí bhaim chun lesúilegain stop a chur leis.
2: Ínta is má am gurlú tú na mothúcháin sin mar tá na rudí déana sin táhataach comáin na rudí a dhéanam muid bheith mar chuoine agus na rudí an cóhá an cóhiiscint agus mar sinnda agus sé spéisiúil go duneartúéis sin mar aontíim leat sin na cinál rudí atá tahhirir a socha. Agus táid ar fád socha éis an méid caiinte rinne tú nniu agsúil go mór leis an glóir seo eáil ar agus na céad náisiún. Bei sé tá sé lecréil ar tiidir ceth go luú cclisom bhfuon suirt olalas agattain faoi caina mé séar an canil.
1: Stúm go mé sé an canéil ar an seachta lá déag ar an gédín an seachta lá déag, agus seo an chéadúir domsa é ecinint cumá. Chur chun tosagé ag an bhla in sanáile fachní rimin an bheitán, sa tá súl gomór le é ecinint, cé nach mu súil le méhéine ecinint bot sin cé.
2: Mar bhíon ga féidir leis a
1: telefinnta.
2: Well, úna gur míle míle agat as amach chur letíomh leirlinn faoi táid ar fad ar bís spreadúir inis ar tití ceair agus bé sé ar an seinintúir freisin do chuoine béidir nach mé deise go breúir míle míle buchas as leirlinn agus ámór le a chud star agus taide agus chuilethirt amachchan seo.
1: Gur agad.
0: An starí unaí roméil an sin ag leirlinn faoin glór ar tiidir ceair a bhés áréile ihe mórach mar dúirtí d'ar tedal éire agus na céad náisiún agus is mór is bhí braúir sin tá sé le tafad a gomhéanaar an telefís agus ag súil go mór mór leis agus míle míle buchas sa úna as a bheith lin don físathbhspéisiúil sin dating éiste le úna ar fáil uanta clic tá sí thbhspéisiúil mar starí agus mar scéalaí. Míle míle buchas tíise as a bhelinn a chláide don chlór a nocht freisin agus ar bhírfuama Mark ó Lynchy agus Fergal Sachs. Bé miise a raislih de mórte chuin an leine seach go dtína hocht sa tróna le roiint scéaltaí eile ó áitina timppa na crunne, scéalta idirculúrtha agus idir urnáisiúnta agus go leúir eile. Cínta bhircéalt a reinintlinn máta sib ggéirí bhear an chlórlinn nó go bhógrolmis rudéigen atá tarlú timppa na crunne. Seol riófostógan ag bio ag gradúna litha.E. Ná déanaine go darmad a thuad ghfuil breis is ceracéad chlór de fad is fear sin ar lína leiisteach tíirló, sé sin cibé áit a aonn sib ar budcréaltaí, Spotify, Soundcloud agus a riile, le hííanana ó áitiní ar fod fad na crunne, pobl gaiaga gaiiricha, éirenacha ontacha as ga cearn den dahan agus go leir scéalta ó áitiní an seo timppla na tíre in éan freisin, scéalta de féalta idirculúrtha agus ruí anhinná sin anseo semáile freisin. Ach doníthe nocht, weimse lísanna go bhreh, bíag seaachanhaí, luá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tríéis a cethair go dtí sé. Ceol óir nua, ceol electronach ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile.

0: Ben Lancome and Shin le Ghost Town Agazanish a Ruina Ushla Ta Intis Biog Agam Div. Ta Railt Nua Araclan Namanistroch, sa studio Lin Fanula Gigax Constantu.
1: Ta me gichint ger fath ger mila magad suk de shin a ra, ni dhulam gwa bai tim le shin ach ger magad.
0: Well now, eis deran nach vete ne shin a ra. Ach, anra tosa starcha on National Theatre, sa drama Ulvor a bhí acu am líon a Playboy of the Western World.
1: Bhí mé.
0: OK, agus an mai tú stáitse Araclan na Manistrach an saoire seo.
1: Bhí mé.
0: So, tegann tú céim fá nach bhfuilim se, you know, rócinnte.
1: Yeah, Béidir, bhí an ceart go dtéar fad.
0: Well, éis tá cáil mhór ortsa mar scríbhneoir agus nis tatu ag, you know, brise gach rud suas agus tatu a da astor mór le rá gach eandas na stáitsí is mó ar dán. A bhfuil sketch a míní ort?
1: Á, tá sketch a míní an dán, ia. Tá is bring load olvor. Bhí mé gónaí ba í astor an cinnal céadú ar inna méag sin sin tháinig an scríbhneoireacht ach cínta am líanamh tá just na deisna mór a tréis tacht mar leis an astoracht a bheith i Araclan Manistreach agus sa National ach bhí Araclan Manistreach a gcónaí mar bhringlóid mór agam ó bhí mé mar dhéagúir, so, yeah, tá sé dochaite.
0: Well, sinna é agus, you know, bhí sé de frifléid agam sa búla le anna chuid astóirí mór le rá nuair bhí méag sa teleís agus astóirí idirnáisiúnta agus bhí idir a lig. Bhí sé mar bhringlóid acasan a bheith stáitte Araclan na Manistreach. Mar bé an ceannasta Araclan is táchtaí i Dave Starr Araclaníocht nua mai higann tú mé.
1: Ié, cínte agus mar astúir agus tú ag déanamh stádras a choláis de le tagan Araclan na Manistreach suas a gcónaí mar dhéalar Starr na Héireann agus Starr Cultúra na Héireann agus na cinál léach na mór seo a thusca amachchan sin agus na Abbey Players blionanta hen agus tá reinintú fós a gobar agus an cinál Starr sinán, so ceapam aon duna go simachú san Araclan agus iad mar astóir tá is Araclan na Manistreach an áit tá daoine géirí a bheith mar tá just scéalta ón bblionanta i me thart agus a tú géirí cinál bheith mar chuid an Starr sin ceapam.
0: Well, I mean, tá aithna agam sé anna chuid aistóirí tharna blianta agus ceandas na rudaí uireanta tuis gohín sé chó deacair a bheitthead aistóir. Go mbíon nuair a chruthann tú an pointe ghfuil tú ar an stáitte sin, tá tú ar a laid ar an anna rála tain. Well, ceacalóir, tá an cinált caihfuil mé magalóir má tá mé ar an stáitte áirithe seo.
1: Ié, ceafam gohfuil sé sin cínta mar is féidir a rá éonúir gur astúir tú ach fiú a ggin sin de chláán nó de cóir de beidir nachhfuil san industry tá cloiste gachtain na faoi the Abbey Theatre, so just tá roiint levity ag a ceapam. Agus fiúdait féin do a chuid muoíon féin mar dúir tú a bheith ar státe chu mór a bheith ar taobhann organ of, you know, chuú na póstairí Susan lá faoi air agus tá mé sa fósteir agus ba rud mór é sin dom actually go bhfuil mé ar bailí Araclan na Manistreach. So, ia, ceapan mohí muid ar fádaí sin agus ceapan mohoi mé mar sin de chuid eile mo héil má tá mé riomhán a ríis tá just starr faoi le ag bhaint leis.
0: Well, is Abbey Player tú anois sa trí sin agus, you know, is féidir é sin a úsáid nach mór chuile áit ar dán.
1: Ia, ia. Fechimid.
0: Well, níl mé géirí go racha th leir chun do chuid eile do an astóireachta dhéanamh. Tá muidir géirí go bhhanachtú an seo agus bheith scríomh agus ag astóireacht don Araclan na Manistreach i gcónaí. Anois, cad é an dráma a bhfuil á tú ag tuairt faoi?
1: So an dráma ná The White-Headed Boy le Lennox Robinson, seo scríomh é blianta hin 1960 ach in air dráma tá sé lonathe sna hochtódaí. Ach is dráma do chreidte éidir sé is scéal Grand Verré faoi chláán, so aon duna ghfuil chláán acu, chláán éirinach feicí tú tú féin á nó de antí, nó de mam, nó de ghrathair. agus yes is scale fui is scale clinna atá an agus tá an buculus óga cinál fein sé gachrud atá wai sa sale agus tá sé cinál curhair pedestal fui le agus gentur jarmad ar na drahairca agus strifhuaca eile mis in a mask agus agus tá sé is socha gohfuil an drama siúil an a henú a cinál pitching gachrud as a chéile pitching an cinál mythos atá genta acu fui Dennis the White-Headed Boy as a chéile agus tosin cinál athríthe ag toirlú ach don chuid is mó is laugh out loud tá sé just cho Granford tá an scríbhnoireacht cho glic agus ceap an fiúgur sean drama ar slí é mohín sé le déitfá gur scríb den aigené reinint blinto hin tá sé fós cinál mar an ggéine na scúil an cinál dynamics sinidir chlán go bhfuil universal ach go chuirthe an éan go feici tú chlán éannach agus chuna sa a bhfuil siad lena chéile.
0: Well, is cinál touchdown chultúre é agus úsáitir an cinál téarma the White-Headed Boy go minic agus tú éit sinmh géirí áhar na dtrithireach agus na dtrifúircha a bhíú do chuna cinnte agus buinú gceit as sam nach raibh léirú don dráma seo ar an státe ar chun mana seach le fada an lábe nach chuig go blian an bhí mé omláin cinnte go raibh léirú feicií go mbeann ach do bhínig míl dom sin gur Barabbas a dhéné reinintá blionn ach tá gárám a dénta agat sa mlíana sa National Theatre Sasna agus anis ar an príomh airlan náisiúnta ar tan. Agus tá gá cheannacha is scríóirí airnach mór lerá is scríóirí ó thuús an fiúís, bhil sin níos écí ort sa bheits a cinál bheit an just óhéh na céirde de a dulne leis an tlí gur chuú drámí le chéile is an am sin, mar bín fashionanta ann am ar fa tamalín hí monologs le Conor McPherson agus Marcó bin an tain rud go bheitá ach. Which an raisin níos éci ar dulling like tú héanana chur sa headspace ceart agus tú gaiana.
1: Ceapam tá cinál gárod leis an gádráma sin atá gotín féinna chéile rud aháin is ensemble an dá seo sa tá ensemble mór agus tá cinál tá an dráma ag cinál tá túag bre ar gachtana eile an clíir agus is brálam sa bheith gobar mar sin ceapan go sin tro spéisiúil mar loch féch agus mar eistúir go tú gobal leníir sin dtíine agus tá siad lunathe faoin túa agus is as blolí miise ach dar nó ítá cinál an spéisi go me cultúir éan agus scuilga agus le playboy tá sé scríofa cinál sin san slí sin go sé bunathe an ghilga sa tá rud éigen cinál agus ceapan ghfuil spirit cinál fion anm ar bhealach gur asan tú a mé ar bhealach agus ceapan thgannte sin ón scóil le chuú mé chuig agus an ceolrad asúnta agus rudí mar sin, so nílas goach tá sé nílas gom céin fágur tháinig an gádraama sin in nach lena chéile ach nuair raibh mé helas asan agus chunig mé grabhan a bí déanamh an drama se agus lé mé é ceap mé ó te siad cinál taobh le taobh agus ceapan ghúil just cinál anm éannach instanna drámaí agus sin rud atá simgamm sa an Beiidir gur féidirlum cinál ana tapnta.
0: Ba am thrah a spéisiúil inar scríú an gárámas sin, mar is bhí an tír ag hí an tír ag gurí a bheithanna stáit, bhí mar i láir na haheochanna i dtéobh chunar na gaige agus mar sin de agus bhí daine, hí siad ag tinmh inúcha ar an cinál anam gaalach an tú féin agus cé go raibh béle bhí an lá an uchttar ag béle ag fuioine bhín rá seo ach fós féin hí daine ag fillráis ar na seanna scéalta pe goráiste de méle ach hí daine ag lurig rud a cinint ag an am sin agus
1: féúlach ceapan
0: sin é go dtí
1: cinál an téime a hagan tríd san chuide smódum san an dádram agus cinsead in san White-Headed Boy bhfuil féinúlacht faoi le ag lura go chuoine agus bhfuil rudí ag fá san slí orintnta ach bhfuil siad ag tríd don féinúlacht agus a géirí obermach agus bhí sé sin scríbach iad suppose ní chomór sin in idir iad féin ach ceapan gohfuil do muidir gcónig stracalt le sin mar éan ag gomadig a ggéirí muid féin a churnú le slíirithe
0: nu ana chur ar an hain a gohoirí agus táid fós ga dhéana sin éon ó chuint sé sacair an beagáí nach éonúir ghfuil réalt Hollywood ag golfaí aglah ag iriseoir airnach agus cad a ceapan tú faoi airn ar malaat. Muid tá cinál an aspa féin bhuiín sin fós
1: aná cínte
0: acha dúirtún sin gra gur cinál comráid mór idir an gá ráama tuisc na gur clíar ansambal a bhí an. Na tá ag an saomór gohfuil nicla calann ceir se bhhamig saoí be agus éon hard, tá sí ceir ach ag fechan dear an glíir atá aí don hráama seo. I mean, Andrew Bennett, Candas na hasteoirí is fear dáhfuil ann, agus tá sé tá cinálta cúil ar stáilm hain, mar cé bhfuil sé choíonntaach sin, ní chuann sé hain chun tosaigh.
1: No.
0: Agus tá ní aon simige bheith na réalt Hollywood nó aonrud mar sin, agus tá Claire Barrett. So, bhfuil sé ar chur sé íine ort, mar tá tusa cinál beidir idir tá annach chu daine óga ann agus tá tá lehétí Andrew Bennett atá abríis níos sinne ach bhfuil tusan an mar tá cinál taií agatsa beidir nach bhfuil ag na daine eile tuis gúil an méid sin buinteach agat. A bhfuil sé bhfuil sé simú duitse ag fechant ar na daine lethbh óg i just ag toúach agus na seanóirí a bhfuil chohclaachtathe.
1: Ié, Tá sé simú a bheith a leir mar fecinn tú nóir tú deblin ní sinna ná reinbíine san clír. Is é sin an céadúir tá sé sin trééis toirúm agus fecinn tú ó. Tugann sé sin perspectiv dit ar an méid atá denta go nó céhhada bhfuil tú trééis bheith gobar ach freisin a gobar le daoine ar nós cléir agus Anna agus Anna Healy agus Andrew Bennett atá tréisi bheith timppla ar fanna blianta agus just an taihí sin agus ní féidir le just is tá caiid an faoile atá ag gasisteirí atá tréis é dhéanamh ar fanna méid blianta sin an méid shows sin agus bheith tréis obre le an méid stúirthirí sin tá just compórt faoi le acu in san seomra chun botúní dhéanamh chun rain na móra dhéanamh. Agus tá sé cho in sprádach do eistear níos óga ag breithnúir chu ag rá gohfuil siad cinál tam cínta go bhfuil agla ar chu freisinach tá fearlessness tuisúil si treisiúir sin dhéanamh agus cínte ó haimh an grande caihí tú an cinál crogach sin chun ruí amideach i dhéanamh ach na heisteirí sin tá just tá si dochreid de fiúón céad leh tríd ar an céad lá a tú ag rá weh tá si chute so is deis ionintach féile mé bheith ina chimpa agus tá tú agsú go méid tú ábalta bheith goúlanir tá túbeo gan iní sinna fashion.
0: Cinnte go mai. Cinnte ní aonn tú póirtena sa National Theatre nó airlan na Manistrach mura bhfuil tú anhha. I mean, nábí ag duanamh áfeile ar ten. Ne ééis dúirtmuid ag a thuús go raibh béidir níos mó aithna agan ort mar scríóir agus tá reinintá scríomh agat agus tá tuéis duana hanha mar scríomhnóir. Bhfuil sé sin chuthe letíh pa beagání nu an bhecaimiid béidir drama nuhait.
1: No, ní bhín sé riomhar le haomh, tá méid gcóí cinna ag denmh stracailt leis an dárad agus sa simimegam in san dárad, so fiú tá mé fósaigh scríomh reinint don imimeidenacha ach nó bé tá drama ina chóscríomh méile duna gan eile bé mé ó dhéanamh sin i meanfuir don airlann bé sé ní féidir an rá gotíí go sé cinál amach ach tá drama eile tá scríomh agusúplair an scálan freisin. A bheith tá gearas gan an muid déanamh agus cúpla d eile, so nó tá méid fósaigh scríomh cínte.
0: So fé fé sé blian inúla gigaach.
1: Blin gan chochéata sé cíntaach.
0: Well, sin an rud, bí daanrá á overnight success agus bí na daanrá gotíganir, tá mé gobar go dtíana ar fe le blíon déag ach just hána gachrod le chéile.
1: Ja, má hín se cin mar sin im lína just an tam seo an bliint se chatta ní bhéin riomh treéis fecint go méúpla shows iní go chéile agus tá mé cho buochtta sin agus is brala mé, so bhrálam go lenach séach. Fechi mar tá sé sú a go sí san an garm seo.
0: Well tá ach tá annachchuid, Táhí agatsa tá annachchuid ober íntach déint agat so agus níach aine a rá agur suasús an bhblionn seo. Well ééis caian a thosaín an drama seo an airlan na manaisteach.
1: Tásín sé go luas so an tríúlá a methemh agus rithann sé go dtíon cúga lás fihead úil, so an saoir ar fad agus a sé chogranmhar níl sé roiáda. Tá muid a géirí go tagach tíine agus go meich an craicicú, so yeah.
0: Well is cinnte go mai le a inúla gur rah mí le maigad asocht teachta seach gom tuigem ghfuil tú fós ag cleachta donráma agus baid go dtí nó mé déirnach ach támuid harbhbuíoch gur hána tú seach chuhíd an seo.
1: Gu míle maigat.
0: Agus ba the Whiteheaded Boy ag oscailt in áhairlan na manaisstruch a mórach. An isis, Wine Mom agus Way of Life.

0: Way of Life in Shin Le Wine Mom. Nis fémar is old an chudis móagi ba félan na galí fifa sé ag tosú ar nína beag seo. Agus níos lu a bhí seanscom Goldtreed an line-up leis an buil fórne is nuálaí agin. Imar Nick Robin. Seo mar bhí an gcórá agin. Agus inis a dhaoine uisle an créaltóir nua is déine agad an seo ar radio na lifa Imar Nick Robin. Conastán tú?
1: Tá mé anhá díomh a chuirde anhhair maidan ag tú go mór chun overhéanamh liv.
0: Well, ééis tá chlór agat hána hain lin déhíine?
1: Dé lún agus bín sé achréalta déhíine agus dé saoann ach bín sé uair dé lún agus sé.
0: Agus cén tanim atá ar an chlór agat faoi láthair?
1: So ru breise anam an chlór so go buúsach tá ru mórgam agus casaméidtá os cinn gachéad seán ceolléir agus peúcann sé seán ráin chuil seachtain so dé lún chuún pe mé ag déanamh tomisteach ar an baparócach agus an teachtain scata rinne mé tomisteach ar an IDM.
0: Ok, so just tionta go rásin sin, so cad é an céad cén bach an bap?
1: An baparócach.
0: Ok. agus so agus IDM sin
1: sin Severla Intelligent Dance Music.
0: Okay. Okay. So sin lehéidí beidir Air New Lemon Jelly.
1: Is a, so Air, Aphex Twin, Boards of Canada, so lehéid.
0: Ah, sure is Queen long gamahi dag mleanta moig. Ach, so, by tu ag zina clor elelin amach an seo.
1: Bye.
0: Agus tu ag o Berlin. Galán am sure.
1: Is a. So, yeah, dare Judy Meglum bay seo ag Caelora sais na creiltúri jaunacha agus bay se ag cuidulo con tahiol agus iad ag tafad bio. So bay se fuiin irishoracht agus fui corsi ra hakamai.
0: Ianta chair fad. A bhfuil sceta mí na earth?
1: Tá, tá mé ar bís is bralam bheith chréile agus tá mé ag tú go mór aanamh go láim sre go mai.
0: Well, tá míle fáilte rot Imar tá an chuid aseolalas dearfach feite agan an seo maidir leis an chlóir agat fi láthair, so tá lán chénte go maiid an chlór nua a cibé cro a hagans ar an glór nua bei sé dochreite má.
1: Tú go mór leis gur míle?
0: Well, éis níhé sin níhé seo an tain fágail tú stílinn, mar tá rud a cinint soach mór ag toirú ag d déir seachtainna, inis dom é seo cad caina thosaíon féile na galí.
1: So bé féile na galí ag tosnú an ine sechuin an cuaigú lá bheitheh, agus bei sé i rachain seo an deú blin ag célóir féile na galí síos i rachain.
0: Íonanta chu fad agus caharrábín cracht in chéad go ann fiú má tá an báisteach an chuma anirí bhí 6 mudbat i gceist.
1: I agus dearan go mééis sin mar an ggéine an imlína chumá so tá an aimimseúr gahanais godí seo ach sin an rud is célóir íntaach an agus is cuma ché go fluchas atá sé bhí sé spríol.
0: Well, sin é, agus is deis do muintir ó pobl na bheith teachta chéile.
1: Is a.
0: Agus, you know, pís a crack a bheith haca. Now, inis dom fuin a line-up im lína, tá mé beagán ín, tá sé doch, reitir?
1: Ó, tá, tá sé íntoch. So, dé hína bé Laboom, ag senam, Grooveline comá, dé Saharn bé Sexy Tig, agus níháin an chiol ach tá cairlan cultúra ag tórlan comá, tá cairlan fuí Gaeilge Alba agus an Gaeilin comá, agus tá cairlan hip-hop trí Gaeilge ar siúl dé Saharn comá.
0: I mean, is cuma lumsa, má tá Sexy Tig ar an mille, cílín sé sin.
1: Bé tú an.
0: Go bhfuil sé. Rás ar fad. Yeah, no, tá anna chuid le déna, agus bai an tráchtas hí sé an chumma ar achtas na galí, agus bai bútóri Kearney Ríada, bútóri áránathe ar an seannaus, idir na fíragus marrá, agus bútóri step, chulach sáisrod.

0: Queen of Carlow Town an sin le sexy taig a bhes ag féile na gealaí. Anois, thosaigh an chearú sra do Moving West ar TG Cathair, díreach roimh a tháinig ar air. Agus níos luaithe, go bhí deis caint agam leis an léach chraoltóireacht a Mary Kennedy chun réamhlaisín den sraáil. Seo mar a d'éirigh linn. 100,000 fáilte rót a bhéirí, bhfuil do go maith?
1: Táim anhha Ross agus tá sé andáas a bheith caiint leat a nniumh dé istíthe dé mórt mar i nniumh thosaigh ar TG Cathair ag leharéis a seacht thosaigh an sre a cathair de Moving West agus beic sé ar siúil ar an stáisiún TG Cathair gach mórt agus ceapan go mbeidh sé repeated iad a cédín freisin ar feic sé seachtainí.
0: Agus bei sé ar fáil ar an seinúir, agus bhfuil
1: sag
0: a bhéirí cadda an rud is fear faoi seinúir TG Cathair. I gcomráid leis na seinúir eile a thagann sa tíir seo.
1: Abair é?
0: Aibríonn sé.
1: Ié, ní gá it degree in engineering a bheith agus chun é ar siú.
0: Agus ní bíonn tú ag fechaid ar buffering ar fá fithean ómid.
1: Ó, já.
0: Yeah, no fair play go TG Cathair tá siad i gcónaí chun tosaigh i Dave cuasaí technolaíochta.
1: Yeah, agus ó haobh léir thuireachta de bíonn siad anna slic anna deas rud maiol ar Moving West tá an dearcra go hálan tá tá fechant ar áitina inéan agus iad showcased go hálan mar tá an caid an anna ord leis na Camry.
0: Oh, well, tá, yeah, well, bíon TG Cathair a gcónaí i gcéirí an tír. Ina omláin agus ní díreach bailíoch lia. A cé gur, bailíoch lia an áit is fear, down, tuig an gachtain é sin. Ach, tá áit an eile beagnach chumá le bailíoch lia ar an eile anseo.
1: Bachor dúin bheith anna bhróidúil as an tír atá gwyn ó haibh blotlia is blolam sa blotlia is blotliach mise agus tá sé manageable don chuid is mótá na dína an chóirdúil tá féhan green in nachtine in san gahar agus gohar in san tír ar fud na tíre ach tá tír álan na gwyn agus is féidirlin don dul ó haibh a bháin go taobh eile i beagnach trí uair. Tá Londaine nach féidir é sinna dhéanamh in áitina eile sa dhaan. Agus tá sé siocháanta, tá sé álan, tá sé glas, beidh bhfuil sé róglas. Bhíonn sé chur bháistí róhinic ach, já.
0: Well, Jaren, yeah, an tain ahrú a dhéanhin hain ná, bheith cúpla crín sa bhreis agam. Níl dóhan crínta timpil an tíra d'árlam hain.
1: A gapan tú sin, yeah, well, I think humid an differ an sé, nor a cutter na crean, being vibing a gwyn le flooding agus tilt agus wedi mar sin agus bhor dún fes mwyn a verna crean agus tá crean go hálan.
0: Oh, tá.
1: Tá siad go hálan an fóchan a thugann siad, an áileacht a thugann siad, agus an tarfa a thugann siad don tímplacht, agus don sláinte meáir dhéine.
0: Ó, sin é, agus an bith eagsúlíocht, go maith, bíon na creatúr beaga sin, is féidló, curfúhús na creinte. But éist, tá si bhar an cahrú sra, don chláir seo. Agus a chuir sé ina urtsa an cecha mór a bhí an fáilte don chláir seo. Mar tá si ag gaiirigh an hana bhá leis.
1: Gur míl maggat, yeah, agus tá sé sin fír. Thosaigh sé mar sais pet project ag TG Cathair i níag na pandéma agus mar is cuiban linn grabh lánlíon agus bhí siad ag obair as baile mar ní raibh rá a géine agus beidir gur thuig siad a bhaile go dtí an iarthar seachas bheith in árasán im látlia agus gan bheith obairte dul níos faide ná 2 km. So thuig siad an agus nó thuig siad ar cías go dtí áite agint álan in san iarthar ach an son bhí churmar amach an tíirtas agus bhí an méid sin líine gur churas deachar it leir ganúramar le TG Cathair. Well, tá dóchanna gin chun seo eile dhéanamh, agus just lean sé raig. Tá chu sé ine oran agus bhí mar ansásta leis, mar tugann sé le fis go bhfuil sim ag daine in san seis saoil a bharan siad. Go bhfuil níos mó ná brabús i gceiste chu, go bhfuil níos mó ná just bheith ag leanad a raig in san job agus a bheith a móthir ón séplog ar maididin go dtí a seaachnail hotalog san ithe. Bhlas a lán daoine an difer idir gan bheith taistal an ócha agus agus tá daine échan is teachtas go mar dean siad agus bhrálo é sin just a dhéiscint fiú nach bhfuil siad san ábalta é sin í anamh mar cuasaí pleine, cuasaí airigid, cuasaí job, but just is brálo bheith fechant ar dhaoine agus an seis an chofram gur féidir le dhaoine a aimsú idir saoil agus obair agus tá sé sin andáas ar fadsal. So tá ceire seo daanta gin agus rusa caiit a rá go bhfuil a dóchan iriteis gin chun sean eile í dhéanamh le cúna
0: well, dé. Fair play díh. Ach is dóile an cinál an dóchan cín a tháinig le cúpla bliain nó beidir déimlíon an ús gur féidir le daoine bheith ag obair ón maile. Idir sin agus an ggéir chéim tiíochtta atá agad an seo. Bhfuil gothiríim le lí ach gaáit sna Baltimóra agus na carcha eile ar an Ián. So tá an cinál tá an féidirocht sin go bhhétá ggóil híos faoin tú agus áit éigena bheith agad go bhhéit tú fós airige a heile ach bheith timpplaithe leis an nádúir.
1: Yeah, tá sé sin ceart agus an rud a dhéan an difer is mó agus éáit gorámar ag tafaide an chlór. Tá digital hubs agus ibríonn siad go má agus tá dhaoine gur féidir le just beidir desk a gháilte ar cías ar feig lá, ar feig lé, ar feig seaachtainna, ar feig caiciise. Is cuimhin ag cásc. Bhí miise agus bhí mé lema melíín a far chéile agus trúpáistí agus bhí si ar leanta séir gon den chlór agus inionad just dohhaile treisiint ar seaachtainna i dros go meid bennaí an far chéile ábalta doráise gobar. Bhí sé ábalta bheit gobar an digital hub a bhí congracht dómh. So fuair siad cúpla lá eile ar séire in san áit seachas bheith a doráis gotíí an chathair go go tappaigh agus sin an rud a dhéanaan andifer le dhaoine agus tá siad ar fud na tíra bhfuil go háirthes níorth mar bí muoine ag pléile an tamar fadnar a bhíar a bhíime de déanamh Moving West agus i bríonn siad agus tá dhaoine ag fáilt úsáid asasta agus mar sin leanigh siad araig.
0: Agus éist tá cinál an 10 agat a ggóil timpil na tíre ag féchant ó dúnaáil go chunda hií agus gacháit idir atarthe. Agus tá tú ag féchant ar dhaine a bhfuil tuthe goláanta acha agus iad cosseige nó beidir ag bun sléomh nó áitina dochreite. An raibh ar has éon tach nó beidir bailile beag amach duitse mar áit agus nuair a chunig tú éid an chéadúra ó détain bhéine an méhéin a eiscint an seo.
1: Gagteach rosa. Is brálums a bheith fechant ar tithe, is brálums a dulasteach doras tí agus búla leis na daoine agus fechant ar an méid ibre atá deantaá agus an compórd atá aimse acu agus sór obair deanta acu. Just an céad chlár is títhe. Bhí cúpla a tháinig as chun é tirón agus bhí siad ag obair in sa gcathair, Port of Down is dóilem, agus tháinig siad go litir mhór agus Ilán é ag in iarthair Connemara. Now tá sais bridge ní gádait dul i máid chun dul go dtí an tilán agus Ilán é. agus hog siad seanteach, seanteach a bhí titimas a chéile, agus an job atá déanta acu. You know, tá siad tréis an na tréiche, you know, seantréiche a chuibh nú, agus inaciile sin tá siad tréis achnú chána dhéanamh ar a deach. Agus, you know, sin ag tuairt anáil don áit seo ríis, ag tuairt anáil don teach. Agus, you know, bhí mar a caint agus ag smuoinemh ar na daoine beidir, you know, níos mó ná céad bliain óhin a thóg an teach simplí sin, agus go raibh tlánán, agus go raibh siad ag fása níos, is dócha go raibh orthe imachtas an áit, beidir go dtí London, go dtí na Stát Aontaithe chun obair a gháilt. Ach tá an cúpla seo, tar éis, you know, grá a chuairt don teach a ríist. Agus is brálamsa an rud, you know, nar a chiam an rud sin. Tuirlaíonn sé sin go minic. Tá tlán a tháinig, Syria, agus bhí siad in san direct provision, agus in isteach siad in Cairn Donna chun éitear chunal agus beic siad san le feiscint, you know, na seachtainí atá le teacht. Agus de bhí an fear ina bhí orthe imeachtas as an dír. Tá trúr páistí acu, an bócail is sinne tá si timpplair deplíon dís agus lean sé gailge. Ach an dad, bhí sé sin ina bhúntúr i Syria, ach inis tá sé ag déanamh mela bíon beacha acu. Agus tá sé andáas mar athair agus a chean athair bhí siad sanna déanamh an rud céine. Is cuihanna an leir the beekeeper of Aleppo. You know, sin tradisiún fearlóidir sa Syria, agus tá an fear seo tar éis seans a gháilt an tradisiún sin na tlinne na dluanta agus a thír dúchais a gháil dó féin in éireann. You know, is brá lomsa na scéalta sinna lusins.
0: Well, sin é agus is dóilem. Vi me a kind la couple can them a call lucky and sure major lesson shra agus is toilum grabin fogger will trace iri homal shin lesson glor na nach will to eg giro strach ertina atai toga tach sire sinir
1: is the
0: shacht agus a cur fuhu aun agus of a cur gamor lesson fubble aun
1: Tá sin ceart. I mean, an fear sin, bíonn sé ag díl mála agus ag díl cuinle, sin an saothar atá ag ghinis, agus tá sé ag tána páistí a dullar an scúl, agus sin rud eile. Na dhéine a thagant agus go socraíonn siad síasan na háitin seo, tá siad a cur leis a gólúd a mar a dúirt tú, agus leis a bobl, ach tá siad a cur leis na scólanna, mar tá lán scólanna agus bhí siad im bhfuil, you know, dún na suas mar ní raibh na páistí an, ach inis tá na páistí a teachtar ríis, agus tá sé co bríomhar, tá siad an sna na clubanna, tá siad, you know, just chuann sé leis an éireacht atá againn, agus, you know, bachór dún, agus in sna háitina sin, curtar fáilte roimh na daoine atá teachtasteach. Bíach as áit eile in éireann, nó bíach as teach eile. Tá bhí cúpla eile agus Francaigh go bheithiad, agus tháinig siad san na blianto hin, agus tá siad san socra síos inis i Gonamara. Bhí bíalan acu in náliamh, agus hún siad é nuair a hosig COVID, ach dan siad san áit, agus tá siad, you know, éiritha as obair inis, ach ní raibh aon fáin orthu dollar ash go Paris, no a dollar ash go the end rank, tosh she'd mark quid than fubble anish now in Gonamara.
0: Well, Sinead, I mean, ta na ar fad na beidr gachéad bliain ta, you know, eacol ar dhéna on the hot in seo aga chun tachtar ober. Ach anish is fader ober on malia, agus is fader lo reg ober lai bank eigen a nua aurach, nua kibé oi.
1: Sinné, yeah. Agus tá sé sin anavatos na páistí óga de, you know, na gasar a tóig fása níos, agus, you know, bíin siad ábalta an art tiismahor a yeskent gak lá agus you know few dos mata lan of nua is fedele an bart tiismahor a vehan kon you know kon struggle all tríd an na blianta sin no ta si vadní sa stolúna is dóilumse agus na dine go raumar a pléilo in aksa the Moving West ta you know ta massacre erna tréhe sin ta na rodi sin tavachtach doiv agus kaid sa ra you know the Western Development Commission a ta taif hir the Moving West ta siit sin a dain of tugan siit an cower dos na dina hagan stak a dian I her ma ta siit sin a giri sail you know ir her na heran a chaif nu agus a web bio agus brífur an tamar fad. You know, agus sinnig na suaki is stoka atá tavacht a domsa mar lerahor agus do dondara TV tosítsan lonaha I gildara ach tá anvas aca agus na ladzo gata na camry agus fuim you know kien siid an deshe atá buint leis an sail atá feita makeks na dina atá tereis bugashir.
0: Well, eis cohortus live a lig a very asocht on shasha. Is bring load a bader the huine.
1: A lan dina, yeah.
0: Ach bader a machin show. Gamaid eastern on a cholina. So, Arish, just sort of augment to Tashir show gach ihe de mort. A galartish shot.
1: Gach ihe de mort. If I say shot, and I laugh at three shot, Tidir Cathair agus creiltar a ríiste istíhe de cédín agus ceap me godéir seachta an ríis agus féidir é sin a gáilt an tólas an a gáilt ó Tidir Cathair ar an website.
0: Well, sin é idir é sin agus an seintúir bheitfá i de Amadán chun éag chanint.
1: Agus áilleachta na tíra a dhéiscint agus a bheith broadú las mar airnig.
0: Well, sin é. Well, gur a míle maithagat a bhéir agus beid mu de caint anois Galua lahe shraha kuig.
1: Le kunav day.
0: Well, she no lagam dive than ye nocht, ach bigi kintavelins ni hamorch, on a hocht green ani loon gahina, a radio na lifa Kate Sashay, punka car FM. Falk may live, leshen bisa shaw, a yen Sarah Hickey doing her a honnit she de stach, on session na lifa a yen of doing. Shahay, starry eyed. Gideon here dorella, torara, agus gadea shivslan.

an súán densú. Ja, ich wurde gebeten, Geschenke mit.

Maar hoe zich vervagen.

0: Fáilte Jack Crossy agus DJ Bowat sa Jack sort ceol chun skillhacht no industrial i dúspóra de cúlaite sib Einstrúslendas cé dúl sí catáirisiúil an sin a split second agus Vader Knights ar ebig Jack Seuss fan an seo go dí a héindéig Crossy agus Dr. Bowat tá sort Exclusive going freshen on Cam New Old John Brown. Ho ho ho.
1: The flesh that dreams are made of.

want to know.

Shimon.

She moves.

Okay. Sin ceanniu ó John Brain ag é Transfor agus tá sé sin le fáil chuirníí All City i bailá clia. Agus an titlatá ar ná the Underwater agus cuaide sibh roimhe sin Chet Baker in aghaidh Terry Riley. Bhí sé sin anna hat. Ach bhí sé gúntaach. An bhfuil titl ar ach teir luch. Music from the Gift. Cúpla Keen, ó Chet Baker agus iad chur trí loops agus rudíile. Ok, ar ascoltí John Brain.

check check 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

sin kid 606 tá mis agus pálig dohália beige Alan toú leis sem mélí seéis a henéig fan seo ar radio lifa Sta sin útucht de bailo clia agus dun down.

96.4. Fáilt chuig an mbeal íseal an seo ar Raidió Liffe 96.4 i d'uil ar aghaidh ó 11 gcuirí maithe gach Máirt an seo ar Raidió Liffe agus mé ag leanúint Raidió Romantic díor chun sin ar fágóir agus i mí a bhaidh clú suscint ag teacht suas le níos mó ceol ag d'uil ar aghaidh gcuirí na haon a chlog. Chlór ceol ag teacht suas don céadúir eile meascá an leathan galóir ó tréimhsí éagsúil agus díolna éagsúil ach tá muid chun cuirtús le cean

Ag tús an bloc sin bhí ceola Elliot Smith agus cumar sé yes agus sin tócha ó idir ór. Lemar sin le ceol ón fumraíon den na scan an hair agus Cheryl Barnes ag canna Easy to be Hard ó sin. Anois tomid con ceol a thógáil ó Irma Thomas an seo ar an mealaí seo ar bhannaí lifa 106.4.

fáilte chuig an chlór mar a dearm gach seachlan chum an chlóris ar mixcloud.com/onmail iso gach seachtain agus féidir éisiráisná an ar an eolas a lyric agus a leid sin an sin agus tánáasta sin ar si an stáisiún radiolifa.ie cumá agus lánach an chlór. Sa blog sin cíteart i dúsad le entrance ón album Dark Intervals agus inon cén sin ceild chud bicep ón blinis caite ón album bicep Coolamar Eyre ó sin Girl Band le Handswaps ón EP France No Gehucht Lamar sin le ceild chud baras agus ón album Akuma no Uta Coolamar ón track den title sin Akuma no Uta agus anisht me kan lanar aig lan is mo kill jo er radio lefe kids j punk

Bhí Derek trí cín a gcuin an sin ag tógáil beagnach chuig dar an chlóid bhí Where There's Woman na Where There's a Woman Safe as Milk de chuid Captain Beefheart agus bhí Lamb Chop in aige sin le Is a Woman ón album den anam sin sin ó gobhíos a do agus Elliot Smith arís an sin le Say Yes ó Either or agus tugann sin chuig dar an chlór ach am i gcóir cean Juan Ella cean seo ó Sissy le Roddy Peat ag Conna Lo air agus seo é Sail an Rail iomhá an mbeilí seo i rialaíon na bheith céad sé punc car slán.

0: chuirt a gléiladíh agus fáte gotí airán ar radioúna lifacé is sé pun go carh an be muide cuaan de barca agus James Shannon
1: mes James Shannon
0: Is tosa James Shannon Liv go chéad organ le eile a chuirte tá ceol de chéad sscoil ag teachta desrá a chutús le ceol na hithe tá thuthe ben háir le take it easy my brother Charlie buna í sultas agus ben de caiint.

0: Súlaháin an sin le hanéir gan sna bantam a rinne an léirdaáin air tá má buan lesúlaháinna eáil ag féan na galí bé mu burt an
1: ní bhé mé buan le cuaán de borca a eáil ag féile na galí chu mé gur rapéir é
0: Líom a set scrífa go fá gaimh air an obla eile chuirla chéile seinna mé an bíú ní féidir lib se bíidir leis tá cluí James é cluí gachtain féin galí
1: mar tá gach éistar airán bhí an ná ar chuna bhí
0: lads seoltés gotí chuún mátá tú teach a féile na galí ar ná dota cúg chéine cú cair an nétri sé seach le tá deagháil
1: Everyone bhí ná
2: bla
0: gach dutágé má tá tú éisiúach le hánán sa gá nábí borthe téir de fá a níis agus seoltés chuún ará go bhfuil tú ag dulgadí féile na galí cé eile a bheith a seinint nó a chola mé online op den chéad ó ní ra mé intachá ach tá sé hééis ar dí bhád níos fear
1: lucinál le tapír a lecánnig seinint a bhíú
0: Ds má lá apír a lecán
1: Tá just an go man de go le bhfuil aige just
0: fantáráte
1: le
0: Onúháin jukebox ní le an mar
1: tá secret
0: the secret headliner agus tá rud a go déile gorá leis na rappers agus scachtana bhí rosin seoige ag leirt
1: I don't know
0: tá rud a chun riún a bhí siise go níor staí ag leirt fin rud speisialta riún de seo nach raibh si a ann ri lomsa
1: She's like near sure right until I'm hanging fresh and
0: yeah.
1: I'm like what?
0: Yeah, yeah.
1: What's going on?
0: The railway boys, can you shoot?
1: That's Pierce Americans.
0: All right, okay. Set more rude.
1: Yeah, that no but like Tasha Shin actually like ta It's a gum.
0: Tastes a gum, so cap him. It's Dowie Dachulisig, the Hey Sturdy, lose us.
1: Shin kind of a that's going to be really cool.
0: Sexy dog.
1: It's what we've always wanted. You know
0: agus ar leis céil tá cean go a láthirí eile
1: agcurrásún cé a gání there's a gání like just funky things happening
0: seo radio na lifa
1: funky things man
0: tá nenaí chránaí go bhil chum seo agus has agus níl siad fecí an bell
1: tá siad go
0: That's an agalufh.
1: Gócht an scó ag...
0: Colum.
1: Colum.
0: Ótá. Bhí mar bradúir... Bhí níor an tussan seo an sin réan ar bhí mar... No, bhí mar bradúir seán YouTube, Colum. It's called Banya.
1: Cuidún
0: seo dáim. Cuidún seo dáim. Cuidún seo dáim. Bhí sé a dhéagúr, bhí sé le ceirad blíad a dhéag dí.
1: Agus cána, like.
0: No, níl sé a cána, bhí sé a dhéadam a short form humorous content.
1: Nice, man. I love an YouTube phase. Cordigy, We all have our YouTube phase.
0: Báinne cén chlí fuiñóga oscult ar YouTube. Tá muid agal dranuair an ish, agus muid ag eisig leis a gaid ar an eile.
1: We just called out...
0: No, like the mullamé. Ar ein nó, sun céid ar an eile a tseachúb na alváki smugóhán. No, a cóna Habi Seas. Oh, yeah. Actually, the Habi Seas remix. Ar chúl siúf, sio kio náu. Remix nua le laughter ar na Habi Seas le Zulon please
1: and you know what we won't cut out the James YouTube I have no shame man I was really good
0: the other
1: name a few week lowerts name a few stuff you should have like I'm just it's just random stuff like it was great though sure na Habi Seas le Zulon peace

out. Yo, chill, man.